0: 10% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
5: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Sko, minnið á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
2: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverju, til þess að svo Írland bjó við svona 7-10% vexti, fór inn í Evrópusambandið, vextir fór inn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Stúdió, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese.

0: vera með sín. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
3: Annarkort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að djóki þér skilur.

0: svar í handriðinu.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bíltsöða.
2: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskylduvinu, en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og gallar, sko.
7: Kostur og gallar, ég á líka góða vinna á þeim reisa.
6: Já, já, einmitt.
7: Það er Íslendinga og útlendinga.
8: Já, akkurat. Herðu, þegar
9: ég er á enga vinni, sko.
8: Nei.
10: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
11: Þetta er Bylgjan.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur, í dag 16. júli og við erum hér í bítindu klukkan 10. Komdu blessu að sælum við.
1: Hæ.
0: Og Andri hann með okkur.
1: Velkomin til baka.
0: Já, takk fyrir skilja.
1: Það reyndar engin Ómar, það Andri.
0: Já,
2: það Andri. Það engin Ómar í dag.
0: Nei. Þú voru hérna eitthvað að fram með okkur.
2: Já, ég var hérna allavega út þessa viku og mánudaginn.
0: Já, akkurat.
2: Og eitthvað meir í mánuður.
0: Já, svo ferðu og kemur aftur.
2: Svo fer ég og kemur aftur.
0: Já, akkurat.
1: Já, þú tekir lengur Andri á FM, út Andri í bítinu.
2: Ég Andri í bítinu.
0: Já, já.
2: Það bara þannig.
0: Akkurat.
1: En þetta nú bara fallegasti morgun sem að við höfum litið hérna á höfuðborgarsvæðinu í nokkuð marga daga, ertu ekki sammála því, Andri?
2: Jú, ég mjög sammála því.
0: En hann ekki eins fallegur og fyrir austan fjall, það var alveg heiðskipt fyrir austan fjall.
1: Þetta þessi þú að yfirlega
2: þetta. Já, þetta yfirlega allt. Ég var ánægður.
0: Þú veistu bara að gera svo litla kröfur.
1: Ef þú hefur við setið hérna með okkur á hverju mótni, síðustu tvær vikurnar, þá myndir þú skilja. Við höfum ekki séð til sólar.
2: Ég búin að mæti úlpu síðustu daga í vinnuna.
1: Voru bara 8-9 gráður og hráslæðilegt
2: Miljan júli að mæta í úlpu Það gjörsamlega út í hött, finnst mér
0: Ég var nú að koma utan úr heima og þurfti að millilenda í Helsingi sko Klukkan 7 á mótni, ég held að það verið 22 gráður Svo kom maður hérna heim og klukkan var 8 á mótni Það voru 10 gráður, rok og rigning og ég held ég ekki séð flugbrautina fyrir hún bara lendi
1: Nei, þetta er búið að vera okkar veruleiki
0: hér Æ,
1: Við í þessu landsluta hann alltaf bong og blíða búin að vera fyrir austan og reynda fyrir norðan að heldur bara áfram en við sjáum til sólar á morgun það verður hálskýjað hér á morgun
0: en það nú ekki búin að vestjargi sko vest fyrir að kjálkin, hann ekki búin að vera hundleðilug það var mikil rók þar og rigning
1: það búin að vera óðabúin að gular viðvaranir vegna vind sem mitt
0: en það kannski eitt gott í þessu fyrir, við sem fylgjum með golfinu með og mér skilst að þessi hæð gerða verkum að það því besta veður
1: Aha.
0: og það verður gaman að fylgjast með golfinu
1: Já, en svo er þetta líka gott fyrir veiðmenn hefur við heyrt núna ítrekað hérna í veiðhorninu
0: sérst
1: rigning, hún er góð
0: Er svo,
2: Jú, það er búið að vera mjög gott fyrir veiðmenn núna veðrið en það mætti rigna aðeins meira fyrir norðan
0: Já, og kannski austanlega meðist ekki eins og það
2: Nei, náttúrulega núna fyrir austan er bara detta í sko, bongo. 22 gráður sól og það ekki næs fyrir veiðina
1: Andri sko mikill veiðmaður
2: Já, mikil er það? Já, ég mjög mikill veiðmaður
0: Hvað ert að veiða þá?
2: Lax
0: Bara lax?
2: Já, svona
0: Reykta með það?
2: Nei, hann, ég sleppi öllum
0: Ok, það er alltaf
2: En jú, þetta er mjög gott veiða fyrir veiðina Þannig að veiðin, hún lítur mjög vel út, eins
0: og
2: er
0: Já, þú spyrir bara svona forvitni, hvaðan kemur þessi áhugi og veiði og veiðiþörf?
2: Bara frá föður mínum
0: Já, var hann að fara með þig mikið í veiðiþóra
2: svona? Já, svona eftir ég síndi svo smá áhuga
0: Ok
2: Það ákvaðan að setja með hellingi í þetta Og það bara eins og hann sagði, hann gerði það sama og var gert við hann Strax svo hann síndi smá áhuga, það var bara dælt honum í þetta
1: Er ekki, hann einhvers konar veiði kóngur? Ég hef heyrt það hérna á göngunum
2: hann er leigutæki hann rekur sinni eina og
0: Má ég spyrja hvað á?
2: Já, það Vatnsdalsá, fyrir norðan
0: Okay.
2: Fyrst áhann sem að varða veið að sleppa
0: Það voru þetta náttúrulega spurning Það væri bara agalegt, þú væri ekki áhuga maður
2: Ég segi það
0: Þetta er bara ekki gangu
2: Þetta er svolítið gefið
1: Þetta er það Og einu myndindar sem þú með á samfélagsmiðlum er að þér með fiska
2: Já, það er svolítið mikið
1: Er það ekki einhvers konar rautt flagg hefur maður heyrt?
2: Jú, sko, fólk vil meina það Það er náttúrulega mikið talað á FM hvað ég einhleipur og mikið sagt út af þessum veiðmyndum alltaf en ég vil meina það, ég bara sína mínum áhuga svona smá verðingu að setja myndir að því
0: þannig
2: að maður spara ekkert mikið í því
0: en bara svona lokum, sleppur öllu, borðar ekkert
2: ég sleppur öllu
0: er það sjálf
2: það er bara allavega hjá upp í Vatnsdal þá er bara að sleppa öllu
0: það er bara að sleppa
2: já, en ég hef líka veitt annars það sem að má drepa undir 70 og þá hef ég alveg gert það og farið með því til afa minn svo er bara grillan
0: ok Laxi góður
1: Já, já, hann ágættur sko En ímislegt í fréttum hérna á miðlunum þannig að fer svolítið mikið fyrir þessum fyrirætlun Ingurs Æland að banna samfélagsmiðla fyrir 14 ára yngri
0: já.
1: Hún rætti þarna þessi ekki að sýta þessi gær Það verða engin viðurlög við því að brjóta þetta bann en það er ómöld að fylgjast með þessu Það er náttúrulega 13 ára aldurstakmark eins og er
0: Jú, Og enginn að pæli því mættalega
1: Nei, ég held að sem nú ekki mikið vera að spá í því sko.
0: En hún lítur á það sem meira sem vernd
1: Já, mér finnst þú nú aðlega lítið á það sem tæki fyrir foreldra til þess að banna bönnunum sínum að gera eitthvað
0: Já, ok
1: Ég horfði það þannig
0: Já, hún segir það sko
1: Já, vissulega
0: Meira
1: þetta er kannski hugsa sem slíkt en hún segir líka að þetta er ekki fyrir foreldra til þess að banna bönnunum sínum eins og útivista tíminn
0: já. Já, ég veit ekki hvort þetta, hvort þetta skiptir máli þetta bann
1: þá kannski bara þetta komið ljós
0: já, það gerir það Eruðu, hann, þessi viðartitlingur, hann er að gera allt vitlust
1: Já ha,
0: Ekki fyrsti titlingur sem gerir allt vitlust Nei, þessi, þessi, sko, þá ég að tala fuglar sko. Ekki láta svona Eruðu, en flækingsfuglan en þú mun skera, sko, ég hef aldrei heyrt þetta
1: Flækingsfuglan
0: Það er sérstök nefnd Ekki bara fuglan nefnd, þetta er flækingsfuglan nefnd
1: Vá wow.
0: Hún mun skera úr um hvort koma viðartitlingsins í kjós verði staðfest Og hún hefur ekki verið köllu sérstaklega saman en hún verður gerð að það verður andalega gerð vegna komu hans en nefndin skilar jafnan af sér niðurstöðum fuglakomur fyrir allt árið í Ástlok en kenningar hafi verið reyfaður að fugla sömu tegund hafi verið farþýfum borð í skemmtiferðaskipi frá Norður Ameríku og tryggja ykkur og ég sá einhverstara menn hefði bara jafnvel sko ekki, já, væri að tala það að hingað gætu jafnvel komið erlendir hérna túrista bara sérstaklega til að skoða fugl
1: Já, þetta víst einhver svakalug fundur ég sá einhvern veginn ekkit sérstaklega dreðna fugl en sko það er til evrópskar það er evrópsk flækingsfuglanefnd og okkar flækingsfuglanefnd er meðlimur af þessum samtökum evrópska flækingsfuglanefnda og það situr sko 7 manns í flækingsfuglanefnd auk ritara og formans takk fyrir
0: Nú, það er bara ekkert annað
1: Þetta er batteri
0: En býtu, þá hlýtur hún að vera eitthvað um flækingsfugla hérna,
1: þannig
0: að þú þarft að hafa sérstakar nefnd.
1: Já, síðan sko 1979, takk fyrir.
0: Já, ok.
1: Mm-hmm. En ég verð nú að líka að fá að minnast á þess að fréttin á Vísi um móturhjóli sem brandi kaldra kola á þjóðveginu. Maðurinn sem átti hjóli var að fara, var nýbúin með það í skoðun og akurri og hann er á leiðinni heim og kvikna bara í því og það brennir til kaldra kola.
0: Eru þeim ekkert minnst á leikin í gær?
1: Nei,
0: England,
1: viljum við gera það?
0: Ég veit ekki, sumur já, menn hafa náttúrulega misjafna skoðunir á fótbolta ég á því að stjórinn hjá Englandi tók heil að við gert mist persónulega
1: Ég held að við sem öll á því í dag Þetta er ömurlega glatað og leðilegt
0: Já, þetta var ekki gott
1: Ég var en, svo samfærið með þeir myndi vinna
0: Já, en það var gaman að sjá hvernig úrslitaleikur fyrr
1: Áfrúspát
3: Gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina! Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji
13: Þú og KitKat Betri dagur
14: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
16: Vandaði svefsófar á útsölu Kondu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Bandaríkjamenn skutu eldflögum á olíuflutningaskip sem hugðist leggja að bryggju á Kargeyju á Hormúsundi í nótt. Bandaríkja stjórn hefur endurnýjað hafnbann sitt gagnvart írönskum höfnum og að sög embættismanna hafi skipið ítrekkað verið vara við. Bandaríkja her gerði einnig árásir á varnar og eldflauga innviði Írana við ströndina í gærkvöld í kjölfar árásar hrinu sem beindist meðal annars að eldflauga geymslum Írana. Þá bárust fregnir af árásum á skotmörk í höfuðborginni Teheran. Að venju svöruði Írani með árásum á skotmörk í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn segja árásir sína miða því að draga úr getu Írans til að gera árásir á skip á Hormúsundi sem Íranir lokuðu aftur á laugardaginn var. Þeir hafa margítrekað að þeir hyggist hafa umsjón með umferð sundið. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði raunar sjálfur sagt að bandaríkjamenn ætli að stýra umferðinni og rukka fyrir það 20% toll af öllum farmi en hann dró þá yfirlýsingu fljótlega tilbaka. Marco Rubio, utanríkisráðherra bandaríkjanna, hafði enda sjálfur sagt skömmu áður að allar tilraunir til að hindra umferð á Hormúsundi sem alþjóðlegt hafsvæði eða koma á

0: Viðvaranir vegna slæmra loftgæða eru svo í gildi frá Minnesota, í Toronto í Kanada og alla leiðin í New York ríki á austurströnd Bandaríkjanna. Eldarnir bætast við óvenju mikinn hita sem verið hefur á svæðinu undanfarnar vikur. Ekkert manntjón hefur orðið svo vita sig en lestastjórar borði í flutningarlest komust á í en krappan í Kanada þegar lestin ók inn í eldhafi miðjum skógi. Mönnunum var þó bjargað öllum heilum á húfi. Og umbósmaður Sam Neill, leikarans sem lest skyndilega og óvænt á dögunum, hefur nú greint frá dánarorsök. Neill var... Afar umhugað að halda einkalífi sínu útaf fyrir sig en fjölskylda hans svo að það var samþykkt að grindir þið frá dánarorsök vegna ónákvæmra og rangra fregna af andlatinu. Neill mun hafa látist af völdum lungnabólgu. Fram kom í yfirlýsingu fjölskyldunar andlatið að Neill hefði ekki látist af völdum eitla frumu krabbameins en hann hefði barist við slíkan sjúkdóm og unnið bug á. Leikarinn hafði gengist undir lyfja meðferð í nokkur ár en hafði að lokum sigur í baráttu sinni eftir þáttöku í prófunum að svokallari CAR-T meðferð. Þar sem hvítu blóðkornunum breytt með veiru vektor til að bera kennsl á frumurnar. Útför hans mun fara fram í kyrþey á næstu dögum. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt.

0: með okkur.
1: Bítið á bylgjunni. Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan fjórar mínútur gengin í átta, það fimmtudagur, það 16. júli og við setjum hér í bítin til tíu, það Andri og það Heimir og það Lilja.
2: Já, og með erum hérna minnstakosti í höfuborginu, ekki með skárra á mótinu og nú.
1: Jú, þetta bara það besta sem við fengið núna.
2: En verður þetta eitthvað eða?
1: Nei, það verður gott að vera á morgun, svona hálskíjað. En svo bara rigning.
2: Það, já.
1: Já.
2: Okay.
1: Þá hvað, þessi tíu dagsbá sem var birt fyrir einu og tveimur dögum.
2: Já.
1: Hún verðist alltaf ganga eftir bara.
2: Ok, ég ætla að spyrja ykkur. Ég hefði vegna að ég var að velta þessu fyrir mig. Við kvörtum svolítið mikið yfir þessu veðri. Ég get alveg skilið það. Þetta náttúrulega svolítið þreytandi að hafa alltaf svona yfir sér dumbung
1: og rigningu. Skýja hulu.
2: Já.
1: Já.
2: En ég meina hvort myndirðu velja að vera í 40 stiga hita í Evrópu eða í þessu veðri?
1: Við höfum tekið, við tókum svona svipað umræðum daginn, sko. Það var spurningar ekki á sýttis. Hvort myndirðu vilja fá sko 30 gráða hita í tvær vikur eða þurrt sumar. Ég náttúrulega vel þurrt sumar og 10 gráða hita, sko. Mér alveg sama.
2: Já.
1: Ég vil bara hafa þurrt.
2: Nei, ég bara veltið fyrir mér sko að sko, það búið að vera náttúrulega ótrúlega heitt í Evrópu. Myndum við ekki frekar vilja hafa 10 gráður og rigningu heldur en 35-40 stig
1: hita? Eftir hver langan tíma sko?
3: Já, ég ætla að segja, ég var alveg til í 1-2 daga í 40 gráðum sko.
2: Já, ég meina í þennan tíma sem þið hafið haft þessa rigningu hérna.
1: Veit ekki að það.
3: Okay. Já, ég svona... Ég tæk alveg hittan í viðkynna það.
2: Já, já.
1: Við fjörskipta voru strandaglópar í Frankfurt í hittabylginni
2: okay.
1: í 40 gráðum.
2: Hvað líki?
1: Það er bara eitt sólhring, okay. sko. Það er mikið,
2: já.
1: En það er, á, ég veit ekki, þessi rigni, þetta er svona dregur úr manni.
2: Já.
1: Þetta dregur úr manni, já, þetta meður.
3: Gerðu það,
2: gerðu það.
1: En ég með þetta framöndan
2: í
1: okkur.
2: Ég mitt, það er þetta morð á fyrirfændi ráðherra í Bresku ríkisstjórninni, henni hann, veitir hvað, sem að við ætlum að ræða hérna við hann Erling Erlingsson, hernaður sagfræðing, en við ætlum líka að ræða með henni mitt stríðin, bæði við, fyrir bóttin miðarhafs, eða sérst í miðjörstörlöndum og svo í Úkraínu, en svo að þetta langtlega. Sjá hvernig morallin þannig að morgun í Englandi, það getur nú ekki verið góður.
1: Nei, svo áhugavert úrræði sem að opna núna í ágúst, fyrsta einkarekna virkni úrræði fyrir fatlaða. Hún Sif Maridóttir er þroskaþjálfi og framkvæmdastjóri og eigandi bjargæjar virkni úrræðis. Hún ætlar að koma einna til okkar og segja okkur að þessu.
2: Ok, nú hérna eftir klukkan átta, þá er þetta með bannið á samfélagsmiðla fyrir þá sem eru hvað 15 ára eða yngri. Já, hvað segir Heimili á skóli? Sigurður Sigurðsson, hann framkvæmdastjóri þar, hann ætlar að koma og spjalla við okkur.
1: Já, við ætlum líka fara yfir HM í fótbolta, svona hvernig hvað sem gera þessu upp mótið og þessi undanúrslit og spá í spilin fyrir úrslitaleikinn. Arna Gunnlaugsson og Edda Sif Pálsdóttir sem hafa náttúrulega verið í þessu teimi sem er stýrt þessu á ríkisútvarpinu og sjónvarpinu koma til okkar.
2: Já, einmitt og auðvitað leikurinn í gær, við skulum sjá hvað við hafa nú hann að segja.
1: Öruglega fátt gott. En svo auglýsingin Morgunblaðinu til að mynda í dag, þar sem að birtir bréf Jónu Sigurðardóttur til

Evrópusambandsins 16. júli var 2009 sem er sótt aðild að Evrópusambandinu. Þannig að það er ákveðið ammæli frá þessu bréfi. Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur frá Áfram Ísland sem að leggst gegn þessu sest, vill kjósa nei í ágúst, vill ekki þetta við skoðum þennan pakka og reyndar halda þið fram að sé engin pakki til þess að skoða. Hann ætlar að kíkja til okkar hérna og fara í þetta ammæli.

0: Já, klukkan tímindu gengin í átta, þú varst eitthvað að spura okkur hvort þú vildum frekar verið hitabylgju eða í þessu skítaveðri, svo ég orða bara pent. Þá var ég að lesa hérna fréttin á vef Ríkisútvarpsins frá Hollandi, en yfirvöld í Hollandi segja yfir 900 fleiri dauðsföll hafi verið í landinu lok júní og byrjun júli þegar hitabylgju gekk yfir Vestur-Evrópu. Dánarorsök þeirra sem létust er ekki þekkt en talið er að dauðsföllin meiri ekki til hitabylgjunar. Margir voru sérst 80 ára eða eldri sem að létust þarna. Þetta er náttúrulega stór hættulegt þessar hitabylgjur.
1: Ég hef verið í 40-45 stegið hita mann eftir því að vera í Arizona einhvern tíma, það var bara, ég bara skiljið hvernig hún getur lifað af.
0: Nei, þetta er líka svo hættulegt út að líka með fer í hálfgert stopp, sko, þú verður ekki svangur, verður ekki þystur, þú hefur ekki,
1: Er það yfir í annað, sparar mætti miljarda, er það ekki nokkuð, hljómar það ekki vel bara?
0: Mjög.
1: Já, en það má spara miljónir klukkustunda, segir hérna, og miljarda króna með umbótum á stofnvegakerfi landsins og hækkun hámarsraða á ákveðnum vegaköflum upp í 110 km klukkustund. En viðskiptaráð hefur gefið út skýrslu þar sem fram koma þó nokkrar tillögur umbætur á stofnvegakerfi landsins, segir hérna fórsvíð morgunlæsins, sem stjórnöldum er álagt að ráðast í sem fyrst. Og ábata samasta einstaka verkefnið sem lagt er fram í skýslu viðskiptaráðs er uppbygging leiðarinnar frá Hvalfjarðargöngum til Borgarnes með því að breyta veginum í 2+2 akreinar. Tvöfalda Hvalfjarðargöng gera mislæg gatnamót og hækka hámarsraða í 110 km klukkustund. Og það er að svo viðskiptaráðs sagt að spara 1,3 miljónir klukkustund í bíl á ári. Það samsvarar 11,2 miljónum króna á ári. Ég skynu bara, En Björn Brynjólfur, Björnsson, hann er framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, hann biðla nú til stjórnvalda að líta á uppbyggingu stofnvegakerfisins ekki sem útgjöld, heldur sem fjárfestingu.
0: Já.
1: Þeir koma nú hérna stjórnmálamennir og segja þetta er fjárfesting og þetta er fjárfesting og þetta er engin útgjöld, en það er aldrei nýtt gert almennlegt.
0: Líka kannski, ég veki aðtekla á því að sko vaffi.is gástrík umferðarhermir. Þar eru búin að stilla upp sko þessum dæmum sem þeir eru að taka fram í þessum þessar úttekt.
1: Talandi þetta, þá rækju augun í óanægju með nýja kaflan sem var verið að opna hérna upp í Norðlingaholtinu frá hérna Arnarnesinu yfir í þið vill, því hvað er talum við allavega vatn?
0: Já, upp í Breiðholti.
1: Já,
0: á Vatnsendaði það.
1: Já, ég meint nákvæmlega. Og menn eru svo óanægði með sko veginn sem kemur yfir og fer svo í beigjunni og það skulle vera umferðaljós. Menn skildi ekki hafa haldið áfram með mislæðu gatnamótin, bara þannig komið bara sjálfkar inn á brautina. Ég sammála því, mér finnst þetta ólega klúðuslegt. En það var bent á þetta, borginni var bent á þetta, en hún hlustaði ekki á nokkuð.
0: Hvað maður er að prófa að kera hana? Ég hef ekkit kert eftir þetta var tilbúið, sko.
1: Ég hef kert hana, mér finnst þetta ekki alveg vera, mér finnst þetta ekki vitið þessu.
0: Þetta er ekki við þér.
1: Nei, ekki hvernig þetta er klárað svona. Það hefði mátt gera þetta betur og fyrst að menn eru að eigða í þetta milljörum, eigða eða fjárfesta, ekki segja það.
0: Já.
1: Þá á nú að gera þetta almennilegt, en þetta var svolítið kauðslegt og hún kemur kannski svolítið ferð þennan nýja veð og svo bara að koma þetta umferðaljós allt í einu, sko. Í staðan fyrir að leiða bara þessa umferð inn á brautina.
0: Já, bæta flæð.
1: Sem manni hefði fundist nú eðlilegt, sko.
0: Okay. Já, ég verð að gera mig ferð þarna. En franska þingi samþykkti gærkvöldi að heimila dánaraðstoð. Já. Frakkland eru tíunda Evrópuríkið, þetta ásast eftir að fara fyrir stjórnlagaráð sem þarf að staðfesta þetta samkvæmt samanlega stjórnarskrá Frakkland, þannig að þetta er ekki orðið að lögum, en ef svo verður að þetta verður samþykkt, þá verður Frakkland tíunda Evrópuríkið sem leifir dánaraðstoð á einhvern hátt. En þarna þetta er sérst fullarið fólk með ólæknandi sjúkdóma getur fengið aðstoð við að deyja í ákveðnum tilvikum.
1: Já.
0: Þannig að það er svona ýmsir varnagla á þessu öllu saman.
1: Já, það þarf að vera það náttúrulega. Ég ætla nú að halda mig áfram í á götunum hérna, en í morgunblöðinu segir malbyggun og ártúnsbrekku enn og lokið en nokkri kaflar hennar hafa verið malbyggaði nú í sumar og myndinu má sjá nýja miðju akrein ártúnsbrekkuna til austurs sem morgunblöðið hefur áður fjallað um ástand hennar. Ég ætla nú líka að leiða mér aðeins að kvarta, ég má vera leiðilegur. Þannig að fyrsta dag sem kemur frí, það var á Sandskeiðinu sérstaklega, er Suðurlandsvegurinn bara illa skemmdur allan á leiðinni í bæinn, það eru töluvert margar holur á leiðinni og jafnvel upp á heiðinni held ég, já, ekki síst. Mér er svolítið skrítið að við ekki sko líki bara drífi því að fylla upp í þessar holur. Bara klára þetta, það er nú fjölfarin vegur og hafa þetta almennlegt.
0: Já.
1: Kannski er á dagskrá, en mér finnst að mætti það að gera.
0: Ertu búin að tilkynna þessar holur?
1: Ég held að þurfi nú ekki, sko.
0: Nei, ok.
1: Ég held að sjáu stuttan úr geimnum, sko.
0: Heyriði, En háleikurinn á sunnudaginn í úrslitaleiknum HM, hann verður 20-25 mínútur.
1: Hæ?
0: Já.
1: Er það auglýsingar eða hvað?
0: Nei, það er svona háleikssýning sko.
1: Superbowl eða hvað?
0: Já, við erum að tala sko Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Chris Martin. Þau tróða öllu þarna, en sko samkvæmt FIFA og knattspyrnulögum þar má háleikurinn ekki vera lengri en 15 mínútur.
1: Meni.
0: En það á að sveigja þessar reglur.
1: Já.
0: Þetta er svolítið langt eða ekki, 25 mínútna hálfleikur.
1: Þetta er skoðið
2: langt.
0: Já.
1: Ég held líka fyrir leikmennina, sé þetta bara.
2: Ja, þeir kólna bara.
1: Já, þetta sé ekki
2: þetta bara meðsla hætta.
1: Þetta er bara ekki snið.
0: Nei, en já, þetta verður svona samt.
1: Já, heyrðu það meira hérna. Nauðsynlegt er að hundaeigendur setji hundum sínum skýr mörk og haldi upp í hæfilegum aga í samskiptum við þá.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert með hunda?
0: Einn,
1: já. Sömuleiðis. Ert þú með hund, Andri?
2: Enga.
1: Nei. Ja,
2: bara
1: lax.
2: Okay. Bara lax.
1: En þetta er semst mat hundaþjálfarans Albert Stengimssonar sem hann segir mikilvægt að hundum sé að kennt að hegða sér rétt strax frá fæðingu og að þeirri þjálfun semst sé haldið við, mátt ekki hætta.
0: Nei, nei.
1: En svo segir hann hérna í fyrirsögninni hérna að hunda, já, hann þeirri semst segir að einhver stað sé þetta nú sem þessi árásargetni ja, sumra hundar sem geti verið í DNA-inu eitthvað.
0: Nú er það?
1: Já.
0: Ok, ég...
1: Erðir geta stjórna árásargetni, sko.
0: Ó, ég veist það ekki.
1: Nei.
0: Ég held að þetta væri meira svona upphaldsrættri.
1: Ábyggilega miklu leiti.
0: Já.
1: En það er stundum er það þannig og maður er hýrt á hundum að það þýði ekkert að ekki, gengur ekkert bara að á til.
0: Nei. Hérna inn á devaf.is er verið að fjalla færslu inn í Facebook-hópnum Matartips þar sem Íslendingar er að nefna ofmetnustu matvælin að þeirra mati. Þannig að kennir ýmis að grasa til að mynda Dubai-súkulaði að við smaka það.
1: Já, það var ekkit var í það mat.
2: Það var ekki.
0: Það var vonbreiði.
2: Já, það voru vonbreiði.
1: Já,
0: en það var mjög vinsælt, það er nú ekki lengur. Svo eru fleiri matvæli nefnd og nú, þetta verður kannski skellur. Nutella, rjúpur, hvað stendur makkarónur, ég spá hvað eiga við makrónur og þetta er tvennt ólíkt hvort þessu litlu fransku kökunar eða hitt svo nefndu lax
1: lax?
0: Já, nei. Sem ofmetnustu matavælin
1: ha?
2: Ég vera,
1: bara ekki
2: já,
0: þetta er bara svo persónulega ára sem þig
2: nei, sko það fer alltaf bara eftir laxin
1: það fer eftir hvernig líka matrítur þetta
2: já.
1: En ég menna, vel matrítur lax er bara æðislu
0: já, það, svona, það er líka nefnt hérna sushi græna, græna bein
2: þetta er, nei
1: hverjir eru lax?
0: Þetta er íslendinga
1: þetta fólk er ekki með bráðlöki lagi
2: nei, ég segi það
0: svo hér, hérna, gráðostur, ég er nú saman því
1: það nei, er æðislu
2: þetta
1: meina miklost eða hvað?
0: Já,
1: miklostu með rauðvíni er æðislu
2: sveitt pizza með gráðostur
0: nei, bara
1: sko,
0: eins og eitt skrifar hérna gjöreðingavott, ég er sammála
1: en býttu hafið sest niður og borða til dæmis miklu ost og fengið eitthvað svona gott rauðinslas
0: nei,
1: prófið það
0: nei, ég ætla ekki að gera það svo líka hérna truflur
1: þú voru borða sko skemmt rauðin, nei, þetta er ekki skemmt
0: rauðin eitthvað vel súrt og ókíslegt truflur, er svona þetta okay. Bræði, svona truflu sveppa bræði sko. Ég skil alveg það svona svolítið umdelt en svo er hér umdeltasta skoðurinn það var það bernesósu
2: nei
1: hvað er það? Þetta er ekki lægi
2: þetta
1: er hverslega sér þetta?
2: Þetta finnst mér ekki skemmtilega
1: nei, við köpum þetta ekki
0: þannig
1: sko. Er enn haldið þið að það þurfum við að koma hérna eitthvað eftirlit með kosningunum hérna hjá okkur? Kostninga eftir döð sem eitthvað þörfina hefða núna
0: er ekki alltaf eftir þetta upp að einhverjum marki
1: já. Það verið að kynna sér aðstæður og Íslandi segir hérna og Andrea Sigurður er að skrifa þetta morgunblæðinu þau hafa bóðið sem slíðræði svo mannréttindastofnunni að sinna kostningar eftir þetta vegna komandi þjóðaratkvæði greiðslu 2009. augustin
0: Já, ég bara einhvern veginn gaf mér það að væri alltaf eitthvað svona ákveð eftirlit með
1: bara
0: kostningum sko. Já, ég átta mér nú ekki á því er það nokkuð verra eða? Ég veit það ekki.
1: Ekki bara fínt að hafa allt úr hreinu og hafa eftirlit.
0: Jú, þannig að þetta sé bara óumdeilalegt. Við komum
1: ekki eftir á að segja sko.
0: Já, jú, ég seg bara já takk.
1: Það ekki.
0: Jú.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuð

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
1: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
10: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Starfsmannafélag IAVAF er hérna með það útilegu. Og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi, sko. Þetta ekki hennar hefjast.
18: Bara fínt, maður að drepa þú hita hérna.
19: Hentu þér inn í ískáp og keldu þig.
18: Ég með aircondition og það alveg nóg.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
21: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Einmitt að klukkan alveg verða 7:30 og hann er endar ekki staddur á Englandi Nei. En hann býr á Englandi
1: Já,
0: og fylgist vel það. Með öllu sem þar gerist Erlingur Erlingsson hernaðarsagnfræðingur með okkur hérna Messenger Góðan dag
2: Góðan
1: daginn. Það er svo sem margt að ræða við því, en verður náttúrulega að byrja á leiknum í gær. Þú ert vandalega búin að kíkja þeins á pressunni í Englandi og hvað er sagt þar svona helst um leikinn?
2: Já, ég held að sko, pressan fyrst og fremst pikkar upp það sem var fótbolta áhuga, menn pikkuð upp bara þegar horfðu á boltaleikinn að taktikinn var einkennileg og ég nú ekki spark sérfræðingur en það kannski ákveðin herfræði þarna og ef þú leggst í vörn áður en þú ættir að gera það, þá býður að hættuna heim og það var það sem gerðist, kannski ég svona klókum anstæðing.
1: Já, svona augljóslega það sem gerðist alveg.
2: Já, síðan kannski dregin upp þessi hérna fáni eða svona borði með hérna Malvínas falklega segja skilabóðum af argentínskum leikmönnum einhvern veginn. Það finn alltaf ekki vel í London í Bretlandi og það var búið eins og breska pressan gerir alltaf búið að spinna fólk upp að þetta væri miklu meir en eitthvað fótboltaleikur sem er hundleiðileg stemming sko.
0: En hvernig fannst þið svona í aðdraganda þessa leikjar bara, sko, bara í upphafi HM voru minni kröfur til þess að enska liðsin hefur verið áður eða er þetta alltaf bara þvílík pressa á þeirra herðum
2: Já, mér fannst sko þeir syngja þarna lagið fótboltin að koma heim sko, hérna Mér varst ekki heyrast mikið aðdraganda keppninnar, menn voru kannski ekki eins bjartsýnir að hafa oft verið eða mætti segja hrokafullir einhverju leiti, en svo verður nú að segja að liðið spilaði mjög skemmtilega fótbolta og spilaði vel og Tuchel er allavega klókur stjóri þangað til í gærkvöldi, þannig að þá fóru væntingarnar að vaxa mjög sko, og menn voru farnar að gera sér miklar vonir. En þeir svona hnoðuðust í gegnum flesta leikina, þannig að svona fólk sem að ég talaði við á götunni var svona hóflega bjassýmt og flestir kannski viðurkenndu þegar ég pressaði þá að þeir hefur verið lúsetnir og fengið hjálp að komast fram hjá Noregi til dæmis.
1: Já, já, akkurat. Já, já. En yfir í annað, þess að sem ýmislegt, kannski byrjum aðeins á innaríkismálum í Bretlandi og það er þetta morð á Anne Whittacombe sem að á dögunum, sem að var nú fyrirrandi ráðherra í bresku ríkisstjórninni hvar frá 90 til 97 og var mjög vel þekkt og kynnt í Bretlandi þetta náttúrulega svolítið óhugulegt og maður nú að velta fyrir sér sko þannig að vera að tala breyta heimsmyndi hérna á Vesturlöndum að menn geti nú bara orðið labbað inn í heimili eða inn á heimili fyrirrandi ráðherra til þessi eins og í Bretlandi og bara hreinlega virt á eins og þetta var hvernig er þetta að hitta innlendingin þetta mál?
2: Já, það er allt mjög reiki með eru nú verið svona mála tilbúnaðin og hvað býr þarna baki þó að maður hafi verið handtekinn í tvígang held ég og stjórnvöld og lögregluvöld verðist allar frétta með hvað tilefni kunni hafa verið en já og þetta slæðir ákveðun og ótta bæði meðal almennings og meðal held í stjórnmálafólks. Kannski hugsa maður tilbaka þetta er auðvitað ekki nýtt að nálinni, við munum þegar Anna Lind, hérna, svenskur ráðherra var myrt í verslunarmiðstöð, gott eða það er ekki 97 eða eitthvað svoleiðis. Að þá einhvern veginn var það áfall fyrir stjórnmálalífið á Norðurlandunum og blessanlega hefur þetta ekki verið algengt en hættan er fyrir hendi.
0: En hefur lögreglan sérst ekki gefið það 100% út að þarna hafi verið með einhvers konar aftöku út af pólitískum skoðunum eða eitthvað slíkt?
2: Nei, þegar hefur sagt hún var myrt og það er einhverja fregnir að hún hefur verið myrt það hefur verið merkjum mikil átök og kannski hrottaleg átök sko, en nei þeir segja ennþá að þeir sé hann átt að sjá hvað tilefni hafi verið, en kannski það sem segir okkur að málið sé hafi meira alvarleika er að það verið tekið af lögregluvöldum á staðunum og í hendurnar á hryðjuverka lögreglu í Bretlandi og það kannski er vísbendingum að þetta kunni frekar að vera pólitískum boga.
1: Já, ég kannski man ekki nákvæmlega hvernig andrúmsloftið var hér á Vesturlöndum 97, en ég held að hafa nú ekki verið eins og það er í dag. Það, margir hafa einmitt áhyggjur af því hvernig sko andrúmsloftið er orðið og að þetta gæti þá jafnvel mögulega verið bara vísir af einhverju meiru, mögulega, frekar heldur 97.
2: Já, og ekki hengja mig fyrir akkurat orðtalinu, sko, en það var þetta leitið við mann rétt, sko, en sko, Já, pólitískt ofbeldi er miklu algengar í dag heldur að það var þá. Þarna var þetta, hérna, er að vera eitthvað mjög óvænt og endur tók sig ekki sem betur fer. En já, nú við sjáum, þetta er mjög algengt í Bandaríkjunum. Það hefur verið, hérna, hefur verið fjöldi morða á stjórnmálafólk í Bandaríkjunum. Allt aftur til að renda ekki morð, Kathy Gifford var skotin í höfuð á sviði fyrir nokkrum árum. Nú Charlie Kirk, það er, hérna, þingmenn í Michigan, þannig að þetta er tildulega algengt og þessi tilræði við Donald Trump. Mm-hmm. Blessanlega hefur Evrópa ekki upplifað þetta á sama hátt, en þetta er eitthvað sem menn hafa áhyggjur af, og ég gef mér alveg leyniþjónustur á Vesturlöndum hafi miklar áhyggjur af þessu, hvernig geta þið séð fyrir svona árásir og hvernig er þetta að venda fólk. Mm. Því að umbótaflokkurinn sem að Vittikum hafi gengið til liðs við, flokkur hans Nigel Farage, þeir segja nú að allir þingmenn fái sólarhringsvakt, en það mun kosta 100 miljón pund á ári. Mm-hmm. Þannig að þetta er mjög flóki verkefni að tryggja öryggi fólks ef þau verða viðvarandi skotmörk.
0: Mm-hmm. En er eitthvað vitað þar að mann sem hefur verið handtekinn?
2: Ekkert sem hefur verið gefið upp í raun og veru. Það er sagt af fjölmiðlum í Bretlandi að það séu til eftirlits mynda dökur af honum sem fara frá heimili sínu norðar á Englandi með einhvers konar einhvern langan hlut innan klæða, einhvers konar barefli mögulega, en nei, það er ekki búið að gefa upp neina upplýsingar sem er áreiðanlega að það held.
1: Já, ef við ekki þá aðeins hérna yfir til að snúum okkur aðeins að Úkraínu stríðinu þar. Nú var, heyrðum maður í fréttum um morgunni á BBC að Zelenski hefur verið að reka, var það ekki varnamálar á þeirra frekar en innanríkisráðherrann, sem að hvað hafa verið vinsall og honum þakka mjög mikið góður árangur í drónastríði Úkraínum búa, eða Úkraínum manna.
2: Jú, hann er að hrista svolítið upp í sinni ríkistjórn, hefur enda gert áður, sendi herra Úkraínum manna í London var áður yfir maður hessin, Zelenskí, fórsetur á þegar hann sagði líka af sér undir þrýstingi eða fyrirmælum Zelenskís, þannig að já, ég meina Úkraínum eru í gríðarlega erfiðri lífsbaráttu. Mm. Flókinni stöðu með samskipti við bandamenn, efnahagsstöðu og viðhalda þessari varnabaráttu og núna sókn gegn Rússlandi með dróna og lofthernaði. Mm. Þannig að það kannski kemur ekki óvart að það hrykti svolítið í kerfinu og þetta sé erfitt og fólk þurfa að skipta fólki út ef að hlutinir gangi ekki sem skildi. Nú það er einhverjar hérna, eitthvað verið að tala að hann sé velta fyrir sig hvort að þessi tækifæri til kostninga mögulega. Yeah. Þannig að við vitum ekki alveg hvernig þróun að verður á næstum vissarum, en áfram er þetta varnarstríð Úkraínu manna gríðilega erfitt þó að þeim gangi betur heldur en hafi gert mjög lengi.
0: Yeah. En sóknin, hvernig gengur hún á að bæta, lestu það úr þessum sviftingum að það er mögulega að bæta í þar, eða geta Úkraínu menn bæta enn meira þar í?
2: Já, framleiðslu geta á svona árásadrónum meðal og langdrægum inn í Úkraínu er eiginlega ævintýralegt hvernig hún hefur byggst upp og hún stendur undir þessari herferð núna sem að byrjaði í síðasta mánuði sem að Zelenskí kallaði 40 daga herferð til að knýja fram knýja rússa til að láta af styrjöldinni. Mm. Þannig að það er enga vísbendingar að Úkraínu minn geta ekki haldið því áfram og það er stærsta vandamáli fyrir rússa núna, það er kannski tvö vandamál, það gengur illa á vígvellinu, sóknin hefur ekki mjakast neitt að viti, en nú er verið að herja virkilega á þeirra olíuðinað og orkuðinað og það er að valda þeim töluverðum vandamálum, fyrir utan það að það hefur áhrif á almenningsálitið í Rússlandi þegar að reykja bólstrar frá olíuhreinsunarstöðum umlykja Moskvu og Sankt Pétursborg, þá gengur stríðinu ekki sérstaklega vel.
1: Nei, og fólk þarf að bíða orðið í hvað 6-8 klukkustundir á bensinstöðum eftir að fá bensin á bílinn og það er ekki eins
2: og þetta. Já, mikla bensinskammtarnir og ástandið, allt þetta ástand í Rússlandi er margfalt verra á Krímskaganum, hernumda Krímskaganum sem er komin í ákveðna spennitreyju með árásum Úkraínumanna þar sem að venjulegt líf er ekki hægt lengur og það hefur verið ferðamannastaður eftir að rússar tóku yfir Krím, það sem að fólk sækir í sólastrandið og það hefur algjörlega lagst af í ár út af þessum árásum og pressu Úkraínum hana.
1: En sérðu hvernig þetta þróast á næstum mánuðum?
2: Það er náttúrulega stóra spurningin. Það er enga vísbendingar að rússar muni verða ágengt við víglínuna, þannig að við getum svona gefið okkur að ef það verði ekki einhverjir mjög ófyrirséðir atburðir að það súr pattstaða haldist. Uh-huh. Þannig að þá stöndum við framfyrir þessu stóra spurningamerki, er einhvers konar tímapunktur þar sem að sársaukin sem að rússar eru að upplifa með árásum á orkuinnviði og efnahagslegt tjón fær þá til að endurhugsa reiknistæmið og verður það Pútin sem endurhugsa reiknistæmið sem er ólíklegra eða verða einhverju sem að senda Pútin á eftirlaun og kannski ákveða að leysa hennar vanda sem Rússland er komið í.
0: Sko, við erum náttúrulega ánum hvernig að fara hans yfir til Miðausturlanda. Mm-hmm. Ég held að fólk, svona almenningu sem orðin kannski pínu lítið ringlaður bara hver er staðan okkur lótu? Við fáum hérna fregnur hverjum einasta degi Ég held að sé á, bara í fullri alvöru sko, mjög margir sem að skilja ekki algjörlega hvað er í gangi þarna.
2: Nei, það er skrítið að fólk, ekki skrítið að fólk klóri sér í hausnum. Ég held að megi dragi ef að bandaríkjaforseti skilja almennilega hvernig staðan er og hvaða útleið hann hefur úr þessu stríði sem hann valdi að hefja. Það var komin vísir að einhvers konar lausn með vopnahlé og 60 daga viðræðum. Þær fóru eiginlega algjörlega leið, leið út af spórinu og meðal annars út af hernaði Ísraelsmanna í Líbanon en að mörgum öðrum ástæðum líka. Og nú erum við komin í þá stöðu að Trump er svo hörundsár og þrjóskur eins og við þekkjum að það er mjög erfitt fyrir hann að gefa nægjala eftir til að ná friði. Mm. Hann er ennþá með sín rítrustu kröfur og Íran er virðast hafa getur til að þola ára sér og býta frá sér áfram og þá erum við algjörri pattstöðu sem er gríðarlega alvarlegt auðvitað fyrir Írani sem upplifa þessar ára sér og löndin við persaflóða sem upplifa gagnar á sér Írana en líka fyrir alþjóða hagkerfið að þetta er mjög sásveikafullt og mun aukast áhrif ruðningsáhrifum með þessu á næstu misserum.
1: En sama spurningi hérna þá, sérðu mögulega fyrir það hvernig þetta þróast á næstu mánuðum?
2: Ég sé fyrir mér áframhaldandi átök, kannski tilfallandi vopnahlé, en vandinn er eiginlega að Trump er of tengdur þessu, þetta er að verða persónulegt. Og það er eitthvað viðfásefni sem ég reikna með að samningamenn Pakistana og Katara sé að reyna að leysa að finna einhvers konar tröppugang niður úr þessum átökum sem að færi Íranum ásamtalega niðurstöðu en að Trump geti samt lísti við sigri og það er kannski svona nálarauga sem er tiltölulega erfitt að þræða en það er helst að vona og ég er kannski svona já, svona helmings líkur á að það gangi en áfram annars höfum við viðvarandi skærur og átök sem blossa upp af og til. Nú, vestasviðsmyndin er ef að bandaríkjamenn freistast inn í einhvers konar landhernað, hertaka til dæmis eigjar Írana í Persaflóa og taka yfir olíuðnaðinn. Og þar sæjum við fram á mikið manntjón og erfiðleika og það verður kannski vestasviðsmyndin í mínum
1: hjá. Já, það er blá það. Já, Erling Erlingsson, bara kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk að ykkur.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: It's oh so quiet.
10: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Time to laugh!
15: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
16: Something like that, yeah.
17: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
18: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Klæjar þig eftir flugubind. Stingdu Heatit í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu Heatit með þér í sumar. Heatit.is.
20: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
21: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
22: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
23: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
24: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
25: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
26: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
27: Sko minnir á okkur daprast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
28: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evrópusambandið, vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
29: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
30: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum aðeins út í umferðina, það nú ekki til frétt af höfuðborgarsvæðinu sérstakt, það náttúrulega bara alls konar framkvæmdir í gangi, en það tilkynning hérna frá vegagerðinni að í dag, 5. daginn, 16. júli, til klukkan 10, sérst þennan morguninn, verður lokað á hringvegi 1 í gegnum Akureyri á milli hringtorksins við undirhlíð og að Þórunnarstræti vegna malbikuna framkvæmda. Hjáleið verður merkt á staðnum og vegfarendur beðnir að virða merkingar. En annars hægt að sækja sér allar upplýsingar ýmiss konar framkvæmdir hingað og þangað landið inn á umferði.is og það líka þetta hringja í þjónstu síma vegagerðarnar og sá 1777.
31: Förum saman í frí.
32: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
33: Björt og brosandi í 40 ár.
34: Bylgjan.
35: Þetta Bylgjan.
0: Þá vantar klukkuna korter í 8 og það eru tímamót. Í næsta mánuði þegar að fyrsta einkarekna virknúræði fyrir fatlaða opnar. Og þetta nú svolítið merkilegt. Hún sérstæðan hjá okkur, framkvæmdastjóri og eigandi Bjargeyjar virknúræðis og hún líka þroskaþjálfi. Hún til Sif Maríudóttir. Velkomin.
1: Segðu okkur hans frá þessu, hvernig þetta kemur til, segir
36: hún? Ég er sem sagt bara, hvað, ég er að vinna á skáldunni, svona heimili fyrir falla fólk og ég bara var að vinna þar bara frá því ég var 17 og fann bara að vantaði eitthvað fannst að vanta meira þau það var, þú veist, úrrað á svæðinu fyrir þau en ekki raun mikið meira framboð og þú veist, og þetta er alveg og það er líka oft eins og fjölmynd frábært en þú veist, það bara svo mikið aðsókn að það bara hægt að fara eitt námskeið þannig að vantaði svona meira, meiri fjölbreytni og meira
1: sem að sveitafjölinn voru ekki að sinna eða ná að sinna
36: Já, þú veist, kannski bara ég þekkti svo sem ekki það mikið til þá en þú veist, en jú, það var svona, þú veist, það eru til úrræði fullt á úrræðum í bóði en samt, þú veist, fjöldin bara það mikill að það bara ekki nóg
0: Já, þú bara myndist aða hérna hann fórum í loftið að þetta væri búin að vera margra ára draumur þannig að þetta svona hjartans mál
36: Já, og hann að ég, þú veist, þetta bara eitthvað sem bara ég ætla mér að gera og þú veist, ég bara finn það að þetta er starfi sem ég á að vera í og mér finnst þetta ægilega gaman og þú veist, það aldrei Þetta aldrei eins, það alltaf eitthvað nýtt og ég hef bara kannski, þú veist, mjög mikið metnað fyrir þessu og hef bara, eins og sé, ég fór erlendis, fór til Brighton og skoðaði þar úrraði og þá var ég bara svona, fór að skoða eitt sem heitir Grace Air og ég hef að já, ég var alveg til að, þú veist, gera eitthvað svona svipað en þú veist bara með öðris áherslur hérna heima.
1: En hvernig virkar þetta svona í praxis? Hvernig virkar þetta? Það er að segja, gerur þú samning við sveitafélaginu eða höfuðborgarsvæðinu eða hvernig virkar?
36: Já, ég mun gera samning við þau sveitafélagi sem að náttúrulega hafa áhuga og vilja líka bara fólk vill koma og það er bara þú veist allt höfuðborgarsvæðið og þá bara getur einstaklingar sem hafa áhuga bara sótt um og þetta er ekki svona, þú veist, þú þarft ekki að vera hjá mér það sem eftir er af ævinniðinni. Þú veist, þú getur komið, þú getur verið 30% upp í 100% og líka er raun bara þess vegna, þú veist, ef þú eftir kannski 3 ár eru svona að ég vil fá pásu og vill fara eitthvað annað og maður getur komið aftur. Okay. Það er, þú veist, og líka verið í 2 úrræðum í einu. Þú veist, ég vildi bara hafa meiri fjölbreytni, vildi að vera meiri boði, þannig að það er, þú veist, að því þú vilt ekki gera það sama alltaf, alla daga.
1: Þannig að sveitafjölu er vantala að borga með þeim sem koma á og njóta eða nýta þjónustuna, vantala. Og þú er búin að kynna þetta sveitafjölu á höfn og sænju?
36: Já, ég fara á 1 fund og svo er ég núna bara vinni því að fara aftur á fund þess að, þú veist, fara yfir betur, þú veist, eða eru fleiri spurningar eða eitthvað sem vantar. Og þess vegna líka vildi ég hafa ég með opið hús í dag og morgun til þess að koma í Bjargey og skoða bara, þú veist, fyrir einstaklingarna líka bara starfsfólk sem að vinnur á heimilum að koma bara að skoða og sjá bara hvað þið er í boði.
0: En er kerfið opið fyrir fjölbreytninni, sko, það er að segja að vera einhver staðar 30% og hérna 30% og einhver staðar annar staðar, sko, maður upplifir að stundum að kerfið sé kannski svolítið lokað fyrir innan að kæsla bara einhvers konar flækjum.
36: Jú, það er alveg þannig, það er alveg svolítið lokað fyrir og hérna, ég held bara það, þú veist, það þurfi bara svolítið að keyra á þetta, það þarf að opna, það þarf, þú veist, að því að við erum alltaf, þú veist, að þróa, þannig að samfélagið er að þróast og það er ekki það sem virkaði, þú veist, í fyrra eða fyrir 2 árum er kannski ekki endilega virka bara í dag, þannig að við þurfum alltaf að vera stanslust að þróa.
0: Og þannig alltaf ákveðin vanverðing fólkinni því að telja einhver ákveðin hópur af fólki að það sama, að það vilja gera það sama alla daga í 50 ár.
36: Já, og það er sko, ég eins og Bjargey mun vera þannig, þú veist, það eru verkefni sem eru innan og þú veist, og jafnir fyrir utan, þú veist, þess að fara með stuðning almennu vinnumarkaði, fólk vil það og líka bara sækja þessi verkefni og vera bara í svona verkefni líka innan dyra en svo vill maður alltaf, ég vil alltaf bæta ég held að það sem er verkefni núna verður ekki bara í boði, þú veist, eftir ár þú veist, ef að einstaklega koma inn og sem bara heyrði ég hef áhuga þessu, bara heyrði við getum tekið inn frábært, þannig að við erum stanslust að finna lausnir, finna eitthvað sem hentar þeim og þau hafa áhuga, því við viljum að þau komi líði vel, upplifu öryggi traust og velliðan og þú veist, þetta á ekki verið einn kvöð, þetta á bara gaman að koma og njóta.
1: En eins og Lilja nefndi hérna í upphafi, þá er þetta fyrsta svona virkni úrraðið engarekna og sumur stjórnmála menn með ekki heyra á það minnst, það er þess að orðið engarekstur. Er einhver kvíðið þar hjá þér?
36: Nei, er raun ekki, af því að bara þú veist, þetta er eitthvað gott, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki hérna svona gróða, þetta er ekki bara að græða á þessu, þetta er bara fyrir fólkið og þú veist, þetta er bara ástæð fyrir maður að fá greitt frá sveitafélum er líka bara þú veist, þess að geta búið upp á það þjónustu sem þau eru rétt á fólkið.
1: En þú þarf náttúrulega að lifa, ef þetta er
36: þitt stað. Já, þú veist, það er náttúrulega, það fyrir náttúrulega líki laun hjá mér, sko, þetta er bara alveg laun, bara eins og ég væri bara að vinna á bara hverju öðru úrræði, sko.
0: Ertu með marga starfsmenn?
36: Sko, náttúrulega, ég er með svona 4 til 5 sem eru svona tilbúin að koma leið og opna og en svo náttúrulega með tímanum vill maður náttúrulega geta bætt við.
1: Þú opnar í ágúst, sagður, er komin einhver dagsetning eða
36: það? Nei, það er svona, þú veist, draumurinn er væri alveg að segja 15. ágúst, væri alveg draumur upp á að geta, þú veist, rætt við sveitafélaginn og, þú veist, og einstaklingar sem eru hafa áhuga að geta komið þá bara leið, jafnvelurinn eftir Vestló, en maður verður svona svolítið að vera smá.
1: En ertu ekki svolítið bjartsýnd, við vorum líka ræðið hérna því, áður hún komast í lofti það, það er allir í sumarfríum núna, það eru einhverjum fundum eða hvað?
36: Það er allavega búin að heyra einhverjum, eins og Mósis bara allar að koma og opna húsið og koma að skoða og ég er búin að tala við, þú veist, þessu að garða bara kópa og bara, þú veist, rétt á þeim þau fóru sumarfrí, þannig að það er einhverju sumarfrí og einhverju ekki.
1: Hvar er húsið?
36: Í Fossáls 25, það er bara beint á móti Ölgerinni og bara sami inngangur á Danúl, það er bara neðri henni þar og þetta er rosalega gott svæði, bara mjög stórt og mjög opið og getur verið með mjög mörg verkefni, þannig að það er svona, og líka, þú veist, með verkefnin, þú veist, ég með svo vill hafa þannig, það er svona dagskrá sem einstaklingar gera, þú veist, förum við yfir þar sem það hafa áhuga, þar sem vilja gera, þannig gerist dagskráin, en dagskráin er þá bara í gangi kannski 8 til 10 vikur og svo breytum við og rúlum aftur í 8 til 10 vikur, þannig þú veist aldrei að gera sama og þú fær pásu og frá þeim verkefnum sem þú ert í.
0: Sko, ég mynda mér allavega með að við hvernig þú talar, þú sett með einhvers konar langtíma plön.
36: Já.
0: Getur þú sagt okkur eitthvað frá svona framtíðasinni?
36: Já, sko, þú veist, ég ætla að mér ekki að bjargið verði bara eitt húsnæði. Ég vil allan að geta opnað tvö, jafnvel þrjú innan höfuðborgarsvæðisins, að það er það stórt. Mm-hmm. En svo er líka framtíðina að færa þetta lengra, þú veist, fara með þetta á Selfoss, Egilstaði, Akureyri og þú veist, mm-hmm. Söðakrók, jafnvel og þú veist, Akureyri. Svona bara í kring, þú veist, mm-hmm. að því að það er alveg fjöldi fólks mm-hmm. sem að vill sækja sér úrræði. Og hérna, en þú veist, það er bara oft kannski vantar aðeins meiri fjölbreytni.
1: Já, hefur einhverja hugmynd hversu margir þurfa svona úrræði?
36: Nei, ég raun ekki nákvæmna tölu, en það er alveg sko, þú veist, hverju ári náttúrulega útskrifast ungi krakkar úr framhaldsskóla og þá er þetta, getur þetta alveg verið upp frá, þú veist, 5 til 30 sem er að útskrifast mm-hmm. og pluss eru fólk sem er í úrræðum núna en vilja breyta til.
0: Mm. Hefur eitthvað tilfinningu eða er það eitthvað að skoða hve margi kannski bara svona hreinlega detta úr svona virknúræðum út af því að það er svo lítið bóði?
36: Nei.
0: Eða lítið fjölbreytni?
36: Nei, eins og sé, ekki mikið, en, veist, en það er alveg sko, oft er þetta líka fólk sem að svona finnst þetta ekki henta sér, að það er oft svona úrræði sem oft og hann er ekki henta sér kannski, þú veist, það finnst ekki finna nógu mikið af verkefnum sem er eitthvað svona, já, ok, þú veist, ég var til að gera þetta. Mm. Og þannig að ég held að sé alveg fleira fólk heldur en við, okkur, við gerum okkur grein fyrir, hver margir sem er ekki alveg tilbúin að sækja sér í svona þjónustöru af því þeim bara líst ekki á verkefninu eða bara finnst þetta ekki verið fyrir þau. Mm-hmm. En markmið mitt líka eins og með framtíðar er að það, þú veist, ég reyndar eftir að finna íslenskara nafn að vera með svona eins og buddy system, svona svipa og svona eins og liðvisla, mm-hmm. en þegar fólk flytur á heiman þá missir það svona liðvislu og stundum hafa það kannski ekki áhuga að koma í úrræði, þá getur bjargið boðið upp á, þú veist, fyrir fólk svona 20-30% að sækja sér þjónustu í buddy system hjá okkur, þannig að það förum við heim til þeirra í svona klukkutíma til tvo, einu svona tvisvar viku og veitum hennar félagslega þátt, mm-hmm. þú veitum, kannski ef vilja fara út í búðið að fara í göngutúr eða fara í sund, það getur veitt auka aðstoð inn á heimili.
0: Sem gæti þá orðið til þess að það væri tilbúin til þess að koma þá í björn.
36: Já, já, það er nefnilega líka, þú veist, að það er alveg fólk sem hefur, þú veist, að ég hef unnið í þessu í mjög mörg ár, fólk hefur komið og skoðað og svo bara, já, nei, þetta er ekki fyrir mig, þú veist, ég er ekki alveg og mikið að fólki eða eitthvað svoleiðis í úrraðanum en þá getur það búið upp á þetta í stæðan en getur komið heim til.
1: En ertu með opið hús í dag og morgun eða hvað?
36: Já, ég með opið í dag og morgun frá 10 til 12:30 og svo frá 1 til 3.
1: Fosshálfs 25 í Reykjavík.
0: Beint á móti Ölgerðinni.
36: Beint á móti Ölgerðinni.
1: Í sama hús og Danhól, sagðiru.
36: Já, það er þannig að þetta er svolítið sko, ef þú byður að fá að koma þá er alltaf látið beginn hjá Dragháls. Þannig ég er alltaf bara að þú keiri beint á móti Ölgerðinni og bara skilti stendur Danhól, bara samengangur.
0: Ok. Sif Maríudóttir, framkvæmdastjóri og eigandi Bjargeyjar virknúrræðis. Takk fyrir spjallið, gangi þér ofboðslega vel.
36: Takk hjálega fyrir.
2: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin er stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokk, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
3: Bluetti Orkubankar. Örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is. Langar þig í göngu á hálendinu, Kerlingafjöll.
4: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
5: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Útsalan er í fullum gangi, í firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
14: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
15: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
16: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
17: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
18: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgin yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig Vertu með Kíktu á UMFI.is
19: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
20: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað Bílanaust og bílanaust.is
21: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
22: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
23: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
24: Universal kynir The Odyssey.
34: Promise me you will come back.
35: What if I can't?
24: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
37: Let's go!
24: The Odyssey, komin í bíó.
38: Útsalan í fullum gangi. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
39: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
40: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
41: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ár í dag liði frá því síðast gaus í grennd við Grindavík þann 16. júli í fyrra hófst 9. eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni og lauk því 5. ágúst eða 3 vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugur hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofuna sem gefið var út þann 30. júni síðastliðin sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðismyndin. Þá sagði að jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram lítil og með svipuðu móti og áður. Engin marktæk breyting hefur heldur orðið á jarðskjálftavirkni síðustu vikurnar. Hættumat á svæðinu einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september næstkomandi. Bandaríkjamenn skutu eldflögum og olíuflutningaskip sem hugðist leggja að bryggju á Kargeyju á Hormuzsundi. Bandaríkjastjórn hefur endurnýjað hafnbann sitt gagnvart írönskum höfnum og svo embættismanna hafði skipið ítrekkað verið varað við. Bandaríkja hergerði einnig árásir á varnar og eldflöga innviði Írana við ströndina í gærkvöld í kjölfara árásarhrinu sem beindist meðal annars gegn eldflöga geymslum. Þá bárust fregnir af árásum á skotmörk í höfuðborginni Teheran. Að venju svöruði Írani með árásum á skotmörk í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn segja árásir sína með að því að draga úr getu Írana til að gera árásir á skipin á Hormuzsundi en Írani lokuðu sundunni aftur á laugardag. Þeir hafa marg ítrekkað að þeir hyggist hafa umsjón með umferðum sundið. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði sjálfur sagt að bandaríkjamenn ætliðu að stýra umferðinni og raunna að rukka fyrir 20% toll, en hann dró þá yfirlýsinguna samstundis til baka. Marco Rubio, utanríkisráðherra bandaríkjanna, hafði enda sjálfur sagt skömmu áður að allar tilraunir til að hindra

0: ströndinni. Eldarnir nú bætast við óvenju mikinn hita sem verið hefur á svæðunum undanfarna vikur. Ekkert manntjón hefur orðið svo vita sig, en lestastjórar borði í flutningarlest komust þó í hann krappan þegar lestin ók inn í mitt eldhaf í skógi. Mönnunum var þó bjargað öllum heilum á húfi. Umboðsmaður leikarans Sam Neill sem lést skyndilega og nokkuð óvænta dögunum hefur greint frá dánarorsök leikarans. Neill var afar umhugað að halda einkaleyfi sínu útaf fyrir sig en fjölskylda hans nú sögð hafa samþykkt að greint yrði frá dánarorsökinni vegna ónákvæmra og rangra fregna af andlátinu. Neill mun hafa látist af völdum lúnabólgu. Fram kemur í yfirlýsingu frá fjölskyldunni andlátið að Neill hafi þannig ekki látist af völdum eitilfrumu krabbameins sem hann hafi barist við og unnið bug á. Leikarinn hafi gengist undir lyfjameðferðum nokkur ára skeið en hann hafi að lokum sigur í baráttu sinni. Ný gjaldskrá hjá Strætó tekur gildi í dag 16. júli verð á stökum fargjöldum helst óbreytt en tímabilskort hækka því sem nemur 3,45%. Sama hækkun á við tímabilskort verslu með afsláttarkjörum. 30 daga kort fyrir fullorðna hækkar því úr 11.600 krónum í 12.000 krónur og árskort fullorðina úr 116.000 í 120.000 krónur. Stakt fargjald verður þó eins og aður segir áfram það sama 690 krónur. Og þess að veðrinu en í dag verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu hvassast norðvestanlands. Skýið á sumstaða dálítil væta á vestanverðurlandinu en bjart af og til á suðvesturhorninu í fyrstu í það minnsta. Yfirleitt létt skýið fyrir austan en þó líkur á stöku síðdegisskúrum þar. Hitinn 11-22 stig og hlýjast austan til. Á morgun verður síðan vestlæg á 3-10 metrar á sekundu, bjarta mestu en þó skýja vestalands framan af degi og breytist hiti lítið. Og frétti verða næstaður á bylginu klukkan 9 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
1: Þetta bylgjan Góðan dag, kæru vinur og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 5 minútur gengir 9 Það 5. það 16. júli Og við mér í bítinu til 10 Það Andri, það Heimir og það Linja
3: Já, og ýmislegt framöndan Svo sem eins og háum við fótbolta Það viljum að fá hann Arnar Gunnarsson til okkar Þetta sé alltaf að koma en hún svo niður verður að hætta við Arnar ætlar að sita hérna og fara aðeins yfir HM í fótbolta hinga til og undan úrslitaleikin og ekki aðra í fyrir að dag og svo þetta spá í úrslitaleikin nennum við eitthvað að tala bronsleikin
1: Nei, áhorfa á hann sko.
3: Ekki mikið heldig
4: Ekkert að viti heldig
1: Nei. Já. En já, svo afmæli í dag Það sem sagt 16. júli á 2009 var bréf sent frá Jónu Sigurðardóttur til Evrópusambandsins Það sem að sótt var aðild fyrir Ísland
3: Það bréfið birt í morgunblaðinu dag
1: Það birt sem auðlýsing frá áfram Ísland sem að vilja segja nei í þjóðratkvöfnislinn í ágúst og Konrad S. Guðvarsson, hagfræðingur meðlumur áfram Ísland, hann kemur hérna til okkur eftir fyrir yfir sín mál
3: Akkurat, svo nú ímislegt hérna á milli 9 og 10 sem gengur, en hérna eftir þá ætlum við að tala já, mögulegt bann á samfélagsmiðla fyrir krakka yngri 15 ára
1: Já, Inga Sæland að boða að setja þetta í lög þó án viðurlaga
3: Já Hún segir nú reynlega hérna og það var lesið hann að vísa var í bannara eða heldur svona ákveða vend
1: og ákveða tól fyrir foreldra að geta banna þá
3: hann geta ekki hvort þið
1: þú svolítið hugsi yfir þessu
3: já, ég það,
1: já.
3: Ég ekki alveg að ná þessu
1: nei, ok, en Sigur og Sigursson er framkvæmstjóri heimils og skóla, hann er sestutni hjá okkur velkomin,
4: takk hérlega
3: getur þú hjálpað með Sigur minn
4: að tala fyrir ráðvendu en bara í stuttum máli þá fögnum við því á heimil og skóla að það sé komin viðmið frá stjórnvöldum það eru raunum verið að hafa ekki verið viðmið oft er talað þess að þennan 13 ára aldur sem að er svolítið talað gripin úr lausu lofti frá bandaríkjunum og er raunum verið bara fyrir miðlana raunum verið til þess að vera með sínum viðmið þetta er raunum verið lög frá löngu aðra samfélagsmanu til hverju megi að vesla á netinu.
3: Mm.
4: Það er þessi 13 ára tala.
3: Okay.
4: Þannig að
1: 13 ára aldrei megi að vesla á internetinu.
4: Það var það í samkvæmt lögum í Bandaríkjunum frá

0: og ef ég maður rétt 1998 okay. eða 94, eða ég maður ekki alveg hvernig það var mm-hmm. en þessi tala var bara pínu gripin í lausu lofti og það er bara og við sjáum það og sérstaklega eftir COVID að það var svona meðað við 13 ára en eftir COVID og eftir COVID að þá fóru þessi tala niður og börn fóru miklu, miklu fyrir inn á samfélagsmiðla mm-hmm. inn á miðla sem þau eru ekki tilbúin til að fara inn á mm-hmm. sérstaklega án leiðbeininga og við hefum hært sögur alveg niður í annan bekk mm-hmm. reyndir ekki hérna fyrsta bekk en annan bekkur er, þú veist, það er 2 ár síðan það útskrifast úr leikskóla
1: En betur, hvaða miðla er barn í öðrum bekk að fara inn á?
0: Klassiska er Snapchat, TikTok mm-hmm. þannig að það er það fer engin, ekki tungumenn á Facebook eins og gamla þetta en þessi er Snapchat TikTok sem er, oft heyrir maður frá fóruðurum að barnið bara með fjölskylduna sína en þegar þú opnar heila fjarstöðuskistu af ótilandi möguleikum fyrir barn þá er það mögulega, þú veist, þá kemst það hvert sem er og það er ekkit barn að það agað að standast ekki frestinguna að það einu með ít og þannan takka og við vita ekki jafnvel ekki hvað það gerir
2: en svo er það líka bara ánetjandi ánetjast þessu
0: þetta er spennandi og þetta gefur svona smá röss í heilan mm-hmm. að sérstaklega þessi upp sem eru gefa viðbröð þegar þú færið þann að þú addar einhverjum vini ekki vini, bara jafnvel ókunnum mannesku mm-hmm. og svo addar hún tilbaka þá kemur svona, þá verður það mjög spennandi
1: einhver viðurkenning
2: en sko, ég get svo sem alveg skilið áhyggjur ráðherra mm-hmm. yfir þessu, sko, en hvort að bann það sem ég vil lengi viðlöður við og svo framvegis og er eftir kannski hugsanlega framfylgja mm-hmm. veit ekki alveg hvernig hún hugsar þetta nákvæmlega
0: það hefur verið skýrt ákall frá foreldrasamfélaginu skýra reglur gallin við til dæmis 13 ára viðmið var að til dæmis App Store, já Apple, mm-hmm. talaði að Facebook væri og öll öppin allir samfélsmaður er 12 ára mm-hmm. sem ákveðið miskilning út og því að þau eru bara meða við öppin en ekki forrætti sjálft og þannig að við fengum fullt að málum með okkur borðið það sem að bara getur sagt í barnið að það sé 13 ára aldrei svo hagmark ekki 12 mm-hmm. en þetta er náttúrulega stórum og eins og bara kom fram í fjölmjölum að þetta er á endanum ábyrð foreldra mm-hmm. og þetta er en sumir foreldra þurfa bara ákveðið vopn að segja, bara lögin segja þetta sama við útvistatíman þú veist, þú mátt ekki vera út í lengur út af því að lögin segja það en því meður þá hefur það verið þannig að þegar við höfum verið að fræða þetta að það koma foreldrar til okkar að segja ég er þetta vondaforeldri sem sett mörg en við vitum það alveg að það er alls ekki vondaforeldri sem gera það, það er góðaforeldrið
1: Já, það er ekki bara eðlilegt hlut að því að vera foreldri
0: Algjörlega, en við tökum alveg eftir því að svona feimni við að setja börnum mörk sérstaklega tangla sér alltaf saman hlut, sérstaklega eftir COVID að það byrja að mynda svona barnið mitt verið útundan ef ég leifis ekki leifið ekki farið inn á þess að meila þess vegna verðum við að taka okkur saman sem foreldra hópur og bara segja, við finnum aðra leiðir þannig að börnið geta samskipti annað en samfélagsmiðla og svo er það náttúrulega spurningum hvað er samfélagsmiðl, hvað er samskiptamiðl og það er vonandi bara mjög góð spurning og það er eitthvað sem að frumvarpið þarf að útskýra
2: en ég er að velta líka fyrir mig sko hvort að foreldrar eða ætla að banna börnunum sínum að sem eru kannski orðin svona ég byrjuð að fullornast eða ekki mm-hmm. þannig, að þau skortir rök það kannski að það er að hjálpa foreldrum að finna góð rök fyrir því að þú átt ekki að fara inn á
0: þetta algjörlega, þú veist, ég er mjög saman þetta er alveg háréttur og þetta er svona eins og ég sagði áðan lögin segir þetta mm-hmm. og bara þú verður að koma inn fyrir 10 út af því að útivistalögin segir það mm-hmm. og þannig að þetta er en það er líka bara jákvætt að þetta sé sko komin viðmið sem að miða við að venda börn því að börn fá enga vend frá samfélagsmiðla fyrirtækjunum bara þau lofa ýmsu fögru en leiðu þetta hefur áhrif á gróðan mm-hmm. þá hættaðu við ýmis verkefni sem að mundi venda börn
1: en sumum gæti fundist þetta líka svona kannski undarlegt að vera innan gæslappa refsa fórnarlambinu en ekki ráðast á sökudólgin
0: það er sem betur fer verið að höðrum þjóðum að leggja ákveðna kröfur á samfélagsmiðla fyrirtækin mm-hmm. og þau raunum verið bera ábyrða á því að börn komast ekki inn á þessum meðla mm-hmm. það er rosalega erfitt verkefni og eitthvað sem að við á litla Íslandi keirum ekki gegn, ekki nema einhver tækni frömmur lumi á einhverju þvílíkur laust mm-hmm. en börn komast inn á það sem þau ætla að komast inn á mm-hmm. ef að viljin er virkilega fyrir hendi, mm-hmm. en þetta gera það verkum að við sjáum, vonandi gera þetta verkum við sjáum ekki heilu bekkina fara miklu fyrir en þessa miðla áður en að þau erum verið tilbúin til.
2: Þú nefndir hérna á það sko að fóröldrar heyra í börnum, ég verð út undan ef ég mátt ekki því að það er allir vini mínir í þessu svo framvegis og það tala svona einhvers konar samtaka mátt fóröldra það er bara erfitt að koma því á þyrftum við að vera með kannski svona skipulega fundi upplýsandi fyrir foreldra til að sækja?
0: Algjörlega, við í heimilaskóla erum til dæmis með farsældasáttmála þar sem að foreldra koma saman og ræða þessi viðmið og við sjáum það sérstaklega hjá
2: Eru þeir vel sóttir kannski?
0: Þeir eru gríðarlega vel sóttir sérstaklega á þeim stöðum þar sem að hafa verið vandamál og þá koma foreldra saman og ræða málin og ég hef heyrt marga og meðal annars bara bara hér og þar landið að það sé bara sest niður og bara skuldbund sem við ætlum ekki til dæmis í skólan sem ná bara upp í sjöundabekk við ætlum ekki að leifa snjallsíma út alla skólagönguna í þessum skóla.
2: En fyrir ekki maður spyrja að skjóta hérna eru skólanir að standa fyrir svona foreldrafundum?
0: Bæði skólanir, foreldrafélögin og jável bara bekkjafulltrúar.
2: Þannig það er auðvelt að finna slíka fundi og kannski vera í einhvers konar samráði.
0: Já, og bara við eigum efnið og við getum mætt en að foreldrar geta leitt þetta sjálfur. Þannig að bara þetta tækir til.
2: Þú vorst þess að segja að það er engin afsökun fyrir foreldra að berja ekki borðið og að stappa stíðan í
0: þetta. Það bara setja mörg.
2: Já, ég segja það, setja reglur.
0: Setja reglur og bara vinna saman. Við erum miklu sterkari saman heldur en í sikkur lagi og þetta er klassíska sko, hann, það er allir á snapptjátt nema ég svo er maður með fund og loksins einhver spyr, er börnin ykkur á snapptjátt og kemur að ljósa eitt krakkin af 30 hafa verið einu sinni farin á snapptjátt og hætt
2: að því er vitað þér kannski
0: já, er bara þess allir en þá gefur það líka, sko, veist, þá getur fóreldrar sagt bara, þetta er ekki rétt þetta er eins og gamla sagan sem maður heyrði alltaf áður en að samfélag sem er að komu að þú veist að börn sögðu bara, það er allir úti nema ég út af útivistímanum svo er bara að fara út að rúnta og það er bara engin úti
1: þannig að þetta er svo sem alda komu saga
0: algjörlega.
1: En ég velti fyrir mig að hvort þetta sé kannski bara kjöri tækifæri þetta samfélagsmiðlabann eða hvað sem maður skal kalla það að útvika samtalið þá í samskipti milli foreldra og barna þannig að sko er það nokki lykillinn og kjarninn í þessu öllu saman sama hvað bjátar á hvort sem á samfélagsmiðlum með annars staðar að börn treysti foreldrum sínum og foreldrar treysti börnum sínum þannig að ef eitthvað kemur upp á að þá er hægt að ræða það
0: algjörlega, það sem við oft tala að foreldrar þurfa að vera sá einstaklega sem börn komið til og geta treyst og það sko, þó að þetta samfélagsmiðla bann að vera setta og þá er einhver sem mun stelast inn á þetta og þannig að foreldrar þurfa að haga sínu fjölskyldum alveg þannig að barni þori að viðurkennenda fyrir barn þannig að foreldrar sé ekki æpandi og gargandi yfir litlu mistökum.
2: Ég er reyna að átta með þessu að ég nú er ég þið börn kannski þessum aldrei, ekki ég hvernig þetta geti virka vegna sem börn komast ekki inn á þessar samfélagsmiðla nema annarkvort í gegnum síma eða app sem er í símanum eða tölvur og þá nú kannski að vera auðvelt fyrir foreldrarna að fjarlæði þá bara þessa hluti ef að það gengur ekki betur.
0: Því meður sína margar rannsóknir að það hvernig, þegar börn eru spurði hvernig þau komu sveistin á samfélagsmeila, það var með hjálp foreldra. Og ofta tíðum er það einmitt út að foreldrar eru þau vilja að börnin sín sé það sem að þau geta að tala við þau. En eru það á leiðandi að opna fyrir alls konar ormagrifi. Þannig að við verðum að svona, þetta þarf líka og það stendur sem betur fer í þessar tilkynningu frumvarp, að það er þörf á fræðslu. Bannið eitt og sér er ekki að fara að leysa neitt vanda. Við erum búin að vera með 13 ári mörg ár en samt eru 7 ári börna farin að samfélagsmiðla með jável hjálp fóruða sinna. Þannig að við verðum að samlega þessu að vera með stóra vitavakningu beinda foreldrum.
1: Er foreldrar feimni við til dæmis bara að taka síma barnanum sinna og bara er nótli aðeins að kíkja hérna á hvað þú ert búin að vera að gera í símanum þínum?
0: Já, það er, þú veist, feimni og jável, sko, það var ákveðin ruglingur fyrir mörgum árum það sem að umbásmaður barna benda á að börn hefða rétt á engalífi en ef þú last aðeins neðar þá er það náttúrulega með því skilur sko, að það er foreldrar hafa skildu að venda barnið sitt og ef að foreldrar gruna það að það sé eitthvað í gangi og jável, eitthvað sé í gangi og jável barnið átti sig ekki á því þá er það skilda foreldrar að venda barnið með til dæmis að fara í síma barnsins og skoða og jável það er langbest að gera með barninu. Það þarf ekki að vera í svona laumubúkaleikur, þetta er bara setjast niður með barninu og bara fara yfir. Er þetta góð samskipti eða hver er þetta?
2: getur upplýst með þannig að börn hafa rétt á einkalífi frá foreldrar sinni, ég bara átta mikið alveg á þessu
0: sérstaklega unglingar, þú veist við foreldrar, við þurfum líka passa okkur á því að vera ekki ofan í til dæmis bara hver er að deyta hverjum í bekknum þannig að unglingar með að hafa smá auðvitað, svona frelsi frelsi að vera unglingar
2: samkvæmt lögum er unglingar börn náttúrulega
0: en við þurfum líka við megum ekki gleyma þannig að venda skildu okkur við eigum að venda börnin og samfélagsmeðlar eru eins og hjá mörgum stór hluti lífið þeirra
2: foreldrar byrja ábyrð á börnunum
0: þannig
2: að það er kannski svona erfitt að gefa mikið enga lífi að þú berð ábyrð á því
0: já, þú veist ef þú treystir barninu og það hefur byggt upp traust og barnið er órætt að koma til þín ef eitthvað kemur upp á þá má alveg veita þeim ákveðu frelsi
2: þetta er fín lína kannski
0: þetta er mjög fín lína, mjög fín lína.
1: Og þetta er náttúrulega ekki eitthvað sem er gert yfir nóttu þetta er náttúrulega eitthvað sem er unnið í allæfina
0: já, algjörlega og það má alveg fylgja með að þannig að þú veist nú ef við höfum 15 ára þá getum við alveg séð fyrir okkur að það sé hlutverk skóla og foreldra að fræða um þetta, að undirbúa þau fyrir þetta, bara rétt eins og þú veist við kennum sund á Íslandi út af því að það var ástæðan fyrir við kennum sund er að það var svo mikið druknanir ættum við að kennum samfélagsmeil út af þetta er orðin það gríðarlega stór hluta af lífi okkar
2: Er erfiðar alveg batn í dag heldur en það var?
0: Örugglega ekki, ja, þú veist, við erum betri í því og þess erfiðara, myndi ég að segja ef við sjáum bara rannsóknir að hvað foreldrar nota miklu tíma með börnunum sínum, þá er það snaraukist, maður bara sér þú veist, eins og maður sér bara bíómyndir í gamla þetta þá voru bara börn sjálfala hérna út á engim
2: svo góðu líkla börn
1: en gæðin í samverunni, hafa þau verið mælt?
0: Ekki svo ég viti en sko, gæði í samveru til bara sem dæmi, þá er miklu meiri gæði að setja að horfa mynd heldur en að setja að horfa mynd og allir í símanum bara þegar við vært í símanum þá erum við að útiloka hvert annað, en bara ef við verum að gera eitthvað saman, það eru meiri gæði
2: þannig að þegar fólk sest saman niður þess að horfa á bíómynd þá er símin ekki sniður.
0: Hann bara alls ekki sniður.
2: En hvað segir þú þá við þeim sem segir byrju, ég get alveg hlusta á hefða það sem er í sjónvarpunum með þeir í símanum.
1: Ertu að tala frá sjálfu?
2: Já.
0: Já, það er allir, það er alveg magna.
2: Ég þorið ekki þegar fólk eru að horfa símanum legur að horfa bíómynd.
0: Já, bara, þú veist, jú, það er bara, þú veist, þetta líka, sko, þetta er ákveð veggur sem setur upp með gegn þeim sem þú ert að hann nota með. Ef ég væri hann í símanum að tala við ykkur og ég væri, þá myndi þið upplifa að ég væri ekki að hlusta ykkur.
2: Var ekki með sérstakan áhuga á okkur, sko?
0: Ef ég væri hann bara eitthvað að skrolla síman og meðan ég væri að tala með þessi mál.
2: Þetta er ósýður, sér ég.
0: Já, algjörlega, bara eitthvað sem við þurfum og maður er segur þetta sjálfur þegar maður er að horfa á sömu barnamyndinni sjötta skiptið.
2: Já, nú kannski svona.
0: en maður er meðvitað um þetta og það er einu maður að passa sér sá þessu. Að það er ekki beint alltaf í síman og bara, nú er ég bara að gera eitthvað, sko.
2: Horfa á sjónvarpið, símyndi hliður um
0: það.
1: Þannig að þið og þú eru ánað með þetta svona tákgræna útspil.
0: Já.
1: Þó þetta kannski leysi ekki allan vandan.
0: Þetta leysir ekki allan vandan, en þetta er stórt skref í rétta átt.
2: Ok. Næ, gott að gera.
1: Já. Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimis og skóla, takk kærlega fyrir spjallið.
0: Mínu rannan.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
6: Útsala í Ylva Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti Sjáumst í Ylva
7: Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund Gefðu óskaskrín
10: Þetta þarf ekki að vera flókið Tvær ástæður Eitt sett
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir Sölufélag garðyrkjumanna
12: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina BK
13: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
14: Renault Master sendibíll ársins 2025 BL Sæfaröða
15: Tapasparinn Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
16: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri Bílsöða, skorri.is
18: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum.

0: Einmitt það, þá var klukkan alveg verða 8:30 og þú ert með auglýsingu opna sem byrtist morgunblæðin morgun.
1: Já, og viltu að ég ná í hennar eitthvað?
0: Nú, varstu ekki búin að
1: þig? Jú, ég var búin að þig, en ég með svo margt opið hérna í skjánum, þetta var sérst gamalt bref, undritað Jóhönnu Sigurðardóttur, þá varandi forsætisráðherra og Össuri Skarphéðinssyni, þá varandi utanríkisráðherra. Það sem að bara hreinlega var verið óskað til því að aldar umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið að Ísland fengi að ganga hann inn.
0: Og þetta var 16. júli
1: Já.
0: Á sinn tíma og í dag er 16. júli þannig að það er svona afmæli frá þetta bréf á afmæli í dag. Já.
1: Var það ekki 2009?
0: 2009, það lítur eiginlega vera. Konrad Skuðjónsson, hagfræðingur hjá Context og ég verið nú búin að setja því áfram Íslandhópið, þú tilherir honum en þú ert nú kannski ekki aðaltalsmaður hans.
2: Nei, segi það nú ekki, ég fekk þarna mér á falið þetta verkefni bara að skoða svona efnahagsmálin í samhengi við önnur ríki og bara skoða svona það sem að bara taka saman gögnin og stærði málsins var þetta hitt og þetta og hvernig hlutin eru þróast og það, já, og hérna var birt í síðustu viku stutt skýrsla byggð á þeirri vinnu sem að dregur raun og verið svolítið saman sko þennan efnaðislega vinkil að þvíleiti til bara hvernig gengur okkur og hvernig gengur ESB og það er náttúrulega svona eins og er sagt margt í mörgu þar sko menna við löndum gengur misvel og mismunandi mælikvarða og svo framvegis og bara lífskjör út frá ólíkum hliðum en það sem er yfirgnæfandi niðurstaða finnst mér í þessu og eiginlega bara sá það jafnvel þú myndir taka meira með að við stöndum allra best, ef ekki bara best í Evrópu á flesta mælikvarða það eina, og þú veist í samanburði við ESB, það eina sem er svona, það sem við erum sko alveg ofmennt við það bara stöndum, erum svolítið eftir á það er vaxtakostnaðurinn allt hitt höfum við með okkur í svona efnaðslegu lífskjara og lífskjara tilliti almennt.
1: Og þá er náttúrulega eðlileg spurning og hvernig stendur á því ósköpunum okkur hefur ekki tekist að ná nýðu vöxtum hér? Þyrftum við að byrja því að losa okkur verðtrygginguna?
2: Það er nú kannski ennþá stærri svona
1: Já, en þetta umræða, er bara partur að umræðinni.
2: En ég held að það væri mjög gott að, hérna, að draga verulúr vægi hennar, ekki spurning. En ég held að verðtrygging til dæmis í samningum og svoleiðis sé öðru fremur að endurspegla það að við höfum ekki trú á verðbólgu markmiðinu að það hefur ekki tekist að ná því og halda því nú lengi.
1: En þetta fyrir ekki svo lengi sem ég man, það var ríkisstjórnir verið að rembast við þetta hérna í ára tíu það hefur bara ekki genginn í sérstaklega
2: Nei, en það hefur ekki verið hérna ráðist að rót vanda sérstaklega mínum að það nú ekki allir sammála með það
1: sem er hver?
2: Að hvernig vinnumarkas mótili er hér á landi að við erum sífellt að hækka laun
1: Jú.
2: Alltaf meira heldur en hagkerfið getur staðið undir og það fer í gegnum einhvern hátt
1: kannski vegna þess að það þarf til þess að geta að lifa sómasemlu lífi hérna
2: Já, en það veist, en máli er að það vandamáli það er ekki að skila endilega meira árangur af því að kaupmátturinn hann eikst ekki bara
1: að
2: ræka launin
1: og
2: þetta er út með orsakasamband þannig sem getur verið í báðaráttir þannig að þá verður þetta svolítið flókið
1: en getur þetta verið sammála við Vilhjálmi Birgissinni um lífeyrissjóðana sem eru með alltof mikið fjármagn í kerfinu hérna með þessa ávöxtun og kröfu sína að pressa hér, þeir eiga í öllu og þurfa að fá þennan ágóða tilbaka í staðan fyrir að eins og norski olíusjóðurinn leifa þeim að fara miklu meira út af peningar
2: ég er mjög hlindu því ég til þess að lengi verið þeirra skoðunar að krónan sé sennilega aðeins og sterk svona fyrir undirstöðu hagkerfisins eins og er en það bara náttúrulega erfitt alltaf að segja til hvort að gjaldmiðl sé of sterkur og veikur en ég verið þeirra skoðunar og náttúrulega augljóst til þess að fá svar við því væri að liðka fyrir hvað lífur séðu með að fara með mikið út það eru skorður sem eru reyndar ekkit mjög bindandi fyrir þá flesta og hvað þeir með að fara með út en hérna En það, í mínum huga finnst mér að mætti jafnvel bara afnema það, nýta tækifæri núna.
0: Já, bara hafa engar skorður á því.
2: Já, í sjálfu sér, við erum bara með það sterkt, svona sterka ytri stöðu sem hagkerfi og mynda, við sjáum það að krónan er, bara mjög stöðugur gjaldmiðill búin að vera í 15 ár í samanburði við aðra, eða bara svipaðu stöður aðrir, að þá erum við bara góður stöðu til þess.
1: Nú spyrir ég bara þekkingalessi, var ástatt til þess að mann takmarka það hvað þeir mættu vera með mikið hérna heima Það eru kannski ekki með 30% hérna, ég bara spyr.
2: Nei, ég er svo sem ekki viss um það, sko. Ég held að hérna, það sé best lífeyrissjóðunum og þeirra sjóðsfélögum og þessi stjórnum þeim sem best fali sjálfum að einhvern veginn meta hvar eru bestu tækifærin og besta eignadræfingin, sko.
1: En eins og þau gera þetta núna, þá setja þau pressu á kerfið hér.
2: Já, en það getur alveg verið, sko. En ég veit samt ekki hversu mikil sú pressa er, af því að svo tala við einhver sem eru á hlutabréfamarkaði, þá segja allir að vandamáli þar sé að það er vant bara að hérna, það vandi nýja peninga þar inn og hérna, lífeyrissjóðunni sé ekki að taka nóg þátt sko, jafnvel ef eitthvað er en það hefur hlutabréf verið á Íslandi ekki verið til að hrópa húra fyrir mjög langskeið.
1: Það er ekki frekar að laða erlenda fjárfesta frekar.
2: Jú, og þarna kannski myndast líka tækifæri fyrir þá til að koma inn á móti þannig að ég held að sé bara bara hellingstækifæri því.
0: En sko, svo byrja nú að tala að við stöndum vel í þessum Evrópusambandi bara svona heilt yfir, en ég meina sú staða er varla í hættu ef við göngum inn í Evrópusambandi.
2: Ég held að þetta sé kannski svolítið flókin spurning. Nei, ég held að enginn sé að fara að segja að á morgun þá bara verði allt verra. En mér finnst samt þannig að einhvern veginn bara svona í anda vísindalegra nálgunar að sko sönnunarbyrðin er á þann sem að vill breyta að það verði eitthvað betra. Sem að allavega ég sjálfur að horfa á þetta er bara, herrðu, við gengum bara býsna vel í okkur. Og svo skoðum maður, þú veist, hvað með hin löndin sem eru með svipuð eða betri lífskjörin við og sem eru utan ESB, þau eru ekkert á leiðin inn eins og löndi sem eru á leiðin inn, það eru þau sem eru með lífskjörn sem eru bara hálfdrætningur að minna á við okkur, þannig að ég myndi eiginlega finnast að þurfa að snúa þessu við og svona tilraunar til þess að sína hvað verður betra hafa náttúrulega verið frekar máttlausar í mínum bókum, stórkostlega ríkjur bara hvað matvala verður að breytast og svo náttúrulega alltaf verið að tala um vextina og þú veist, jú, meina, það fundi allir vilja hafa lægri vexti en þú verður að horfa að einhverju heildar samingi maður til dæmis sé að núna nýlega að búið verið að tala um það að ég bera saman Ísland og Danmörku vextakostnaði sko en það er engin að pæli því að sem hlutallan ráðstöfnutekjum þá er verið á fjölbýli í Danmörku eða svona í kringu Kaupmannahöfn það er svona tvöfalt hærri en hér tvöfalt með að við ráðstöfnum tekjur það er ekki smávegis og það er náttúrulega þú veist, við þekkar saman bara COVID hvað gerist eða vexti lækka þannig að það er ekkit veist, það er bestafalli ekki það er bestafalli bara einhver hálsanlingur að skoða bara einhver sömu fjárhæð og svo leis
0: við þykir saman ekki þá velti ég fyrir mér þetta myndi það allt væntalega koma upp á borðið ef að svara verður já í lok ágúst en af hverju vill áfram Ísland þá ekki segja já?
2: Sko, ég get svo sem ekki tala fyrir bara áfram Ísland komplett, þetta er það stór hópur sko, en hérna í mínum huga liggur allt sem snýra þessum málum alveg fyrir ég veit ekki, veist, þetta er ekki einu sinni sko ágreiningsefning hvað við myndum fá út úr samning til þess að við ætlum að taka upp evru, það veit við að það er bara ákveðin leið sem liggur að því og það er engin annar fara að hjálpa okkur nema við sjálfi að uppfylla þau skilir sem eru notabennu sömu skilir og við þurfum að uppfylla til þess að ná stjórnum hlutinu með íslensk krónu, nei, það er alveg þetta hefur ekki tekist nema kannski svona við og við en við myndum þurfum að gera það og hérna, þú veist, þetta er svolítið svona, minna, þú veist, það er bara ákveðin félagskapur þarna, fólk er búið að gera alls konum málamilnir, ég skil ekki hvernig það á að vera einhvern veginn þannig, einhver sem kemur inn einhver lítill aðili, fái bara alls konar undanþáur og bara velja bara svona matseli sem engin annar hefur fengið, þú veist, jú, það er einhver smá undanþáur, einhver tímbundur undanþáur, en svona eins og væntingan eru hér eins og þetta sé bara algjörlega óljóst, ég myndi að halda 98% liggja alveg fyrir hvort sem þú ætlar að taka samninga ekki og þá bara, þú veist, vanalega þarf maður að í mínum huga er yfirleitt nóg að þekkja 98% á hlutunum til þess að taka afstöðu
0: en ég bara spyr út að þetta er það sem deilan í rauninni núna snýst sko önnur fylkingin segir þetta liggur ljóst fyrir, svona er þetta og menn hinn fylkingin segir, nei, það er rosalega massum aftur að koma
2: já,
0: ljóst,
2: að
0: þannig
2: bara,
0: að fá það bara segja og fá þetta samning og þá ef að þú hefur rétt fyrir þér, þá kemur það í ljós og þá vantarlega verður svarið þá nei
2: ég hugsa þessi mjög einfalt vegna þess að það er náttúrulega leiðin til þess að fá þetta mál áfram af því að það er áberandi andstæða við það að ganga inn í Evrópusambandið þannig að þá þarfst að sýna einhvern veginn já við erum ekki að fara að ganga, við erum bara að fara að skoða þú veist, hvað er í bóði, þannig að það er sem að máli snýstum minn, eins og ég er að segja. Meina, veist, ef ég ætla að flytja til einhvers land sko, ég hef ekki sagt að já, ég vil samt ekki að þessa reglur gildi um mig hérna, þú veist, þú gengur bara inn í einhvers konar kerfi eða samkomulag og það er bara þú tekur því með öllu því sæt og því súra, annars náttúrulega bara brotnar það samkomulega niður. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hef ekki skilið og þú veist, mér finnst við vera aðalega bara að kjósa það hvort að við viljum fara inn í ESB og náttúrulega, þú veist, endalega ákvörðunum myndi þá koma síðar, sko.
1: En það sem ergir mann svolítið, það er þetta að við skulum ekki geta náð niður á stónum og þetta vinnum markaðsmódelir þegar alltaf tala með margi hverjir, að það sé ekki lægi. Hvernig viltu nálgast það? Hvernig viltu breyta því þannig að þeir sem er lægstu launin hafa, að lendi ekki á þeim? Hvernig á að gera þetta?
2: Ég held að það sé eitthvað sem þurfa að gera kannski bara í skrefum í raun og veru, einmitt til þess að lendi ekki á þeir sem að við síst, sem við góð síst viljum að lendi á. Minna, það er ágætis handrit að þessu frá hinnum Norðurlöndunum, menn að þau eru með módel, þau eru með mjög sterk verkalýðsfélög sem hafa mikil áhrif inn í pólitíkina og þau eru mjög há stéttafélaga aðild en þau hafa samt sko hvernig launasetningin sjálf tryggja það að hún sé í takt við bara samkynns.
1: En hvað er ekki búin að þessu?
2: Það hefur bara ekki verið pólitísku vilji í
1: raun og veru. Af hverju ekki?
2: Já, ég
1: menna verið eitthvað?
2: Já, það getur vel verið sko, en ég held að hérna bara kjósendur þurfi kannski að átta sig á því að breyta þessu en eins og ég segi, það til dæmis sérstaklega innan vébanda áfram Ísland og mjög skipta skoðanir um þetta en ég sé ekki að það sé svona einhvern veginn þurfi að útiloka hvora aðra í svona sameiginlega markmiðinu þar.
1: Það hangir alltaf sömu spýtunni,
2: Já, við erum hérna öll í þessum sama bát hér hvað sem okkur líkar að betur að vera og það hefur þrátt fyrir allt þetta, eins og ég segi, hefur okkur gengið farnast ótrúlega vel hinga til.
0: Mér langar svo bara út að ég rendi skýrslunni þinni sem er enn áfram Ísland.is skegnum gerðurgreindan og baðum engun.
2: Já, ok.
0: Þú fyrst, og ég les, má ekki lestu upp fyrir því?
2: Veit, að þóri ég að heyra?
0: Ég held það.
2: Okay.
0: Þetta er nokkri liðir hérna, sko.
2: Ok.
0: Staðreindar nákvæmni, 9/10.
2: Ok. Það er nú vilja hafa 10, náttúrulega, ég lifi með því.
0: Heimildir, 9.5/10.
2: Já, gott.
0: Vísaði traustar heimildir. Myndræn framsetning, 9/10. Aðferðafræði, kemur kannski ekki óvart, 7.5/10, þá út af því að náttúrulega í þínum fræðum er náttúrulega skipta skoðanur um aðferðafræði við þeim sem svo sem.
2: Lifum með því.
0: Já, hlutlægni, 6.5/10.
2: Ok.
0: Þetta eru aðeins niður þarna, en við vitum það að gerur gendin eins og sem ekki hlutlega seldur.
2: nei, alls ekki.
0: En heildargæðin, 8.5/10.
2: Æ, það er okkur.
0: Sættur við þetta?
2: Ég skal svona lifa með þessi, ég þarf eitthvað aðeins að fara að spjalla við hann á eftir þetta sem hann fekk ekki bestu einhver fyrir en við skulum sjá til. Skal reyna að læra því.
0: En skýstunum áfinnin áfram Ísland.is og ég sé það hérna á síðunni að það er opin fundur á Akranesi í dag í Brekkubæjarskóla klukkan 5 fyrir þá sem hafa áhuga.
2: Já.
0: En Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur hjá Context, takk fyrir spjalli.
2: Takk sem leis.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Förum saman í frí.
7: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Stærsti mataviðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsókn. Frýtt inn og allir velkomnir.
12: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
15: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
16: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
17: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur af góðri máltíð.
18: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
20: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
21: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
22: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
24: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
25: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
26: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
27: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50. Eldum rétt.
28: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
29: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
30: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
31: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
30: Sprengisandur á Bylgjunni.
32: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
33: Förum saman í fyrir.
34: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurver. Allt í ferðalagið.
0: Kíkjum út í umferðina þar hér tilkynning frá Vegagerðinni að í dag til klukkan 10 þennan morgunin verður loka á hringvegi 1 í gegnum Akureyri á milli hringtorksins við Undirhlíð og að Þórunnarstræti vegna malbygguna framkvæmda. Hjáleið merkt á staðnum og endilega virði merkingar á framkvæmda stað eins og allstar annars staðar á landið. Allar upplýsingar inn á umferðin.is eða þjónstu síma Vegagerðarinnar sem 1777.
35: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
36: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Já, veðurspáin, hún kemur ekki óvart. Þetta nú eiginlega bara sko sama spáin að þekki undanfarið. Suðvestlægt 5-13 metrar á sekundu að hvassast norðvestan til það skýið á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til og bjartu köflum austanland sem líkur á stöku skúrum þar síðdegis. En svo segir hérna morgun að það var vestlægt aðeins minni vindur hér 3-10, yfirleitt bjart á morgun en skýið að vestan til framan af degi hitti 11-22 stig og það hlýjast á austur og suðausturlandi.
37: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

0: Einmitt að þá ætlum við að fara yfir í fótboltan og það er að sjálfsögðu HM sem er að fara að klárast
1: já, helgina. Já, og það var náttúrulega hörkuleikur í gær og ég les nú hérna fyrir sánum BBC sko, Tuchel heldur stöðu sinni sko, en hann svona bakkaður uppi af stjórnu knattspyrnu sambands Englands, þráttir þetta tap í gær, en svo er spurt, en ætti hann að vera áfram bossinn á Englandi?
0: Við erum náttúrulega öll hérna inni svolítið í sárum eftir gærkvöldi Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari og náttúrulega sparkspekingur ríkisjónsins sem sérst hérna, velkomin.
2: Takk hérna, góðan dag.
1: Hvað fannst þér þetta í gær?
2: Það var erfitt að taka heimir, við náttúrulega byggum í Englandi félagarnir.
1: Maður heldur mikið með Englandi.
2: Maður heldur mikið með Englandi, sko, það var erfitt að horfa á þetta og hérna undanúrslit góður árangu svo sem, en bara hvernig þetta allt gerðist í gæri einhvern veginn, það er...
1: Þurfti ekki að fara svona að fannst bara í?
2: Nei, það er endar, það er rosa einfalt fyrir okkur að sitja í stofu með lammi skálinna eins og ég var með í gæð og hérna að vera gaggrina allt og ekkert og að þetta gerir svo, þannig kannski útskjöldar fólki eru ert í boðvanginum, það gerir svo eitthvað svo fljótt einhvern veginn og þú ert alveg tilfinningarlega tengdu leiknum og stundu tekur bara vitlusar ákvarðanir og hérna, og tilgangur var kannski að verja allt og ekkert og en kannski allir sem horfðu að leikin kannski fannst okkur gerast og snemmt það var svo mikið eftir og svo var þetta líka svo óenst eitthvað við tala mikið fótboltar í Englandi og hvernig nálgun átt að vera hér enska landslun að auglýsa ensk úrvalsdeildina það var mikið tala um það í aðdraganda mótsins og þetta var allt annað en það í mínum huga einhvern veginn og hérna svona hálgert hik og hræðsla og ég ætla að fólk sé fyrst og fremst ósatt við það í Englandi og maður þekkir alveg mína menn það sko, þeir alveg byrjar að hakka nýsi og...
1: Það er bara rétt að ég nefnir bara að sá sko að menn kölluðu þetta hugleysis inn á skiptingar, þetta hann var síndi svona hugleysi með því þessum inn á skiptingar.
2: Já, svo er náttúrulega hinliðin á teiningjunum ef þetta hafi hefnast á náttúrulega að vera algjör hetja og algjör snillingu fyrir, en þetta var, mér finnst bara einhvern veginn að þeir eru ert svona stórþjóð að það var áhuglega verið reglum og það mátti ekki gera þetta að því þú ber líka einhvern veginn svolítið ábyrð á leiknum sjálfum að þetta er einhvern veginn að reyna að útskýra í gæri einhvern veginn það má ekki bara snúast alltaf að vinna og hvernig sem er að þú hefur ákveðna ábyrð líka sem topp þjóð
1: hvernig þú spila fótbolta?
2: Já, mér finnst það, hversu barnalega sem það hljómar einhvern veginn að þú ert einhvern veginn líka fulltrúi eitthvað miklu stærri en þú sjálfur
1: hérna, startum með þinni aðferða þræði bara
2: já og ekki að fórna langtíma ávinning fyrir skammtíma ávinning til dæmi sko. Og það var svo það sló mig bara hvað var að tala mikið aðdraganda mótsins sem hvernig liði þetta spil og svoleiðis og svo kemur stæðsta áskorun og þá gerir bara eitthvað allt annar sko. Ég segi manna það að veist, kannski varst ekki alveg trúr þinni samfæringu en svo stundu tekur bara eitthvað ákvörðunum byggt á tilfinningum í boðvanginum og í þetta skipti bara klikka það
0: en maður heyrið það nú alveg svona ef maður fór inn á YouTube eða erlendis sjónvastöður þá talaðum alltaf við aðdándur hann á vellinum sko að þetta hafi verið bara besta tækifæri Englandi langan tíma að vinna HM
2: já,
0: það hafi enda svona það er svona ekstra súrt
2: ég er alveg sammála því sko þetta var liðið mjög sterkt tveir þeirra einstaklingar sem voru algjörlega á toppi síns leik sem er Bellingham og Kane og Argentina búin að vera ótrúlega tilfinningaleg rússi bara að ferð hjá þeim
1: en segla
2: rosaleg segla, rosaleg karakter einhvern veginn og þú þarf að vera sálega smaða til að geta ekki hrifist það þegar þeir eru búin að gera þess að keppni því að þeir eru búin að vinna leikina sína bara á einhverju yfirnáttúrulega krafti og orku sem að einkenni svo þess að þjóð og svo áttu náttúrulega með gamla kallinn hann sko, 39 ára gamla sem að spilar eins og tvítur náungi og að, veist, að þjóðin er búin að hrífa okkur alla held í Argentínu að ég er ekkit ósáttu við að Argentínu hafa komist áfram alls ekki sko. Þannig að núna fer tímabil sem allir er að greina eitthvað hvað fór úrskeiðis og svona en stundum er þetta bara það sem að þið og ég sé sjálfur sko, hvað fór úrskeiðis og það var og ég held að ef ég tengi svolítið við Tuchel, ég held að muni sjá eftir, ég hef lent í svo momentu líka, svona bara svona og marga mánu jafn eftir svona atvik, sko, bara svona okkur ég gerði ekki þetta, hvað var ég að hugsa en það er líf þjálfarnas líka sko.
0: Wow.
1: Já, en svona HM í heldina hinga til hvernig finnst þér að það tekist til?
2: Mér finnst það að vera stórkostleg keppni sko. Bæði fjölgunin á mótunum, hvað er búin að fá marga sögur af liðum og einstaklingum sem að þekktum ekki alla að væru til, grænu veiðar, markmann þeirra, minna þeirra Kapral jafnaði leikir mátu Argentínu og hljópu stúku og var að leita að konu sinni, með þetta er svo, svo ertu með balungarmálið, þannig að Trump út með Íran, út með víramálið í leikamótu Nóri, og hérna, þú erum með svo mikið af augnablikum, svo voru búin að krýna heimsmeistara Frakka fyrir tvei vingur síðan, gleyma spánverunum, hvernig gáttu við gleymt spánverunum? Það var, þannig að þetta er svona
0: Ronaldo náttúrulega,
2: Ronaldo málið og svo Messi og vellinir í bandarækjunum bara stórbrotnir, stórbrotnir vellir. Og hérna, þannig að ég held að þetta móta verið sko ekki gallalaust en samt alveg stórkostlegt.
1: En hvað með að fjölga upp í 64? Er það ekki bara vitlega?
2: Jú, ég veit ekki alveg með það. Ég er ekki alveg, og svo líka glemdi ég vatnsbásinni. Ja. Við erum svo vana föst með okkar íþrótt, hérna, en svo kemur vatnsbásin og þú ert allir bara, já, þetta er alveg, ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg tilbúin að sjá þetta vera alltaf.
0: En hvernig líst þér þá á 25 minútna langan hálfleik í úrslitaleiknum?
2: Ef að skemmta þetta er að vera góð þá,
1: þá ég var að segja henni morgun sko, ég held að þetta sé ekki að sniðut fyrir leik, menn þetta er allt og svo þetta er svolítið mikið langt.
2: Já, þetta er alveg, þú þarft alveg að vera, en sko, þú hefur verið í hálfleik heimir, þetta er ekki 50, ég er ekki að jóka, þetta er ekki 15 minútur, þetta er 10 minútur, það líður svo fljótt.
1: Já, já.
2: Þannig ég held að leikmenn geta alveg og þjálfari geta vanist þessu og þjálfari eru mjög feignir, ég get alveg talað um það sko, að við fáum kannski þegar að menn eru búin að kæla sig og fá næringu, búin að horfa vídeo, það er það kannski bara 2-3 mínútur sem tölu leikmenn sko, og nutt og slis. Þannig að
0: það
2: er þetta ekki bara sjó, veistu, þetta er, ég meina mig að horfum öll á NFL leikinn og það er þetta góð leik.
1: Ég ætla ekki að tala var við þig núna.
2: Nei, takk fyrir það.
1: En nú ef ekki aðeins að tala helgina sem framöndan er.
2: Jú.
1: Frakkar vinna bronsið?
2: Já, eftir svona þetta var það tveir tilfellingar þrungir undanasta leikir og þetta er stundur leikur, ég verða vikinn að ég vil aldrei horta bronsleikin eitthvað, nema ég fylst með honum svona meðru auganu. En þetta er þetta leikur brons, hefur hann mikla þýðingu, já og nei eiginlega, en svona þetta er leikurinn á sunnundaginn.
1: Hvernig heldur það að færi? Viltu spá?
2: Þetta er búið að vera að liggja í skrifaði skýin einhvern veginn að Argentína muni taka þetta. Þú getur ekki farið gegnum svona tilfýlingar eitt móta þannig að fara með eitthvað heim, skilur du, annað en silfurvelun. En svo ertu með Spán sem er bara svona
1: massíft lið,
2: fullkomna lið eiginlega, má segja, og ekki mikið af stórstjörnum þannig séð.
1: Nei, bara gott lið, góð
2: bara frábært lið, já, sem kunni þetta og þeir að vita sitt kæra upp á hár sem bráði voru 2 ára gamlir að spila sín fótbolta. En þetta eru 2 mjög sterk DNA lið að mætast, annars verður Spán með sinn fótbolta sem allir þekkir og svo ertu með þetta svakalega ástríð í Argentínumönnum ásamt náttúrulega þeir eru frábært fótboltalið líka.
0: Alltaf að tippa eða?
2: Til að ekki langa sig að stutta þá fyrst við erum komin þetta langt að þá verðum maður að halda með Messi.
1: Ok, blaða. Ætlar þetta verið skemmtilegu leikur? Opin?
2: Ég held að verið mikið dramatík.
1: Ok.
2: Ég meina, förum bara yfir leiki Argentínu þessari keppni hingað til og þá er þetta bara eitt orð sem að skilgreinir Argentínu, það er dramatík og það mun halda áfram sundaginn.
1: Alla það. Arnar Gunnarsson, kæra þakki fyrir komuna, góða skemmtur um sundaginn.
2: Takk hérlega, sömuleiðis.
3: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Bluetti Orkubanki í hjólísið. Orkuland.is.
5: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL
10: Einn vinsalesti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslandskeifinni 8 og hýsland.is.

0: við ekki bara sjá tölvukerfið? Vice býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Vice.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
9: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Lengri pöntunafrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Gluggar og hurðir. Ítex.
13: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
15: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Klukkan er 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ár er í dag liðið frá því síðast gaus í Grindavík Grindavík. Það 16. júlí í fyrra hófst 9. eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni og lauk því þann 5. ágúst eða þremur vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugum hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofanu sem gefur var út þann 30. júní síðastliðin segir að áframhaldandi hæg kvikusofnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá segir einnig að jarðskjálfta virkni á Sundhnúksgígaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og verið hefur. Engin marktæk breyting hefur orðið á jarðskjálfta virkninni síðustu vikurnar. Hættumatasvæðinu er einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september. Mikli skóareldar brenna nú í Kanada og rúmlega 100 stöðum og búist við að reykur og mengun af þeim völdum gangi yfir miðvestur og norðausturíki Bandaríkjanna á allra næstu dögum. Gestum að afskekktu útivistarsvæði í Minnesota var þannig gert að yfirgefa svæði í gær, sögur reyks. Viðvaranir vegna slæmra loftgæða eru svo í gildi frá Minnesota í Toronto í Kanada og alla leiðin í New York ríki á austurströnd Bandaríkjanna. Eldarnir bætast við óvinni mikinn hita sem verið hefur á svæðinu undanfarna vikur. Ekkert manntjón hefur orðið svo vita sé, en lestarstjórar borði flutningalest í Kanada komust þó í að krappan þegar lestin ókinn í eldhafi í miðjum skógi. Mönnunum var þó öllum bjargað heilum á húfi. Ný gjaldskrá hjá Strætó tekur gildi í dag 16. júli, verða á stökum fargjöldum helst óbreytt, en tímabilskort hækka því sem nemur 3,45%. Sama hækkun á við tímabilskort verslun með afsláttar kjörum segir í tilkynningu frá Strætó. 30 daga kort fullorðina mun hækka úr 11.600 í 12.000 krónur og árskort fullorðina fer úr 116.000 krónum og í 120.000. Stakt fargjald verður áfram óbreytt. Eins og aður sagði, 690 krónur. Og í dag verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu hvassast norðvestanlands. Það verður skýjað og sumstaða dálítil væta á vestanverðu landinu en þó bjart af og til á suðvesturhorninu í fyrstu í það minsta. Yfirleitt létt skýjað fyrir austan en þó líkur á stöku síðdegis skúrum þar. Hiti 11-22 stig og þá hlýjast austan.

0: Og við erum hér í bítinu til tíu, það Andri Heimir og Lilja. Það skárra veðurinn hefur verið langa tíma á höfbruksveginn.
1: Já.
0: Það þurft, kannski maður bara slá eftir.
1: Já.
0: Ég sverð.
2: Það ekki að bera pallinn?
0: Ég þarf nú kannski ekki alveg.
1: Hann getur nú ennþá verið blöð.
0: Já, ég treyst þú, það nú aðeins meir en bara einn dag til að gera það, sko. En við erum blöður, já.
1: Og hvað er að slá, sérðu?
0: Garðinn.
1: Já.
0: Að framan áttan.
1: Ok. Með róbótið það?
0: Nei. Ekki með róbót.
1: Með hvernig vél? Bensínvél?
0: Nei.
1: Bara svona venjuleg?
0: Sem stingi saman? Nei, ekki sem gamla góða. Nei, ég stingi henni samband. Hún er sko, hún er svo öflug sláttuvélin sem að við eigum.
1: Ramasvél, sérst.
0: Já, við erum búin að eiga hana, ætla þetta sé ekki níunda árið hennar.
1: Og ekki slegið í gegnum kabalinn?
0: Jú, það hefur gerst.
1: Já, ekki.
0: En bara einu sinni, maður gerir þetta minnst okkur bara einu sinni.
1: Já.
0: Ég er meira svo að slegið gegnum kapala á ljósi út í garði, en ég gerir það líka bara einu sinni. En hún er bara svo öflug og ég er búin að, sko, ég er ekki búin að fara vel með hana. Ég ætla bara að viðkenna, búin að böðlinn þarna áfram, fram og tilbaka og svo bara geyma hana út í alls konar veðrum.
1: Okay.
0: Alltaf fyrir hún í gang, 7, 9, 13.
1: Já, vel gerst.
0: En ég sé meira og meira af þessum sláttu vélmennum.
1: Róbótum?
0: Já.
1: Já, út allt.
0: Og ég er nú ekki mikið vélmenna típa, en þetta er eitthvað við þetta. Þetta er líka ekki inni hjá mér, sko.
1: Nei.
0: Það getur ekki ráðist á mig.
1: Nei. Já, golföllun til dæmis. Já, mjög flott. En allir við að tala róbótu eftir eða eitthvað?
0: Nei, mér skilst að við, mögulega, kannski, græjóðnið á sínum stað, þá þessi sem aðeins.
1: Einhver grill aukavöru sem
0: ætlum að... Ég held að þetta verði dyktafón, en þetta er það ekki.
1: Nei.

0: Hinn stað, hann Sölvi Skeng Pálsson frá Elko er sérstöndi hjá okkur. Velkomin Sölvi.
1: Hæ.
0: Hæ.
2: Hvernig er nú sumarið búið að vera hjá okkur?
1: Ég bara frekar ánægði með þetta. Þetta búið að vera sæmlega sumar.
2: Ok.
1: Þannig loksins að var enda bjart í morgun en leið og ég lenti hérna og byrjaði að rigna þannig að...
0: Nú, byrjaði að rigna?
1: Það bara svona dropa.
0: Ok, þá slæ ég ekki í dag. En sko, hvernig salan þegar veðrið svona höfuðborgarsvæðinu? Nú erum við svolítið að einblína á það. Finnið þið fyrir því að fólk er að kaupa aðra hluti en það gerir vanlega?
1: Já, ekki spurning. Já, þetta er held ég frestunar árið sem allir díla við. Það er ekki finna að koma gott viður, að þá fer að kaupa allt í sumarið, sko.
2: Grillið og svona.
1: Já. Þannig að þetta er, en maður, ég meina sumir eru, aðrir eru mjög vel undirbúinir sko. Þetta er rosalega misjæmt.
2: Já, og þú vart einmitt með eitthvað grilldóð eða ekki með þér?
1: Já, ég var að hneyksla með á því að við erum ekki búin að koma í sumar og tala við ykkur að grilla. Þetta er sterkasta hefðin á sumrin hjá Íslendingum að henda út bara leið og sólin fyrir að glampa, þá hendur við okkur út á grillið. En hérna, ég held að flestir eru eins og ég var mjög lengi að bara, maður kaup bara kjöt, tekur það beint úr ískapnum og skellir í beint á grindina. Það er nefnilega hægt að græða mikið á því að vera með smá fyrirhöfn og eða vera með smá svona auka hluti, grill auka hluti og sérstaklega held ég þetta sem ég er með hérna, ég veit að sko Valur er vanur að koma með einhverja svona græju til ykkar og sýna ykkur og leif ykkur að snerta á þessu og ég vildi gera það sama. Þetta er það sem heitir þráðlaus snjall hitamælir. Þetta er mikil græja og það er hérna einmitt svona pinni sem hún rekur í kjötið og þetta er orðið bara eins og sími. Hann segir alveg bara hitastíð og hvað þú ert að elda, en þú þarft ekki þennan síma, þú getur líka bara tengt þetta við síma svo átt nú þegar.
2: Nú er það, já.
1: Og hann mun þá bara segja þér nákvæmlega hvað hitastíð er í kjötinu sem þú ert að elda.
2: Er það bara að byrja nógu að eiga pinnan eða?
1: Sko, já, við erum að seljum þetta með tækinu svo getur fyrst með hittastöðin andrið svo með þetta tengt í síman.
2: Þú erum svona gamall, símið með
0: lóttum. Ok, þetta myndi með að dykta fólk. Mest þetta er svona svolítið þannig. En þetta er alveg, þetta er svolítið massíft alveg.
2: Já. Ég sé að þetta eru að farina til það, þannig að þetta stilla það.
1: Já, það er, ég held að það er þurfundar að gera það í, ég man ekkert hvernig að gera það. En jú, þetta er, hvað er þetta, 71, það er hvað, 20 að 30
2: græður, já.
1: 23 að 30.
0: Ok, er þetta eitthvað sem er nýtt?
1: Sko, við erum búin að vera með hitamæla lengi, en þráðlausir hitamæla sem tengist í síma, það er svona ágætlega nýtt. Það held ég hefði bara komið í fyrir eða hitti fyrir mögulega.
0: Ertu búin að prófa?
1: Ég hef reyndar ekki prófað að elda með þessu sjálfur, en ég hef, sko, ég er að vera komin á þann aldur að elda er bara orðið áhuga málum mitt. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem að gerist bara, en hérna, ég er bara farin að hafa rosalega mikið áhuga fyrir að elda og allt sem ég er að lesa segir mældu hitastíði í kjötinu. Ef þú vilt fá fullkomið kjöt, þú vilt fá að rétt elda, þá þarft að mæla hitan. Okay. Annarkort með stafrún hitamæli, margir nota trikkið, viðst að finna hérna, hversu mjúkt það er eða er bara miða við einhvern veginn tíman. En það er bara ekki nóg áreiðanlegt, það verður að vera mælt.
0: Okay,
1: og sko, þá farið fullkomið kjöt.
0: Ég sé eitthvað sem ég skoða alltaf þegar ég kaup eitthvað er hvort að má við, tæki má fara í uppþóttuvel, þessi pinni má fara í uppþóttuvel.
1: Hann má það,
0: ég var að lesa það.
2: Hvað kostar svona meðli?
1: Herru, þessi, hann er á, nú er ég alveg bara
0: 17.995.
1: Já, einungis. Og svo er hægt, þetta er sko ódýrasta típa frá þeim. Það er hægt að fara alveg upp í 20-30 skallinn. En þá ertu með fleiri mæla, það eru 2, 2 eða 4.
0: En hvað var bara um gamla góða pinnan og víran á milli og sem kostar bara 2-3 þúsund?
1: Þeir eru ennþá til,
0: okay.
1: Það er náttúrulega þetta fásulegis. Þeir eru með þess að líka bara frá grillunum, sko, framleiðendurnir sjálfur eins og Weber og aðrir sem eru með, þeir eru núna að byrja að framleiða grill sem eru bara að meta innbyggt í grillinu. Þannig að þú færðir nýtt Genesis grill eða eitthvað svoleiðis, þá er bara svona snertiskjár við hliðin á hérna lokinu. Og þú getur bara stungið pinna í það og eða verið með þráleysum pinna og þú reykja bara byndi kjöti og þá segir bara grillið er nákvæmlega hvað heitst þig er.
2: En þegar ég fer inn á Elko hérna, þá bara mæti mér hérna robot.
0: Já.
2: Sláttu þig.
1: Já.
2: Er það vinsæl gripur núna?
1: Hann er náttúrulega bara nýkomin. Þannig að hérna við, það er kannski eftir að leiði ljós hversu vinsæl þetta er, en fyrstu tölur eru mjög áhugaverðar. Við hérna,
2: þetta er bara það sem kom að skal.
1: Já, við erum náttúrulega búin að vera með ryksu robotina og skúringavélina rosalengi og þær hafa slegið alveg í gegn. Ég held að sé bara, þetta er svolítið svo erfærin, það er bara sífellt færri heimili á hverju ári sem eru ekki með hérna robotryksu. Þannig að sláttuvelin, það geti verið næsta dæmið.
0: En veistu það, kannski hefur ekki hugmynd og ofsnæmt að segja, en var þetta þessi sláttuvélminni, þú veist, eru einstaklingar að kaupa eða eru þetta fyrirtæki, veistu hvernig skiptingin er?
1: Sko, ég held að þetta sé mjög blandað. Af því að við, þegar við erum alveg búin að ræða aðra við að taka inn svona sláttuvélar lengi, ég man eftir að hafa heyrt um þetta allavega fyrir 2-3 árum. Og við vorum alltaf óviss bara, er í alvegurinu svo mikið að fólki að fara að hoppa á þetta og svo komið ljós, að já, það er klálega að fólki að hoppa á þetta.
0: Sko, ég fer í göngutúr daglega og ég sé alltaf fleiri og fleiri svona vélmenni. Ég er með grunar endara einhverðar að sé á vegum sko sveitafélagsins, bara kópa og spara
1: reyna. Já, algjörlega.
0: En hundarnir eru skítrættir við þetta.
1: Já, það lítur að vera.
0: Ég er bara sjaldan séð annað eins, sko.
1: Já.
0: Og ég, kannski er ég líka bara að fjöla með baku hundir og þetta er algjörlega óútreiknanlegt en ég freka til að fá mér svona vélmenni heldur en inni hjá mér og þetta er bara úti.
2: En býttu þá en robot ríksu sem skúrar og ríksu, myndur ekki vilja það?
0: Ég er ekki alveg
2: Nei.
0: Ég er ekki alveg nóg sannfærd sko
2: Nei.
0: En sláttu vélmenni út að þið er úti þá finnst mér það.
2: Já,
0: getur, en þetta er bara
1: sniður. Stafar ekki hætta á því ef það er út í garði.
2: Nei,
0: og ég meina það getur ekki labbað upp á pallin eða, og labba inn.
1: Kannski
0: En hvað, ég meina, mælur með svona sláttu vélminni, hefurðu prófað það sjálfur?
1: Ég er ekki með svona stóran garð, ég, hérna, ég læt bara, maður bara, maður líka við maður fær bara hrífuna, það er hún er svo hann og lítill, sko.
0: Nei, út að ég var að lesa bara um daginn, sko, að það er svona að vera að mæla með því fyrir þá sem eru kannski einhverju vesenni með gras og garð og mosa og svona, að bara slá mjög reglulega.
1: Já, það er, einmitt, ef þú vilt fá um svona rosalega sléttan og flottan svona skerganan blett, þá viltu slá allavega var það einu sinni viku að tækja það að festið það kannski við, mjög oft sko.
0: Þannig að þá koma þessi velmenn alltaf sterkun.
1: Já, þá er þetta mikið léttir að geta treyst á velmenn að geta fyrir þig, að þetta trúlega soldið mikil vinna og brasa frá út á annarkvæð dag að slá græsi á sér ferðið alltaf eftir hversu stóran blett út með.
0: En þegar er rigning og svona ferða þá út velmenni, veistu það?
1: Ég held ekki, nei. Ég held að þetta ég helst ekki að verða, þetta má að vera einhver blöitt, viðst, grasi, þetta heldur fullt að raka í sig, en hérna en það er ekki best að þessi ekki alveg að vaða einhverjum pollum, það er bara að regla með öll svona, hérna maður sama gildir með hérna, með ryksugurróbótana ef að þetta er ekki hann alltaf að skúra þá ætti ekki helst að vera í neinu vökva ef að það er eitthvað vatn á gólunni eða...
2: En það er alltaf eitthvað, alltaf eitthvað nýtt sem kemur til ykkur, þannig nýja vörur, bara þú ferðin á forsíðuna og stendur hérna nýja vörur. Og það er nú ýmislegt þarna, meðal hans einhver nokkuð mörg sjónvörp ný.
1: Já, það er að byrja núna sjónvartímabili.
2: Og hvað er eitthvað nýtt í sjónvarpinu núna?
1: Þeir eru alltaf að svona, stíga sífelt svona, að það er alltaf núna markaðurinn er rosalega mikið bara þannig að þetta er öll merkin eru að keppa svolítið mikið að taka skref áfram og það er engin svona tækni eða eitthvað svona brella sem er orðið nýtt.
2: Okay.
1: En þau eru náttúrulega alltaf að verða skýrari og stærri og betri upplaust.
2: Ég sé
1: að
2: nano er voða mikið að nota hérna.
1: Já, nano, það er þá líklega að tala nanolett eða minilett. Þetta er þá bara, þetta er eitthvað rosalega teknilegt. Það er alveg leðilega að tala um sjónvarpin er að þetta er alltaf rosalega svona teknilega þróa en þetta er rosalega spennandi. Þetta er, það er alltaf allir vilja alltaf, viðst, eins og viðum talað um aður, það er aldrei til of stórt eða of gott sjónar. Það er alltaf að það gera betur.
0: Vá, wow, það er alveg rétt. Já, gaman að þessu, en þú mælir með kjötundumæli.
1: Ég heldur betur.
0: Já, Sölvi Skefing Pálsson frá Elko, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Kærlega ekki sem leður.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: gull áfengislaus.
1: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
9: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Útsalan í fullum gangi. Biko.
12: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

0: Jæja, það er ákveðin eldskýrn fyrir Andra hér.
1: Já, á ég að vera stressaður fyrir þessu?
0: Sko
1: Nú kemur glott á Heimi.
0: Heimir er þekktur fyrir mjög áhugaverð þemu í þessari keppni. Gefðu Andra meðan, ég gef þér meðan.
2: Á hann, ætlum við áfram strax?
0: Eða það ekki?
2: Já, ok, ætlum
0: við. Við erum búin að skrifa þemu.
2: Við erum ekki bara, ég alveg strax,
1: ok, sko,
0: við erum búin að skipta
1: þemu. Ég sé smá í gegn, þetta er ritgerð.
0: Já, þetta er ekki einfalt. Eða lefa Andra vera síðastu með fyrstum?
2: Já, síðastur.
0: Ok, á ég þá að byrja. Ég vekk þema frá Andra. Og það er 90 sveitaball.
2: Vá, sniðu þema. Ég fæ frá þér, þú ert vélmenni. Hvert er upp á slægi?
1: Já, þetta er svona.
2: Ok, Andri.
1: Ég fekk lag sem þú heldur að Heimir Lilja hlusta á
2: Vilji hlusta á
1: Vilji hlusta á leiðinu heim. Ok.
2: Það var gaman að sjá hvort að það ekki
1: Ok. Mæ sjá, ég þarf að finna einhvers þar AI lag.
2: AI lag.
0: Ok, áhugavert.
1: Nei, þetta getur ég gert.
2: Já.
1: Ég vingar á okkur að þessu.
2: Nei, okay.
0: Ekki heldur.
2: Ég svolítið sjálfkvörður núna þessu valið. Mér dætt bara í huga að senda þetta sem gera það smá pínaði.
1: Já, ég er flott.
0: Ok, þannig að það er sko Heimir, Vélmenni og 90 sveitaball.
2: Já.
0: Þetta verður forðinlegt.
2: Ok, þú ekki.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
8: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
6: Kannt þú textan?
7: Hvað segir Steppi þarna?
8: Komdu með sólói.
9: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
7: Það er hárrétt hjá þér.
10: Helgin á bylgjunni.
11: Sunnudagsútgáfan með kvata.
12: Helgin á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Bylgjan.
7: Jæja, hvað verið matinn?
16: Stór spurning maður.
7: Já, þetta ekki svona leiðilegasta spurningin alltaf. Hvað verður í matinn í kvöld?
16: Það er óþolandi, líka bara strax eftir morgunmat. Hvað verður í matinn í kvöld? Heyrðu, láttu nú ekki svona, hættu þessu.
7: Nú er ég að koma frí og ég ætla nú aðeins að kíkja á eldum rétt sko núna.
16: Ég er fann að sjá eftir því að hafa ekki gerst það í síðustu viku. Ég veit ekki hvað ég ætla að hafa í matinn.
7: Það er opið til 12.
16: Það er opið til 12 fyrir næstu viku, já, vissulega. Ég kíkti eitthvað aðeins inn á þetta í morgun og það er alls konar sem líst vel á. Til dæmis pulled pork tacos sem að næri mér alltaf einhvern veginn. Það eru radísur og rauðkál og svona.
7: Það hljóma vel.
16: Já, og kórist.
7: Okay.
16: Það er svona næsti þar sem þú varst.
7: Já.
16: Það er ekkert japanst á matselunum.
7: Nei, kannski tími til komin.
16: Finnst þér erfitt að flakka milli heimsálfa og venja þig við og af mat?
7: Nei.
16: Nei.
7: Minnst bara ekkert mál. Verra með tímamismunni því að það er 9 tíma munur á Japan og Íslandi sko.
16: Ertu ennþá jafnaði?
7: Þokkalega búin en þið getur tekið nátt
16: það. Okay. Þannig að þú hefur eitthvað bara létt og einfalt í kvöld og svo pantar þeir eldur rétt.
7: Eitthvað svo sko.
16: Já, flott, gott plan, gott plan. En þá er það öðru, það er lagakeppni og Andri hefur tekið þátt áður lagakeppni og unnið.
17: Já, ég, á bylgjun er ég bara 100% sigur.
16: Okay.
7: Já, ok.
16: En þá voru allir með sama þemað.
17: Já, ég miskildi aðeins. Ég vissi ekki að þetta var eitthvað róbóti, uppbálslag sem róbóti og eitthvað sem þú myndi vel. Ég gaf þér rosalega auðvelt, finnst mér.
16: Samt, finnst mér að þú finnir þeim út, þú 22 ára gamall. Og ég fekk þeim frá þér sem 90 sveitaball.
17: Já.
16: En bara annað okkur hefur farið á 90 sveitaball.
17: Af því að ég væri til að fara.
16: Það var geðið.
17: Mér langar ótrúlega að upplifa svona alvöru sveitaball.
16: Já, þú myndi aldrei gera það.
17: Nei, ég veit
16: það. Kemur
17: finnst það svo leðilegt. Finnst það svo leðilegt.
16: En það voru nokkrar sveitir sem að, maður sótti sveitaball með á þessum tíma. Og einu af þeim var Sálnars Jónsmíns. Og ég bara fór, þetta er augljóst val, þetta er einhvern veginn, þetta lag klikkar aldrei. Nei. Og það er Kanínan.
7: Hver á þetta lag?
16: Ég er bara að kanna það eins og bara um leið, sko.
7: Það er mjög gott lag, sko.
16: Höfundur lags. Demis Visvíkis.
7: Ó, útlend.
16: Og George Tjatsiatanasios. Þetta er eitthvað gríst.
7: Býtu, þú mátt ekki velja þá.
16: Af hverju?
7: Maður er ekki bara íslensk lög með
16: svolítið. Það stendur bara 90 sveitafall.
17: Já, það átti að vera íslensk.
16: Og höfundur texta er Rapp Ragnar Jónsson og Reyning Guðmundsson. Heiðu, er mér langast að segja. Ég er svona að lesa út úr nöfnum af lagahöfundum að þeir séu grískir. Ef einhver á þetta lag upprunalegu útgáfuna getur sendt okkur, þá er gaman að heyra.
7: Já, sammála því. Já, þetta er erlend lag, en mér finnst alltaf skemmtilega.
16: Æðislega.
7: Þú sendir mér hérna hugmynd og ég á að vera vélmenni mitt, og hvert er þá uppáhaldslagið mitt? Ég veit að ég hugsaði bara vélmenni sem sendur út í búið að köpa í matinn, þá er orðin það þróið sko, en það klikkar eitthvað á leiðinni og þá kemur þetta lag bara.

0: Mér datt ekki betra í hug.
1: Þetta er góð túlkun. Þetta er góð túlkun.
2: Þín fyrir maturubúðin.
1: Já, algjörlega þín. En Andri, hvað finnst þú?
2: Sko, ég fekk náttúrulega, ég verð að velja eitthvað sem að ég held að hann myndi vilja hlusta á leiðinu heim.
0: Já. Ég myndi vilja hlusta á leiðinu heim, já.
2: Já, mm-hmm. Og ég spilaði óvart eitt í hana og ég fekk svo vond viðbröð, ég fór alltaf aðra leið.
1: Ég var að spáði styrast og senda hún með eitthvað ráð, en ég gerði það ekki, ég stilti mig.
2: Við ætlum bara að fara í smá.
1: Já, Guns N' Roses.
2: Já.
1: Vá, hann veit svo innan aldrei velja þetta, en gaman.
2: Já, ok, ég var aldrei algjörlega vinslust. En ég fór í smá svona, af því ég finnst það mikið á þetta persónulega.
1: Já, ég vinn alltaf yfir Guns N' Roses, þannig að Andrea séður svona glöður.
2: Ég séð á honum að þetta er ekki ykkur svo.
1: Hann þolir ekki Guns N' Roses.
0: Nei, það er ekki rétt. Nei, ég er alveg mikið, ég get alveg hlusta á svona
1: okay, rock, sko.
0: En ég myndi nú sennilega ekki hlusta á þetta lauginu heim, sko.
1: Þú myndir setja á stíli þeim eða Lady Gaga?
0: Já, til dæmis, en nei, ég opin fyrir öllu, sko. En ég, okay. En allan að þetta er það ég sem þú myndir ráðleiki með kannski hlusta á lauginu heim.
1: The Lonely Blue Boys, hann myndir líka kannski detti það.
0: Lonely Blue Boys, já, okay.
1: Hast hann að hanna
0: en þú, ég kvæsti þegar, þér fannst ég kvæsa þegar þú sagði varst að leika með bílarni þannig að
2: já
0: mér er bílarni ræðslega sko.
2: Já, geður veikt
1: þetta er skemmtilegt Andri kemur sterkur inn sko þannig að það er spurning hvort þið vilja sálina
2: Clash
1: eða Guns Roses
2: ef ekki bara heyri fyrst
1: það held ég, byrgjum góðan dag
3: góðan dag
1: hvað maður bjóðu þér?
3: Ég var nú ekki sem að velja Lilju
1: Nú
0: Kanínuna
1: Þakkaði kærlega fyrir
3: mm.
1: En hvað tökuleg við mig
3: Já mm. Mér finnst það líka
1: Já Njóttu dagsins bot
3: Já, takk sem
0: Takk fyrir
1: Bless Býtu þetta er allir hljónsindir sem á að spila á Íslandi Er það ekki rétt eða? Hefur klaskar
0: til Íslands? Jú,
1: Guns N' Roses er komin til Íslands Og sálinn er allir Íslands En næsti, Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn og heimir velkominn heim.
0: Já, kæra, takk fyrir það. Takk fyrir það.
4: En þú færi ekki atkvæði mitt. Lilja mín, þú færi atkvæði mitt í
1: dag. Takk fyrir.
0: Takk fyrir ekki, segi ég það bara.
1: Hafa það gott.
4: Sumulegðið.
0: Ok, takk fyrir.
1: Bless.
0: Bye.
1: 567-11-11. Bylgjan, góðan dag.
0: Ha?
3: Hey.
0: Ha?
1: Byttu nú mig? Heyrðu nú mig?
0: Ertu þarna?
1: Halló.
0: Heyrðu ekki því okkur?
1: Mér heyrðu þann öskar Lilja.
0: Það er nú konu sem er til Lilja, hann var kalla hana
1: Bylgjan, góðan dag
3: Góðan
1: daginn
3: Það sýttu að vera Guns N' Roses allan daginn
1: Jæja, Andri komin á blas
2: Ég vissi það, já inni
0: Já, ég trúa því að það sé engir klassarar hann úti
1: Það er fullt af klassar
0: Hlýtur bara
1: að
0: vera
1: Þeir koma Þá er það bara næsti Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn. Það myndi vera hann heimir.
1: Það er heimir.
0: Glass, takk fyrir
1: já,
0: það.
1: Já.
3: En lagið kanínan, það heitir Ela Ela með hljónstinni Axis.
1: Ela Ela með hljónstinni Axis,
0: Ela,
1: ok.
0: Ela Ela? Hvað er hljónstinni Axis?
3: Hún frá Greiklandi.
1: Sko, við tekum á þessu.
0: Takk. Það, veistu hvað Ela Ela þýðir?
3: Ekki ummitt.
0: Ok, ég ætla að finna það út.
1: Já, heimir fyrir máli.
3: Takk,
1: okay.
5: Já, góðan daginn, það er Lilja
1: Yes, takk fyrir Njóttu sem er leiðist, dagsins Já, og þá er næsti bylgjan, góðan dag
5: Já, góðan daginn
1: Hæ
0: Hringir þú nú akkur að núna
1: Hvað er látsinum heyrst í þér, hvað segir þú?
5: Leiði, ég segi bara fínt
0: Andri, þetta er pottir datkvæð fyrir Lilju
1: Það er ekki alltaf þannig En Hulda, ég treysta á þetta
5: Sko Já, ég ætla að segja velkomin og fríðan
0: Æ, ég takk fyrir kjalla
5: Og Andri minn, þú ert mjög fit
2: Takk fyrir, ég treystið á þig núna, sko
5: Æ, nú er ég alveg
2: Halda smá spennu
5: Ég ætla bara að drífa þetta af, ég ætla að velja Lilju mín
1: Æ, sigur búði, takk fyrir
5: Ok, hafa gott
1: Sumleis, takk 567, 11, 11, stanna þannig að ég með fjögur heimir með eitt og Andri með eitt
0: Ela, því komdu
1: Á, við þurfum að hlusta á þessir Bylgjan, góðan dag
2: Þann
1: dag,
2: ég ætla
0: ekki að sjá
2: Guns N' Roses Yes Þetta er mín manneskja
0: Þetta er 4-2-1 að því
1: Jú, þetta er ekki búið, langt í frá Hér getur allt gerst, Bylgjan, góðan dag
6: Já, góðan og blessaðan dag
1: Góðan dag, vákaðu þú eftir eitthvað bjartur og hress
6: Já, það þýðir ekki það, það loksist vel
1: Hvað langaðu að heyra?
6: Og við viljum Light og við viljum Guns N' Roses.
1: Já,
2: ég vissi það.
1: Ég heyrði það langar leiðir, sko.
2: Takk fyrir það.
6: Eruð njóttir dagsins?
2: Takk fyrir mér leiðist.
1: Svo þið illa að fara með heimi. Fyrsti dag og frí. Nei. Búin burt í mánuð. Þetta eru móttökum
0: þar. Ítla að fara með klass, mjölverkar.
1: Bylgjan, góðan dag.
7: Hæ.
1: Hæ.
7: Ég ætla að velja Andra.
2: Yes.
1: Já. Þekkir hann eitthvað? Ertu bróður hans?
7: Nei. Pappi
2: minn
7: heitir Andri.
2: Sjálfsög, ja. Þetta er mitt lið.
1: Okay.
2: Takk fyrir aðkvæðir.
1: Er ekki einhver frændi andra sem heitir Heimir?
0: Nei. Það var að segja. Takk fyrir.
1: Vá. Wow.
0: 441.
1: 567, 11, 11. Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
8: Það er góðan sem rúðum.
1: Nó.
0: Jæja,
1: takk
2: fyrir.
1: Því líkur enda sprettur.
0: Ég tek þetta bara að fara. Ég fekk eitt atkvæði.
1: Þú veist eitt atkvæði.
0: Mér finnst hlustandi vera að segja bara farðu aftur í frí. Hvað þú að gera hér?
2: Það er svolítið.
1: Það er svolítið djúptúlkun. En í þessu er Andri er Argentína hér og ég er England.
0: Já,
1: og þú ert
0: Vardómarinn bara.
1: Já, já.

0: til hamingju.
1: Vel unnið.
2: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Þú hefur verið hvað, 15 ára þegar þið spilaði hérna síðast?
2: Er svona stutt síðan?
0: Er það ekki?
2: 7 ár síðan.
0: Já, er ekki.
1: Þú 22 ára?
2: Ég 22 ára.
1: Hún bara fættur í gær.
2: Já, ég bara, ég mitt var bara útskrifast úr grunnskóla og...
1: Já.
0: Ég skal bara, 2018.
2: 2018?
0: Já, 8 ár síðan.
2: Já, þá var ég 15 ára.
0: Já. Mm.
1: En þú ert efnilegur ungu maður.
2: Takkaði fyrir.
1: Ég bara séð.
2: Ég kann mikið að meta.
0: Hann hefur komið víða við, þráttur á ungan aldur.
1: Já.
0: Hefur ekki reikið verslun
2: og... Ég var svona aðalmaður í veiðubúð á sínum tíma. Já, aðalmaður, það var ég og eigandinn, við vorum tveir. Þannig ég var þar í 6 ár, án ég byrjaði hér.
1: Og hver er draumurinn? Hvað viltu langa að starfa?
2: Það er bara áfram í þessu.
1: Er það?
2: Ég er í dag,
1: já. Í fjölmiðlum?
2: Í fjölmiðlum.
1: Langar það frekar að vera bylgjur núna heldur en FM eitthvað?
2: Ég náttúrulega er...
0: Segðu bara já, segðu bara já.
2: Já, þessi alls við. Þessi að bylgjan er minn hópur, sko.
0: Já, ég hef allavega ekki fengið eina kvörtun ef við framlega andra hér
1: þessum
2: þessi.
1: Ég bara, mjög flottur strákur.
2: Takk að þér.
1: Ertu strákur eða maður, kall?
2: Ég vil meina að ég sé svona fertuð maður innan.
1: Nú, er það?
2: Já, ég er gömul sál.
0: Hvernig byrtist það?
1: Ég er vel tróð því.
2: Maður, ég fæði það mikið frá vinum. Ég hlusta meira á gamla tónlist, ég er meira í veiði sem ég svolítið litið á sem svona eldri mannasport.
1: Nei, þú er heldri mannasport.
2: Heldri manna.
0: Ertu í golfi?
2: Ég ekki komið þákað.
1: Nei, býtu bara með það.
2: Já, ég býðu með það aðeins. Ég heyrt að maður eigi ekki að gera það fyrir maður er orðin svona 35 ára.
0: Nú.
2: Bara upp á það, það séu nú þegar nógu margir í golfi.
0: Já, reyndar, það er alveg rétt. Það má ekki hvetja fleiri.
2: Nei, nákvæmlega.
1: Já, já. En þannig að þú, það er draumur að starfa við fjölmiðla.
2: Já, það er að halda áfram bara í þessu og... komast kannski í sjónvarp og svona
1: og tala í hljóðnæman og svona
2: vera í sjónvarpi,
1: okay.
2: Vera svolítið svona ég bara aðtekli sjúkur, það númer 1 og 3
0: þannig að þú gætir orðið Heimir Karls þinnar kynnsluðars
2: það er þið stórt það verði ég alltaf ánæður það er að segja það,
1: já, ætla, það.
0: Heimir Karls, Andri Björs, já, ég sé þetta nú
1: já, ok

0: þú með niðurstöður?
1: Ég víst með það
0: Herra Karlsson
1: Já, hefur þú áhuga á fréttum og umræðum fyrir hugað að þjóðakræðslu framhald við hana við SB spurður ekki að sýtis mikinn 45,1%
0: Já, flott
1: Lítinn 30,7 engan 24,2 þannig að lítinn og engan eru svona 53% nei 50 og, já, 5%
0: Þá var eins gott að þetta eins og þessi hafa nú fleiri en bara ESP á dagskrá.
1: Já, já, en það má líka segja móti að það greinlega þörf fyrir umræðuna þegar það það margir sem að vilja heyra eitthvað þetta.
0: Já, ég held að það sé líka bara mikilvægt fyrir okkur að velta þessum málum fyrir okkur Haldur. Svo ekki tekið upprista ákvörðun. En nýspurning frá Reykjavík síðdegis. Styður þú 15 ára aldurstakmörk barna á samfélagsmiðlum? Já, nei, hef ekki skoðun. Og þetta kjósin á vísi.is og bylgjan.is.
1: Já.
0: Ég búin að fá svo margar ársendingar kaninulagið frá Grikklandi
1: Já, það þessi lagi
0: frá lagi frá Grikklandi, Ela með Axis Við hlustum aðeins á það hérna á milli atriða
2: Þið voru ekki samfært
0: Nei
1: Mér fannst þetta ekki neitt sérstaklega líkt útgáfunni sem við heyrum hér
0: Nei, allan hey kanína miklu betra
1: Miklu skemmtilega, þá er afmæli sem bara dagsins á ekki Sigga Lund afmæli í dag
0: Hún á afmæli í dag
1: til, daginn,
0: til ham ekki með daginn Andri Guðmundsson, hann 44 og Hugrún Ólafsdóttir er líka afmæli
1: Já, ég hérna með Ellen Giss hún 29 ára segir hér og svo Gunnar Laxfóks Þorsteinsson hann á stóra afmæli, hann 60 til ham ekki með það og Magnea Bjarnadóttir, hún 40 til ham ekki með það, stóra afmæli líka
0: Kristi Jó, Jóhansdóttir, hún 48 ára, Sigurum Finnsson áttræður og Friðrik Þór Gesson, 44 ára.
1: Jósef Danielsson 38 ára til hamingju og Þorsteinn Sverrisson, hann 62 ára. Svo Þórgunnur Afsalsdóttir, hún ámæli dag, 59 til að koma daginn Þórgunnur. Og Brynjar Fransson, hann 87 ára og ertu búinn?
0: Ég bara eitt en að, okay. Hann ekki hálgerður Íslendingur þó að sé bara alls ekki Íslendingur okay. Það Lars Lagerbökk fyrir hann til landstjóra íslenska landsleysi,
2: hann á ammæli
1: Eru Íris Hera, sömulegis, Þóri Gíslason, hann 66, Þorsteinn Óttar Bjarnason, 60 stóra ammæli það líka Bára, Alexander Stóttir, 68, Bára var hérna að spinka á stöðtöð, hann við lengi Til okkur daginn, Bára mín, og svo Bjössi, Björn G. Sigurðsson, Böddi, hann var kvikmyndatökumaður til lukkum með dagbættu minn, segir ekki hvað hann gamall en hann allavega miklu yngri ég
0: Ert þú með ammælisbörn, Andri?
2: Já Engu þessu, þetta bara, þetta nýtt Nú ég með ammælisbörn
0: Já.
2: Og það Höski Lögga, eins og ég kalla hann Lögga á Blöndósi
1: Höski?
2: Höski?
1: Þetta hundur það? Er
2: Já, svona, smá rakki Hann á ammæli í dag Hann 61 árs, svo Finnur sem með stóru lagsá leigutæki sem er nú mikið í fréttunum í dag hann 57 ára
1: Já, hann mikið í fréttunum í dag
2: Hann mikið í fréttunum í dag, en hann á ammæli í dag
1: okay.
2: Og þetta er svona þeir tveir sem að eiga ammæli hjá mér sko
0: Já, okay. frábært, Já. Við vorum nú hvetja fólk þess að senda þið vinabenni Þú getur átt með fleiri
1: vini Það áttu marga vini?
2: Á Facebook? Þetta eru 700 eða eitthvað Við erum að fara einmitt í gegnum tíma þess má engin ammæli hjá mér sko Ég er með svo mikið á nóvemberbönnum sko
0: Nú?
2: Ég bara gíska á það, ég sjálfur nóvember þannig að
0: Hvenær áttu ammæli?
2: 2001
0: 2001 nóvember, ertu á bómaður?
2: Nei, ég næ annar sportreikunum Pabbi 19. Ég 2001 og við erum báður sportreikar
1: Já.
0: Hvernig fer það saman?
2: Við erum grimmi yfir konan annan maður Þetta er smá svona reyka hausi konan annan
0: já, Stinga á pota á svona?
2: Já, það er ekkert af því
0: Nei, alls já. Ekki En öll viðtölinn eru komin inn á vísu.is, bylgja.is, bylgju appið Gaman að fá tilbaka, heimir
1: Já, það gæði ekki að vera það
0: Er þetta ekki bara allnægi?
1: Hérna, vera hér, bara fínt
0: Já, gott
1: Okay. Það er mjög gaman
0: En við komast ekki mikið lengra Við verðum að sjá svo hér tímindu fyrir sjö í fyrirmálin
1: Salubless
3: Björt og brosandi Bylgjan Þetta er Bylgjan Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinu Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Götubita hátíðin stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júli Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins Hljómskálagarðurum verður fullur af gleði og stemmingu helgina Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokkur Bjór, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á Götubita hátíðina í Hljómskála garðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskála garðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
4: Hamborgarabúllan. Búlluborgari en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í Orkubanki í húsbílinn. Orkuland.is. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörustíð.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: með þér í sumar.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
4: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð á Íslandi krefjast þess að ákvörðun Matvælastofnunar veitingu leyfis til blóðmerarhalds hér á landi verði felld úr gildi. Samtökin segja blóðtöku í blóðmerarhaldi hérlendis fara langt yfir alþjóðleg viðmið og að hún gangi nálægt heilsu og velferð hrissanna. Jafnframt þess krafist að MAST taki umsóknina til meðferðar á ný í fullu samræmi við kröfur reglugerðar vend dýra sem notuð eru í vísindaskyni sem Evróputilskipun og Ísland beri að fylgja sem aðili að EES-samningnum. Samtökin sendu Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra kröfu bréf þessa efnis á þriðjudaginn síðastliðinn. Þá segir að fagráð um velferð dýra hafi veitt leyfis um svo fyrir blóðum með að haldi neikvæða umsókn í febrúar á þessu ári. Samtökin segja MAST hafa farið gegn álitaráðsins og veitt starfseminni skilist leyfi í maí til 2 ára. Nánar fjallaðum þessi mál á Vísi. Ár í dag liðið frá því síðast gaus í grennd við Grindavík þann 16. júli í fyrra hófst 9. eldgosið á Sundhnúkskýjaröðinni og lauk því 5. ágúst eða 3 vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugur hraða en án þess þó að gosið hafi. Í síðasta stöðumati veðurstofunar, sem kom út þann 30. júni síðastliðin, sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endi með 9 kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá sagði jarðskjálfta virkni á Sundhnúkskýjaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og áður. Engin marktæk breyting hefur orðið á jarðskjálftavirkninni síðustu vikurnar, hættumatasvæðinu einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september. Bandaríkjamenn skutu eldflaugum og olíuflutningaskip sem hugðist leggja að bryggju á Kargeyju á Hormúzsundi í gærkvöld. Bandaríkjastjórn hefur endurnýjað hafnbann sitt gagnvart írönskum höfnum og að sögn embættismanna hafi skipið ítrekkað verið varað við áður en ráðist var að það. Bandaríkin her gerði einnig árásir á varnar og eldflaugu innviði Írana við ströndina í gærkvöld í kjölfar árásar hinu sem beindist meðal annars gegn eldflaugageymslu. Þá bárust frekari fregnir af árásum og skotmörki í höfuðborginni Teheran. Að venju svöruðu Íranir með árásum tilbaka á skotmörki Bahrein og Kuveit. Og miklu skógarelda brenna nú í Kanada á rúmlega 100 stöðum og búist við að reykur og önnur mengun af þeim völdum gangi yfir miðvestur og norðausturríki Bandaríkjanna á næstu dögum. Gestum að afskektu útivistarsvæði í Minnesota var hann gert að yfirgefa svæði í gær sökum mikilla mengunar. Viðvaranir vegna slæmra loftgæða eru svo í gildi allt frá Minnesota í Toronto í Kanada og alla leið inn í New York ríki á austurströndinni. Eldarnir bætast við óinni mikinn hita sem verið hefur á svæðunum undanfarnar vikur. Og frétti vera næstaðu klukkan 11. Þanga til finnið þið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10 en ég heiti Þó.

Talk to me heitir þetta lag og talandum að tala eitthvað þá eru náttúrulega auðvitað allir að tala fótbolta í dag það bara þannig hvert sem maður fer þá eru allir að tala þetta og það eru auðvitað leikur Englands og Argentínu í gær sem á allra vörum og það hafa allir mismunandi skoðanir á þessu en svona almennt sé þá held ég að allir séu sammála það að Argentínumenn hafi sýnt og sannað hvað þeir eru góðir ég ætlaði mér nú ekki að halda með þeim en já, þrátt fyrir Messi en já, ég verð að viðurkenna það svolítið erfitt eftir gærkvöldið að ég hugsa ekki fallega til þeirra því að þeir stóðu sér frábærlega og já, þeir komu tilbaka og þetta er karakter þetta er skemmtilegt en ef við ætlum að halda aðeins áfram að tala fótbolta þá líka Evrópukeppni í gangi í dag hjá íslenskum liðum en Stjarnan mætir Víking Færeyjum í dag þannig að það spenna í loftinu það klukkan 5 í dag, þannig að það ýmislegt að gerast í fótboltanum, en það ekki bara fótbolti í gangi, það líka dans, það danskeppni á Írlandi, Dublin á Írlandi, þar sem að framfer heimsmeistaramót í dansi og svona frjálsum dansi eða jazzdansi eða söngleikjadansi, ég veit ekki alveg hvað köllum þetta, en ég ætla að heyra í honum Baldvin hér á eftir eða balla vel úr, eins og hann líka kallaður og við ætlum aðeins að svona taka stöðuna á þessu heimsmeistaramóti í dansi og vita hvað að gerast, en talandi dans Dance the night Já, þetta dansa við þetta Þetta Dua Lipa

0: það er hægt að dansa við þetta og við getum alveg látið eins og sé bara föstu dagur og verið í svolítið stuði í dag. Ég ætla að gera það. Ég ætla fyrst að kíkja á veðrið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
8: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
11: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Starfsmannafélag IAF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hann að hefja þess.
18: Bara að fýt, maður að drepa svo hita hérna.
19: Hentu þér inn í ískap og kældu þig.
18: Hérna, ég er með airconditiona og það er alveg nóg.
15: Hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
4: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Við kíkja aðeins á veðrið, suðvestlæg átt, 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Það skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til en bjart með köflum austanlands. En það eru líkur á stökuskúrum þar síðdegis. Á morgun megum við búast við vestlægri átt 3-10 metrum á sekundu og yfirleitt bjart víða land en skýjað vestan til framan af degi. Hiti á bilinu 11-22 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. En hér á höfuðborgarsvæðinu, skulum aðeins kíkja það, suðvestan 3-8 metrar á sekundu skýjað og dálítil væta af og til. Hiti 9-12 stig.
20: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is
21: Þetta er bylgjan þín,
22: björt

0: Já, Where is my husband? Þetta er Ray hér á bylgjunni en ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag kanadísk lag frá söngkonunni Shania Twain sem hún samdi á samt þáverandi eiginmanni sínum Robert Mött Lang sem að, já, hefur nú samið ansi mörg lög á sínum ferli sem að þið þekkja bæði samið fyrir Brian Adams og, og fleiri og já, þessi textin að þessu lagi var innblásturinn var fengin í þeirra hjónabandi og það var gott þetta hjónaband, það voru margir sem að sögðu að það myndi nú ekki endast, það var alltaf verið að segja það við þau en þannig að þannig kom það til að þessi texti var samin svo kom að því að þetta hjónaband endist nú ekki en eftir 17 ár þá, já, þá endaði þetta hjónaband og það var framhjáhald með Robert Mött Lang og besta vini Shania Twain, bestu vinkonu Shania Twain en samt sem áður þá hefur Shania Twain sagt að þetta sé eitt af hennar allra uppáhaldslögum sem hún hefur samið og það stendur alveg og það gaman að rifja þetta lag upp You're still the one
1: When I first saw you I saw love And the first time you touched me

0: er nú þetta, stundum erum við alltaf að flækja allt eins og hún Avril Lavigne syngur hér. Já, akkur þarftu alltaf að vera flækja allt, já, við eigum það sum hver til að ofhugsa hlutina, það er nú bara svolítið þannig og já, ég heyrði nú einmitt talað það hérna daginn af hverju ef við erum alltaf að ofhugsa allt, akkur ofhugsum við alltaf neikvæðu útkomuna, akkur ofhugsum við ekki jákvæðu útkomuna og það eru reyndar alveg margir sem stunda það að ofhugsa jákvæðu útkomuna og svona sjá þetta fyrir sér eða sígreta hlutina og það er alltaf ofsalega gaman að vera í návist fólk sem að gerir þetta og einhvern veginn þegar það stendur frammi fyrir erfiðum tveimur valkost þá í staðinn fyrir að sjá endilega alltaf versta að þá getur maður farið að sjá fyrir sér alltaf besta sem maður gæti gerst ef maður velur hvort kostin sem er og þannig reynt að sjá fyrir sér jákvæða útkomu úr þessu öllu saman mér finnst allavega mjög gaman að reyna tilenga mér þetta sjálf og svona, já, þetta er eitthvað sem að þess virði að skoða akkur er maður alltaf að hugsa um þetta neikvæða já, við eigum bara að sleppa því við eigum bara að reyna, jú, alveg gott að sjá fyrir sér að það sé nú eitthvað sem er ekki í lagi ef að staðan er þannig en að reyna að ímynda sér að alltaf besta gæti gerst það myndur örugglega hjálpa okkur að líða eins betur en ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og síðan hér á eftir þá ætla ég að heyra í honum Baldvin eða Balla Velur sem er staddur á Dance World Cup sem að fer fram í Dublin þessa dagana 8. til 18. júli og það er alltaf verða vitlaust þar það þeim gengur frábæla að við skulum fara í stuttar auglýsingar fyrst
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Sumar tilboð á N1-um. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. Enni.
4: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
4: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
10: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
11: Reykjavík

0: Já, ég er svo spennt fyrir því sem er að gerast bæði í fótboltanum og íþróttunum bara svona almennt og það er eitt sem að gleymist oft í þessu að þótt að dans sé listgrein þá er þetta sjálfsögðu líka íþróttagrein og við erum alltaf að, við tölum minna dansin og mér finnst það leiðilegt þannig að ég ætla að grípa hann Baldvin Allan sem staddur í Dublin á heimsmeistaramóti eða Dance World Cup sem að Íslendingar taka þátt í Hæ, ertu þarna, heyrðu í mér?
1: Já, hæ
0: Hvað segir, hvernig er stemningin í Dublin?
1: Ó, hún er æðisleg, veðrið er gott og allir í bara mjög góðum fílingum
0: það Já, það er fjöldin allir af Íslendingum sem er að taka þarna þátt á þessu heimsmeistaramóti Hvernig kemur þú inn í þetta?
1: Ég kem inn í þetta fyrir fyrska fjórum árum þá bara hún Birna Björs sem gaf mér tækifæri að fá að semja
0: Já, þú ert danshöfundur á mótinu
1: Já
0: Þannig að þú ert ekki að dansa sjálfur
1: að núna. Nei, ég hef ekki dansað á þessu mótinu bara sjálfur Ég hef keft síðast í dansi kannski svona 2011 Þannig að það smá síðan
0: En þú ert búin að vera að semja fyrir Eurovision söngvakeppnina og hittu þetta en við erum oft séð dansa eftir þig og erum eflaust að dansa það svona í laumi, það ekki?
1: Já, kannski það má kannski segja það
0: En eru margir skólar sem eru að keppa þarna frá Íslandi?
1: Já, alveg þó nokkuð margir Ég ekki með nákvæmna tölu á það en ég myndi alveg segja að við séum alveg að sýna hvað Ísland hefur að bjóða með frá bara öllum áttum einhvern veginn, það er svo gaman
0: Já, hann er listanskólin, hann hefði keft í ballett og það hefði keft í söngleikjadansi og söngleikja framkomuði það ekki og svo er þetta hópdansar og einstaklingsdansar og
1: Alveg hópdansar og duettar og nútímadans og ballettinni mitt og kommersiál og það er bara allt að skeið hérna.
0: Ég er búin að sjá nokkur myndbrot af þessu móti og af dönsónu sem í gangi og þetta er mikil gæði. Það eru frábærir dansarar í gangi hjá okkur. Ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því.
1: Takk fyrir það, okay. Náttúrulega nemendurnir vinna rosalega haft að þessu og það er alveg stífar en skemmtilega ræfingar sem liggja baku þetta
0: Já.
1: Og þarna við kennararnir erum eiginlega bara alltaf að rifna stolti hérna.
0: En hvernig er þínum liðum búið að ganga?
1: Rosa vel, við erum bara búin að vera að pleysa vel bara á palla í fulltaflokkum og svo var skólið minn listaskóli Hafnarfjarðar að ná sínu fyrsta gulli í gær, þannig við tókum fyrsta sæti.
0: Já, heimsmeistarar.
1: Já.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir það, það var mikill fagnir í gærkvöldi, ekki þakkar það.
0: Já, ég trúi því. Og er þetta að klárast núna á næstu dögum eða það eru tveir dagar eftir?
1: Já, það er eiginlega í dagmorgun eru svona síðustu almennu keppnistaðanir og svo velja dómararnir á og til einhver atriði sem þeim fyrst alveg svona ekstra spesial.
0: Já.
1: Og þeir bjóða þeim í svona sérstakan flokk sem keppir á laugardaginn og það er eiginlega svona þá svolítið bardagi á milli bara bestu og bestu og við fengum búið í það líka
0: Já, þetta er meiri hóttar þannig að það er ekki bara við erum ekki bara að standa okkur vel í fótboltanum og öðrum íþróttum heldur er bara dansinn við erum bara að slá í gegn þar
1: Já, heldur betur og bara líka gaman að sjá bara að þú veist að maður þarf ekki að vera eitthvað stækti skóli heimi eða frá bara einhverju aðalbæjarfélagi það er hægt að gera góða hluti alls þar á Íslandi við erum svo öflug þjóð
0: og svo er líka bara svo mikið gleði sem fylgir þessu að skapa svona og taka þátt í hópum og samheldni og fullta foreldrum þarna með en á hvaða aldur er að keppa þarna?
1: Þetta fer alveg langt neyður þetta er þess að skipta í fjóra aldursflokka
0: já
1: Minnir að elsti aldurinn sem matta er 25 ára og svo byrja næstu flokkur 18 ára og svo 14 ára og svo 10 ára. Þannig þannig það bara fer aðeins eftir en, en það alveg bara allur gangur á þessu einhvern veginn sko.
0: Já, skemmtilegt, heyrðu, það gaman að heyra aðeins af þessu Já. Og fræðast aðeins af þetta Baldvin Allan og gangi ykkur vel Já. Áfram Já. Og til hamingju
1: Takk,
0: Já, þetta er skemmtilegt að þeir gaman að fylgjast með dansinum.

getum sagt að við hefum unnið Eurovision með þessu lagi Think About Things en þetta var árið 2020 munið þegar COVID var og geisaði og Eurovision var Já, þið var bara sleppt, það var bara frestað, það var stoppað af og hann mátti ekki halda keppnina þetta árið en hann sigraði svo sannarlega heiminn og þarna voru allir já, frægustu leikur heimsins að dansa við þetta lag í vídeum og já, það voru allavega Ástralir þeir ákváðu að hann hefði í rauninni unnið þetta ár Já, já, við unnum árið 2020, það bara þannig En hér það Bruce Springsteen næst og við höldum áfram að syngja dans, Dancing in the Dark hér.

0: Þetta er Bruce Springsteen hér á bylgjunni Dancing in the Dark. Já, ég elska að byrja alla daga á að dansa í stofinu minni og ég ekki að ljúga þessu. Ég geri þetta stundum dóttur minni til mikillar armæðu en veist þetta samt laumulega svona svolítið skemmtilegt held ég. En það komið að fréttum, við skulum fá auglýsingar fyrst.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: That's me, you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.
6: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Ballerína dansar við bræðlaugana.
10: Ballerína.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Besti götubitinn, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
18: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn brunavarna Árnessýslu og Pétur Pétursson, fyrirrandi slökkulistjóri, hafa komist að samkomulagi uppsögn og lok ráðningarsambands. Málega sagt varða fjárreiður brunavarna Árnessýslu og mun nú vera komið inn á borð hjá lögreglu. Í fréttatilkynningu þessa efnis sem barst fréttastofu í morgun segir að Lárus Kristinn Guðmundsson, vara slökkulistjóri, hafi verið ráðinn tímabundið í starf slökkulistjóra. Í tilkynningu frá stjórninni segir að við yfirferð á tilteknum þáttum í starfsemi brunavarna hafi komið fram upplýsingar sem stjórn hafi talið rétt að vísa til rannsóknar hjá lögreglu og er sagt máli varða fjárreiður eins og áður sagði. Stjórn brunavarna Árnessýslu lítur að sögn máli alvarlegum augum með hliðsjónum því að máli sé nú komið til rannsóknar hjá lögreglu til að stjórnin ekki rétt að tjá sig frekar efni þess að svo stöddu. Stjórnin ekki áherslu á að rannsókn fari fram með þeim hætti sem lögmæli fyrir og að réttur allra aðila málsins verði virtur. Starfsemi brunavarna Árnessýslu sé óbreytt og öll lögbundin þjónusta og viðbragðs geta og skert. Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð á Íslandi krefjast þess að ákvörðun matvælastofnunar veitingu leyfis til blóðmerahalds verði felld úr gildi. Samtökin segja blóðtöku í blóðmerahaldi herlendis fara langt yfir alþjóðleg viðmið og að hún gangi nærri heilsu og velferð hrissana. Jafnframt þess krefjast að MAST taki umsóknina til meðferðar á ný í fullu samræmi við kröfur reglugerðar vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni. Þar Evrópu tilskipun á ferðinni og Íslandi beri að fylgja sem aðili að EES samningnum. Samtökin sendu Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegar á þeirra kröfu bréf þessa efnis á þriðjudaginn var. Þá segir að fagráðum velferð dýra hefur veitt leyfisumsókn fyrir blóðmerahaldi neikvæða umsókn í febrúar á þessu ári. Samtökin fullir það að MAST hafi hins vegar farið gegn álítið ráðsins og hafi því veitt starfseminni skýrilt leyfi í maí til 2 ára. Nánar fjallað þessi mál á Vísi. Og ár í dag liðið frá því síðast gaus í grennd við Grindavík. Þann 16. júli í fyrra hófst 9. gosið á Sundhnúkskýjarauðinni og lauk því 5. ágúst eða 3 vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðum og hraða en á þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofunnar sem gefur út þann 30. júni síðastliðin sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með 9 kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá sagði ennfremur að jarðskjálftavirkni á Sundhnúkskýjarauðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og verið hefur. Engin marktæk breyting hefur orðið á skjálftavirkninni síðustu vikur. Hættumatasvæðinu einnig óbreytt og verður svo í fram til 30. september næstkomandi að óbreyttu. Og frétti vera næstaðar klukkan 12, þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
15: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 11 og við heldum ótröð áfram hér með frábæra bylgjutónlist.

0: Já, þetta eru Santana og Rob Thomas hér á bylgjunni og lag sem heitir Smooth. En ég ætla að fara næst í smá leik með ykkur og ég ætla að skella í leik þar sem að ég með gjafabréf í vinning. Það gjafabréf frá Tapas barnum sem að Já, þið getið unnið ykkur inn ef að þið svarið þremur spurningum réttum.
1: Uppáhaldslögin þín, Bylgjan, Björt og Brosandi.
0: Skulum taka þetta lag með Mark Ambur fyrst, Belong Together, og svo stutt

0: Já, þetta er skemmtilegt og já, það er líka skemmtilegt að fara í leiki. Ég, þið vitið það sem að hlustið á mig á sunnudögum að ég elska spurningaleiki og ef ykkur langar að taka þátt í leik dagsins þá sláðið endilega á þráðin til mín í 5, 6, 7, 11, 11. Já, já, þið eru duglega að hringja, kæri hlustendur og það eru þrjár spurningar sem ég ætla að leggja fyrir ykkur og í verðlaun er 20.000 króna gjafabréf frá tapasbarnum, hvorki meir enni minna. Þá skulum við bara vinda okkur í þetta, athuga hvort að, ég ætla ekki að gefa ykkur upp neina spurningar fyrir að þið bara heyri þær hjá mér og þú skulum við bara skella okkur í þetta. Hver er hér á línunni?
1: Hann er Telma.
0: Hæ Telma, hvað séð þér gott?
1: Allt gott.
0: Ertu tilbúin í spurningar dagsins?
1: Já.
0: Já, það ætla ég að byrja hérna á fyrstu spurningu. Það er einn leikari, grínleikari sem að heitir Will Ferrell sem á afmæli í dag. Hann er 59 ára í dag en hann, já, hann lék í kvikmynd og bjóti kvikmynd fyrir nokkrum árum sem að tengist málefni sem að við elskum nú svolítið mikið við Íslendingar og já, að gefa sem vísbendingu að þetta tengist eitthvað söngvakeppninni. Manstu hvað þessi bíómynd heitir?
1: Eurovision.
0: Já, hún heitir nefnilega aðeins meira. Já, já.
1: Eurovision Song Contest.
0: Já, The Story of Fire, The Saga, er það ekki? Ertu með þetta alla leið? Á ég hjálpa þér aðeins? Eða The Story of... Fire Saga, já. Já, já, já, en þú þarft að svara þremur spurningum rétt, þú, ég gjaf þér þetta, því að þetta var nú, þessi var nú einföld, kannski frekar einföld, en þetta er svolítið flókin titill á bíómynd, það er nú þannig. En nú ætlum ég að spila fyrir þig tvö hljóðbrot af lögum sem voru tekin upp á þessum degi fyrir mörgum, mörgum, mörgum árum. Þekkirðu eitthvað til bítlana?
1: Smá.
0: Þá ætlum ég að spila hérna fyrir þig bút úr lagi og skulum við lækka niður í þessu hér. Ertu tilbúin í þetta? Þekkir þetta lag?
1: Er þetta something?
0: Já, þetta er something. En spurningin, ég er ekki komið spurninguna, þannig að þú þekkir þetta. Svo kemur hér annað. Kannastu við þetta líka?
1: Here Comes the Sun.
0: Já, passar. Something og Here Comes the Sun með bítlunum. Þessi tölu voru tekin upp á þessum degi árið 1969. En ég spyr, hver samdi þessi lög? Hvaða bítill samdi þessi lög?
1: John Lennon.
0: Ah, nei, það er ekki rétt. En góð tilraun, það var ekki John Lennon. Þannig að ég ætla að hleypa næsta hlustandi að. Takk fyrir að taka þátt. Skulum sjá hver leynist hér og hvort að þess sem er svarið á þessu. Já, góðan daginn, bylgjan hér.
2: Góðan daginn.
0: Ert þú með svarið við þessu?
2: Já, ég held það.
0: Já.
2: Er þetta George Harris?
0: Þetta er George Harrison, það er rétt.
2: Let's go.
0: Let's go, heyrðu, dásamlegt, þetta er nú svolítið skemmtilegt af því að já, þetta eru með þekktari lögum bílana og þarna stimplaði hann sig svo sannlega inn sem einn af þeirra bestu laga höndum eða svona næstu í kannski samhliða John Lennon og já, eða hvað, og Paul McCartney, hvað finnst þér?
2: Ég er allavega að fílaði þetta lagið mjög mikið og þetta er strax.
0: Já, einmitt, heyrðu, þá færðu hér annan lagabút.
2: Ok.
0: Já, já, við skulum fara aðeins inn í lagið. Mm, við skulum fara aðeins inn í lagið. Like an image passing by My love, my life In the mirror of the eye Já, já, já, hér spyr ég kvikmynd sem var frumsýnd á þessum degi árið 2018 og þetta lag hljómaði í
2: Er það ekki Mamma Mia?
0: Jú, það er Mamma Mia
2: en, That's cool
0: Já, en getur við aðeins nákvæmur að því þetta var ekki sko Ekki bara Mamma Mia heldur að þetta er 2018 og ég að segja hálpa þér Var þetta fyrri eða seinni myndir?
2: Hvað heitir þessu?
0: Já, já, já, auðvita vel gert yes. Þú er komið með tvær réttar spurningar
2: Let's go
0: Já, já, já, þá er það síðasta spurningin sem að tengist nú kannski svolítið tapasbarnum að þá spyr ég einfallega það mjög þekktur spænskur réttur sem að eldaður með já, hrísgrónum og mjög oft sjávarréttum í hvað heitir þessi réttur?
2: Er það ekki paella?
0: Jú, vel gert! Já, ég veit ekki hvort þið bjóðu upp á tapasbarnum en það allavega spænsku matur
2: Það allavega góður réttur
0: Já, já, já, þannig að þú ert komið með þrjár spurningar réttar og lítur vinningin að þessu sinni til hamingju Já, já, já, ég ætla að byrða bara að hingra á línunni svo ég geti tekið niður upplýsingarna þínar og þá geturðu vitja vinningsins Já, þú ert ekki búin að segja hvað þú heitir að þú varst hlustandi nr. 2
2: Já, já, og það Máni
0: Það Máni, til hamingju Máni Við skulum fara í stuttar auglýsingar og kíkjum síðan á veðrið hér
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælið með Hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: gull áfengislaus.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Gluggaþvottur. Glersýn. Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
6: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.

0: alltaf í leiðinni.
1: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál. Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 metrar norðvestan til fram á kvöld. Það skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til, hiti á bilinu 10-14 stig. Bjartan mestu og yfirleitt þurrt, austanlands með hita að 22 stigum. En hér á höfuðborgarsvæðinu, suðvestan 3-8 metrar á sekundu skýjað og dálítil væta af og til, hiti á bilinu 9-12 stig. Í fyrramálið hér á höfuðborgarsvæðinu megum við búast við vestan 3-8 metrum og það eru líkur á þokumóðu en það byrti síðan upp eftir hádegi á morgun með hita 11-14 stig. En annars staðar á landinu vestan og norðvestan 3-10 metrar á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram að hádegi. Hiti yfirleitt á bilinu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina.
4: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
5: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, við heldum áfram með tónlistina hér á Bylgjunni og hér eitt sem ég hef ekki hlustað á svolítið lengi. Þetta hljómsveitin Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Og ég fór að tala hún í háutónana Vá, þetta var nú alveg sko Þetta má maður eiginlega bara ekki gera, það nokkuð?
1: Nei, heldur betur ekki
0: Það eru konar fleiri raddir hérna inn í stúdíó til mín En þau eru búin að liggja hérna á glerinu hjá mér Jóna Margrét og Guðjón
1: Smári Já, góðan
0: Frá FM bara Og það er búið að vera svo gaman hjá okkur hérna á mótnana Mér langaði bara að fá þau hérna eins í heimsókn
1: Það ekki
0: Og svona spjalla við þau
1: Já, endilega, gott að sjá því
0: Já, takk
1: En hvað er þessi sími að gera hérna?
0: Er einhver sími hérna?
1: Það sími bara hérna fyrir framan mig
2: Þetta svona til þess að geta tekið þessi mikilvæg spjall sko,
1: Símin er í tölvunni
2: Já, ég að meina sko, það alveg munur á vera á bylginu og FM okay, Hér er fólk að mæta með mikilvæg skjöl, mikilvæg pappíra Og geta vera að grípa í síman í miður viðtali og svo leys
1: Myndirðu segja að við með að skjál væri skjál Ef Eða eigi utanum það, það væri skjál?
2: Nei
1: Nei, það nefnilega það sem við viljum meina skjál er ekki skjál, nema utanum það sé skjál
0: Ok, ég strax farin að pínu svona sjá eftir að
1: Nei,
0: ég skil ekki hvað gerast hérna og ég veit hvað skjálið og sjálið og síminn og þetta eitthvað svona estagurinn mikil
1: Þetta snýst svolítið bara orðin manns Já. Því að sjáðu til sko orðin eru það dýrmætasta sem þú átt
2: Sko, þetta nefnilega svo þið fyndi vegna þess að ég og Guðjónsmári við kynnumst í rauninni sko við kynnumst í ædolinu á tíma
1: Já, svona í fyrsta skipti
2: og hérna, og eina viðveran hans í seríu 2 var að koma inn og segja, ég held mig þessari stelpu
1: Ég tók hérna svona intro viðtali við hana svona við höfum að vera alveg sko nákvæm
2: Já, en og síðan þá höfum við verið eins og flýs fyrir oss
1: Já, það má nú segja okay. það
2: Og vinnum núna saman á hverjum einasta degi með þáttinn traffíkin á FM 957
1: Náðið starf
2: og Það er ekkert grín
0: Það er ekkert grín
2: Það er ekkert grín að vinna með besta vinninum hverjum einst degi sko, í 8 tíma
1: Já, við mætum einna svona 9 á mótnana og erum saman til klukkan 6 og þetta oft svona maður finnir á 50-dögum eins og í dag, þá hérna þá erum við aðeins minni vinnir en til dæmis á mánudögum Við erum mjög miklir, sko ég ekki tjóka Þórun Þegar við mætum á mánudu Þetta bara svo besti vinur að hittast á góða ættamóti eftir langan tíma, það farið við málin og við stundum náum ekki að preppa þáttum við erum svo mikið að spjallum hvað gerst helgin og gaman að sjá því, svo á fimmtudegi þá er þátturum búin, herði búin, já, bless Svonsta mánudaginn
0: Já, ég öfundi eitthvað smá að þessu, ég játa það
1: Þetta er fallegt samband, sko
2: Já, það verður svona kannski ómikið að því góða
0: Já.
2: Þetta verður að vera, sko, það verður sjá til að vera þetta yin-yang og jafnvæði, sko
1: Það má eiginlega segja það
0: En þið eru ekki bara saman hérna í útvarpinu, þið eru líka bara svona skemmtandi saman hér og þar og syngjandi og
1: Þú getur ímyndaði hvernig svona, Jóna, ef þú vilt, kottu með hendina
2: þeim? Nei, takk
1: Þú mátt nú alveg aðeins
2: Nei, takk
1: Ok, en eins og Jóna er vinur minn, þá erum við kannski saman í útvarpinu vinnat allan daginn Svo erum við að keyra saman eftir þætti til Keflavíkur í stúdíó Svo erum við að kannski kynna á kótilettunni Svo kemur mánudagur og við erum búin að vera saman í 2 vikur Þá svona, ég erum við þátt í dag Já, já En svo kemur einhvern veginn ástin, virðingin og vinóttan og sigrar
0: En er ekki stundum þögn, ég meina þau geti alveg setið í bíl og þaga saman, þau þurfum ekki alltaf að tala
2: Nei, já og það er sko sjá til svolítið erfitt fyrir mig Því mér finnst rosa gott bara að hérna, social battery mitt klárast mjög rætt Og Guðjónsmári er mjög sko, hann er mjög, hvað ég segja, hann er frekur á battery hjá öðrum
1: Nei, nú ætli ég að saka vinkunum mínu
2: Og hann tekur og gefur ekkert nóg tilbaka
0: Og rekkir,
2: þannig að ég er oft sko búin á því
1: Jæja
0: Og svo hann teipaði tölvuna þín allan dag
2: Já, mæti vinnuna hérna, 28 ára, hann er 28 ára
0: Já
2: Hann er eiginlega nær döðin lífi
0: Hann var búin að líma alla tölvuna þína út með einhverjum
2: ógistlum límum
0: sko, já, ég tek undir þetta
1: nú ætlum við að segja að mér lífum svo segja að ráðast á mig einninni það var að ráðast á mig einu mínu persónu
2: já, myndu sko, það ef að fíblónu fjölgar hver er þá fíblið
1: það er þú, Jóna Margrét
2: vinir
0: en við erum á bylginni núna sko.
1: já, góðan daginn
0: hér erum við bara í alvarlegum viðtölum og hérna, hvað
1: finnst
0: ykkur um þjóðmálin þá núna?
1: Ég get nú sagt margt um þjóðmálin og ég er öfga pólitískur en máli bara með traffíkina þá þetta á bara ekki heima ég væri til að setja þetta með og tala þjóðmál alveg út í rauðan dauðan en ég bara sleppi því svolítið í traffíkinni að því Jóna líka veit ekki um svona mál að því þeir ekkert að ræða við hana hún er alltaf bara, ef ekki öll bara að vera vinnir
0: Það væri best
1: En hvaða þjóðmál viltu ræða?
0: Ekki neitt, bara alls ekki
2: Við erum alltaf undarfæri búin að vera svolítið mikið að hittast og færi í stúdíó og gera tónlist Því við náttúrulega erum bæði svona komum og kynnum svolítið gegnum ædolið sem að var sýnt hérna á sín og er eitthvað besta sjónvarp sem tilhefur
1: ég vil meina það og til þess að bæta ofan á sko, þá fórum við Jóna Margrét svolítið svipu leiðina í lífinu, við tengjum svolítið mikið veist, við tökum þátt í ædolinu, töpum því en fáum sko alvöru sigurinn sem er vinna á FM
0: Já.
1: Þannig það er svolítið við tengjum svolítið á þann hátt
2: Já. Og erum búin að vera núna undarfæri að gera tónlist og, og hérna bara frá því í sko bara í fyrra
1: já, já.
2: Og erum svona hægt og rólega að sko sína heiminum hana
1: Rætt og öruglega myndi ég kannski segja heldur já. En hægt og rólega
2: Já, en ég meina þú veist og við erum búin að gefa allar í burtaklúbnum og í alla nótt og þetta er svona við erum svolítið að taka þessa sko svona grátandi á klúbnum stemmingslögin
1: Já,
0: já.
2: Þetta eru lögin þú hefur þú þekki við þessa tilfinningu að vera ná skemmtistað Og það er eitthvað svona stemmingslag í gangi en textin færði til að svona wow.
1: Ég sakna hennar.
2: Ég sakna hennar. En lagið stemming.
1: Já. Þetta er einmitt burta klúbnum sem ég væri einmitt til að leifa fólkinu að heyra er sko lag sem snýst svona togstreitu ástarinnar.
0: Já. Inn á klúbnum
1: eða. Já, nei, þetta er ekki endilega inn á klúbnum. Þetta er meira svona
2: það svona myndlíking.
1: Þetta er svona myndlíking. Mm-hmm. Þetta er strákur sem þetta er smá saga í þessu lagi. Það er strákur sem búinn að svíkja stelpu og hann sko og hún alltaf að segja við hann ef þú gerir þetta einu sinni enn þá hætti ég þessu. En svo endaðu alltaf aftur saman þangað til að eitt skipti hún segir bara veistu burt af klúbnum ég flý.
0: Eins og svona með límiðana ef þú gerir þetta einu sinni enn
1: þá hætti ég sem þætti
0: þá hætti ég
1: en það er Jóna Margrét ekki ennþá búin að þrýfa þessa límiða af
0: það er ekki hægt að ná þeim af, við erum búin að reyna
2: við erum búin að reyna
1: sko.
2: En ég held sko, þetta er svolítið mitt svona, veist, það hafa allir verið í þessari stöð að vera ókslega skotin í einhverju, vera ástfangin á einhverjum sem að er kannski bara ekki að koma rosalega vel fram við þig En og maður kemur alltaf til, er þetta fara, sko?
1: Já.
2: Og það má ekki gagnrýna það, það má ekki, hérna, það má ekki, þú veist, fólk sem að, sko, maður þarf alltaf með vini sína og vinkonur og fjölskyldu og svona, að ef einhverju kringuð er í svona aðstæðum, að vera, þú veist, í einhverju sambandi sem maður kannski ætti ekki að vera í út af því að, þú veist, það er bara að koma illa fram við, það má ekki gagnrýna því það er svo erfitt að fara, heldur frekar rétt fram öxlina og leifa náunganum að gráta öxlinni.
1: Wow.
0: Já.
2: Já,
1: sammála.
2: Þannig á það að vera.
1: Þetta er ást.
0: En ef við heyrðum þetta lag?
1: Herði, já, endilega. Ef við ekki að fá inn á svona FM innkomu og kannski segir Þetta er lagið purta klubnum hér Guðmund Smári Jóna Margrét.
0: Nú ert þú búin að
1: það? Ég er búin að það.
0: Eða er eitthvað svona, myndi ég segi þetta með öðruvísi rödd ef ég væri á FM?
1: Já, kannski segir þetta aðeins augabrýta niður og svo Nú, tala maður hægar og tala með Jóhannes í hugi. Það er þessi hérna.
0: Já.
2: Nei, ég held sko þú gerir það. Ég er meiri svona, það er að sjálfsög við svona hækkum aðeins hérna fyrir maður sem er í light tónin, sko. Svona, þú veist,
1: Vanalega þegar ég er í traffíkinu á FM þá tala ég svona. Já, bara fyrir hérna kvenkynslustendur, þeir hafa svo gaman að þessu.
0: Já, þetta fer svona í...
1: Þetta fer í sálinn
0: Þetta fer neðarlega
1: Jóna hefur sagt maður þurfi stundum að lappa í stígvélum Já
2: Eða fá heyra lagið
1: Gerum það
0: Við skulum heyra lagið
1: Takk fyrir mig

Guðjón Smári og Jóna Margrét hér og burt af klúbnum. Mikið hressandi að fá svona heimsókn úr næsta stúdíói. Já, en við ætlum að færa okkur yfir í þessa frábæru ískusveit. Þetta er U2 og Pride.

0: segir að YouTube sé á leiðinni í tónleikaferðalag sem að mun vera í kjölfarið á útgáfu nýrar plötu sem búist við í lok þessa árs og svo segir sagan að þeir eru ætli að túra allt næsta ár og jafnvel aðeins inn á þar næsta þannig að það spennandi, ég búin að fara tvisvar á tónleika með YouTube og það alveg meiri háttar upplifun það auðvitað bara engu líkt virkilega gaman og það verður gaman að fylgjast með því sem að þeir ætla að gefa út líka á þessu ári, það komið eitt lag en ég býði spennt eftir meiru
1: Þórun Erna Klásen
2: á bylgjunni
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn Bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúfengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtrið stefnumót Prófaðu óvissuferðina Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart Og ekki missa gríðar vinsalu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komt í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
9: Förum saman í frí
10: Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexversmiðan Frón, 100 ára
12: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðan á Blómavall
13: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
14: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns Gefðu óskaskrín
15: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
16: Þegar þið vantar eitthvað sætt
17: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðinum.
18: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
19: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
0: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Nei, ég held þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyld og vinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar sko.
22: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á tegna rífa.
21: Já, já,
22: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
23: Já, hvað Erðu,
24: þegar ég og enga vinni sko
23: Nei
25: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Eirbjörn

0: heyra eitt íslenskt frábært lag sem nýtt frá Múkisson. Kúrikinn ég trú á líina. Svo fáum við hádegisfréttir hér á slaginu klukkan 12.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Gekkja samstarf hér Ed Sheeran og Justin Bieber saman I don't care, já það gerist ekki mikið betra en þetta en ef maður er að hugsa svona partíis og þeir eru að syngja þarna í þessu lagi þá má nú aldeilis segja frá partíinu sem verður í kvöld í hjarta Hafnarfjarðar en í kvöld þá hamingjustund milli 5 og 7 og síðan tekur Hreimur við með popquiz í bjórtjaldinu alltaf skemmtilegt, það svo gaman á popquizi hjá honum Hreimi og síðan verður það Sóli Hólm ásamt hljómsveit í bylgjutjaldinu að verður stuð þarna í kvöld en það komið að því að við skiptum yfir á fréttastofu hér fáum hér hádegisfréttir á slæinu klukkan 12 og fáum örstutt skilaboð fyrst

0: Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is Meiri verleikun hjá rafnildi.is Hamborgarabúllan Sumarið er bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörustíg.
1: Vantar því tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Stærsti matavíðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Fyrir mér ekkert mikill munur á hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
13: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
15: Let's go! Get your weapons ready!
14: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
18: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
19: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
20: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
21: Allt fyrir einungis ein spurning verða á kjörseðli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki víst að lokatölu liggi fyrir fyrr en venjulega. Viðskiptaráð segir að hækkun hámarsraða geti sparað samfélaginu milljónir klukkustunda og milljarða króna. Formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánýtjast veðmálum vegna HM í fótbolta og þróa með sér spilafíkn. Slett ár í dag liðið frá því að níunda gosið á Sundhnúkskýjaröðinni hófst ekkert hefur gosið síðan þá. Landsliðsþjálfari Englands Thomas Tuchel hefur hlotið harða gagnrýni eftir 2-1 tapleysis gegn Argentínu í undanúrslitum á HM. Skýið á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til, hiti 10-14 stig, bjarta mestu og yfirleitt þurrt austan til með hita. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson, les. Þrátt fyrir að einungis ein spurning verði á kjörseðlunum í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst ekki víst að loka tölu liggi fyrir fyrr en í hefðbundum kostingum. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir rúma viku, Sunna Sæmundsdóttir.
0: Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu hafin hjá landskjörstjórn og það styttist í að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist.
1: Það stefnt að því að hún hefjist 27. júlí næstkomandi, þá verður landskjörstjórn búin að auglýsa kjördaginn formlega og hún fer fram eins og vant er á hjá sýslumannsembættunum hér á landi og svo erlendis hjá sendiráðum og ræðismönnum.
0: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Hún segir fordæmi fyrir því að fleiri hafi greitt atkvæði utan kjörfundar þegar kosningar eru að sumarlagi. En bendir þó á að helsta sumarleyfis tímanum verði lokið þann 29. ágúst. Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram fyrir 14 árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greitt tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þá var kjörsóknin einungis ríflega 48% en hún var þó meiri í atkvæðagreiðslum iSafe.
1: Síðustu forseta á alþingiskosningum 2004 þá var hún alveg kringum 80%. En þetta auðvitað málefni sem mikið fjalladum í dag og þannig að við verum, þetta svo margt annað í þessu, við þurfum bara að bíða og sjá til.
0: Rekna má með fyrstu tölum á svipuðum tíma og í hefðbundnum kosningum og þrátt fyrir að kjörseðlinn verði einfaldur með einungis einni spurningu og svarmöguleikunum já eða nei, ekki víst að loka tölur liggi fyrir en vanalega.
1: Atkvæðin verða talin í hverju kjördæmi fyrir sig. Hjá yfirkjörstjórnum kjördæmanna og þó að kjörseðlinn sé vissulega eins og segir einfaldur, það er ein spurning og það eru tveir svarkostir gefnir, þannig að það má alveg ætla að flokkun og talninga atkvæði verði einhverju leiti einfaldari og skilvirkari heldur að þegar við erum með mjög stóra seðla með mörgum framboðum og þetta jafnvel breytingum. En það breytir því ekki að það þarf einhver sigur að flytja atkvæðin frá kjörstöðum á talningastæði og það er svo framkvæm tekur alltaf einhver tíma. Þannig að það er pínulítið erfitt að segja til en hvort að það verði tilkynnt niðurstöðu fyrir eða síðar.
0: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar.
21: Stjórn Brunavarna Árnesýslu og Pétur Pétursson fyrirverandi slökkulistjóri hafa komist að samkomulagi uppsögn og lok ráðningarsambands. Málið sagt varða fjárreiður Brunavarna Árnesýslu og mun vera komið inn á borð hjá lögreglu. Þetta kom fram í fréttatilkynningu sem barst frá stjórninni í morgun þar sem segir að Lárus Kristín Guðmundsson varaslökkulistjóri hafi verið ráðinn tímabundið í starf slökkulistjóra. Þá segir ennfremur að við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfsemi brunavarna hafi komið fram upplýsingar sem stjórn hafi talið rétt að vísa til rannsóknarlögreglu. Máli varðar fjárreiður brunavarna. Stjórn brunavarna Árnesýslu er svo að líta málið alvarlegum augum og með hlýsjón af því að málið sé nú komið til rannsóknar hjá lögreglu telji stjórnin ekki rétt að tjá sig frekar efni þess að svo stöddu. Þá leggur stjórnin áherslu á að rannsókn fari fram með þeim hætti sem lög mæla fyrir og að réttur allra aðila sé að verði virtur í málinu. Full uppbygging vegarins á milli Reykjavíkur og Borganes með 110 km hámarshraða gæti sparað yfir 1 000 000 klukkustundir og 11 milljarða á ári samkvæmt viðskiptaráði. Framkvæmdastjóri þróunarsviðs vegagerðar segir pólitíska ákvörðun hvort vegakerfið verði byggt fyrir 90 eða 110 km hámarshraða, Birgir Olgeirsson.
22: Viðskiptaráð hefur smíðað umferðarhermi sem byggir meðal annars og umferðartölum vegagerðarinnar frá síðasta ári. Stærsta einstaka niðurstaðan snýr að 39 km kafla milli Hvalfjarðar og Borganes. Ráðið metur árlegan samfélagslegan ábata af 2+2 vegi þar á 8,3 milljarða króna.

0: 110 km hraða, stytta ferðatíma á fyrsta síðdegi úr 98 mínútum í 45 mínútur. Ábatinn metinn á 11,2 milljarða króna á ári. Hann ferst í sparnaði á 1,3 milljónum bílaklukkustunda og fækkun slysa. Umferðarlög heimila alltaf 110 km hraða þar sem aksturstefnur eru aðgreindar og aðstæður leyfa. Guðmundur Valur segir veginn og umgjörðin hans þá þurfa að uppfylla auknar öryggiskröfur.
1: Ef menn ákveða að byggja upp vegakerfið með 110 km hraða þá eru þá bara ákveðnar kröfur sem eru gerðar varandi öryggi og þá er það sérstaklega, já það eru bara tengingar og gatnamót og hliðar svæðin, þannig að þessi umferðar öryggi sé tryggt á hverjum tíma. Það er náttúrulega aðal málið í þessu.
0: Segir Guðmundur Valur Guðmundsson.
2: Formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánetjast veðmálum vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta og þróa með sér spilafíkn. Veðmálastarfsemi hefur verið venjubundin af stanslausri auglýsingaherferð og umræðu þrátt fyrir skaðlegar afleiðingar. Tómas Arnar.
3: Samkvæmt fréttastofu breska ríkisútvarpsins verður yfirstandandi heimsmeistaramót karla í fótbolta stærsti veðmálaviðburður sögunar. Reiknað er með að í heildina verði 50 milljörðum bandaríkjadala varið í veðmál áður en mótinu líkur, en það gerir 6 billjónir íslenskra króna. 15 milljarða bandaríkjadala aukningu er að ræða frá síðasta móti. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri ánetjist veðmálum út frá mótinu og leiti í kjölfari til samtakana vegna fíknivanda.
4: Það allir að tala með þetta. Það búið normalisera svo rosalega það að betta að veðja að það alveg mjög líklegt að þetta muni skila sér í aukningu. Mér finnst þetta bara mjög varhugavert. Þetta veldur því, það ekki það með sagt að allir lendi í vanda en það stór hópur sem lendir í vanda.
3: Veðmálastarfsemi hefur verið auglýst víða í kringum heimsmeistaramótið á samfélagsmiðlum á vefsíðum og í hlaðvörpum þrátt fyrir blátt bann gegn slíkum auglýsingum.
4: Þetta allstaðar á samfélagsmiðlunum sko verið að auglýsa, þannig að já, maður tekur alveg eftir aukningu og aðal breytingin þess með sú vera, þú veist að þetta orðið svo bara, já, það bara betta, það eru bara allir að betta. Þetta skrítin þróun, sérstaklega ungt fólk, þetta orðið svona, þú veist bara heilu vinahóparnir svona taka sig saman bara í umræðinni, bara hvað ertu búin að betta, þú veist, hvað á bett í kvöld.
3: Forðast skuli að leifa skömminni að bera sig ofurliði og hvetur hún þá sem eiga við vanda að stríða að leita sér hjálpar.
4: Það skemmtun, en skemmtun fylgir líka ákveðna svona neikvæðar afleiðingar. Það er aukning á áfengisneyslu og það sem tengist líka spilamennsku að þegar að framlíða stundir þegar út komin innan vanda þá getur neyslan á áfengi aukist af því að vanmátturinn er svo mikil, skömminur er svo mikil.
3: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA.
2: Framkvæmdastjóri samtakanna heimilis og skóla fagnar boðar í lagasetningu þar sem samfélagsmiðlun barna eru settar skorður og það bannað fyrir krakka undir 15 ára aldri eins og fjalla hefur verið undarfærið.
5: Og við sjáum það og sérstaklega eftir COVID að það var svona meða við 13 ára en eftir COVID og eftir COVID að þá fóru þessi tala niður að börn fóru miklu miklu fyrir inn á samfélagsmiðla inn á miðla sem þau eru ekki tilbúin til að fara inn á. Sérstaklega án leiðbeininga og við hefum hært sögur alveg niður í annan bekk. Reyndir ekki eftir fyrsta bekk en annan bekkur er, þú veist, það er 2 ár síðan við útskrifumst úr leikskóla.
6: En betur, hvaða miðla er barn í öðrum bekk að fara inn á?
5: Klassiska er Snapchat, TikTok. Þannig að það fer engin, ekki ungmenn á Facebook eins og gamla þetta, en þessi er Snapchat, TikTok sem er, oft heyrir maður frá foreldrum að barnið bara með fjölskylduna sína en þegar þú opnar heila fjarstöðuskýrslu af óteljandi möguleikum fyrir barn þá er það mögulega, þú veist, þá kemst það hvert sem er og það er ekkert barn að agað að standast ekki freistinguna að einu með ít og þennan takka og við vita ekki jafnvel ekki hvað að gera.
2: Sagði Sigurður Sigurðsson hjá Heimil og skóla í bítinu á bylgjunni í morgun. Hann gefur lítið fyrir það gagnrýni að hefði boðað að barn sé án viðurlaga.
5: Þetta er á endanum ábyrð foreldra og þetta er en sumir foreldra þurfa bara ákveðið vopna að segja, bara lögin segja þetta sama við útivistatíman þú veist, þú mátt ekki vera úti lengur út af því að lögin segja það en því meður þá hefur að vera þannig að þegar við höfum verið að fræða þetta að það koma foreldra til okkar að segja ég er þetta vonda foreldri sem sett mörg en við veitum það alveg að það er alls ekki vonda foreldri sem gera það, það er góða foreldrið.
2: Sagði Sigurður Sigurðsson hjá Heimil og skóla í bítinu á bylgjunni í morgun en við talum við hann í heilsinni má finna á Vísi. Og eitt ár er í dag liðið frá því síðast gaus í grennd við Grindavík Þann 16. júli hófst 9. eldgos

0: Sæti á Sundhúsgeiraröðinni og lauk því 5. ágúst eða þremur vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðu og hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofuna sem gefið var út þann 30. júní síðastliðin sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og þá jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá segir að jarðskjálftavirkni á Sundhúsgeiraröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og verið hefur. Þannig að engin marktæk breyting hefur orðið af jarðskjálftavirkni síðustu vikurnar. Hættumat á svæðinu einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september næstkomandi. Og þá í íþróttunnar og hingað Ágúst Orri mættur, Ágúst opna breska meistaramótið í golfið að hófst í morgun. Hvernig fer þetta stað?
1: Herru, alveg stórkostlega vel ef þú spyrir Scotty Scheffler allavega hann efsti já, ríkjandi meistari og efsti kylfingur heimslistans, hann fór alveg fljúandi að það var fjórum högum undir pari eftir sex holur á Royal Birkdale vellinum búin að ná í fjóra fugla svo reyndar hægðist aðeins á honum eitt skolli þarna inn á milli og hann núna þremur undir pari eftir tíu holur, einu höggi og eftir þessum þremur efstumönnum sem eru Daniel Brown, Sung Jae Im og Ryan Gerrard. Svo bandaríkjamaðurinn Bryson DeChambeau að blanda sér í baráttuna, topp baráttuna, hann jafn Scheffler, þremur höggum undir pari, DeChambeau hefur auðvitað mist af niðurskurði og öllum þremur stórmótum ársins hingað til, þannig að hann að byrja þetta sterkt, en sá sem kannski svona hvað mestum vandræðum af þessum stóru nöfnum, þessum fyrrum meisturum og svo framvegis Justin Rose, hann var fimm höggum yfir pari eftir 11 holur, en alveg vert að taka það fram að við erum auðvitað bara það bil hálnuð með fyrsta dag mótsins og það á nóg eftir að gerast og já, fyrir þá sem vilja fylgjast með því sem að gerast, þá mótið í beinni útsendingu hjá okkur á Sýnsport.
0: Akkurat. Nú, úr golfinu í fótboltan, leikin í gær, Argentína vann England í undanúrslutum HM og nú standa bara Spánverjar í veginu fyrir öðrum titli hjá Messi og félögum.
1: Já, heldur betur, það verður alvegur úrslita leikur Argentína Spánn og Argentína getur orðið fyrsta liði síðan Brasilía 1962 til að verja heimsmeistaratitil. Það hefur reynst þrautinni þyngra fyrir þessi lið og frakkarnir þekkja það nú manna best að það er erfitt að verja titil en Argentína færi séns á því og kannski viðeigandi að sé hinum einn Lamine Yamal hjá Spánni svona hálgerur arftæki Messi sem að stendur í vegi fyrir þessum fullkomnu endalokum sem að blasa við. En talandi Messi þá var hann auðvitað allt í öllu í leiknum í gær þó hann hafði ekki skorað sjálfur og átt hann báðar stóðsendingarnar sem að leittu til markana hjá Enzo Fernandes og Lautaro Martínez í þessum endurkomu sigri Argentínu.
0: Og fjölda fyrir ekki að
1: Já, akkurat.
0: Nú á Englandi beinist gagnrinn hins vegar helst kannski að landsliðsþjálfurunum, Thomas Tuchel.
1: Já, þeir sem að sáuleikin tóku kannski eftir því að þegar England náði forustunni þá hætti liðið bara eiginlega algjörlega að spila sóknarleik. Þeir pökkuðu bara í vörn eins og við segjum á góðri íslensku og hann tók þessa ákvörðun Tuchel að skipta þremur varnamönnum inn á og já, hefur verið kallaður huglaus og rættur og allt öll þessi lýsingar orði í bresku pressunni hann hérna, já, svona sagður hafa svikið svolítið, það sem hann talaði fyrir mót að hann ætlaði að spila aðeins sóknarsinnaðar í bolta, en það virðið samt vera að enska knattspyrnusambandi ætla að standa með honum, það er alltaf þessir helstu miðlar BBC og Sky Sports greina allir frá því eftir heimildum innan úr enska knattspyrnusambandinu að Tuchel verði áfram hann með samning yfir EM 2028. En Arna Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, var í bítinu á bylgjunni í morgun og hann tók undir gagnrýnina á kollega sinn.
2: Og tilgangur var kannski að verja allt og ekkert og en kannski allir sem horfðu á leikinn kannski fannst okkur gerast og snemmt. Mm-hmm. Það var svo mikið eftir og svo var þetta líka svo óenst eitthvað. Mm-hmm. Það tala mikið fótboltar í Englandi og hvernig nálgun átt að vera hjá enska landslun að auglýsa ensku úrvalsdeildina. Það var mikið tala um það í aðdraganda mótsins og þetta var allt annað en það í mínum huga einhvern veginn og hérna svona hálgert hik og hræðsla og ég held að fólk sem fyrst og fremst ósátt við það í Englandi og maður þekkir alveg mína menn það sko, þeir alveg byrjar að hakka nýsi og
0: sagði Arda Gunnlaugsson, en færum okkur þá hingað heim. Breiðablik til þessar á toppin í bestu deild kvenna í gærkvöld, en Valskonurnar, þær eru í fallbaráttu bara.
1: Já, það er af sem áður var í íslenska kvennaboltanum og Breiðablik og Valur væri að berjast íslensmeistartitilinn. Blikarnir samir við sig vissulega í toppbaráttunni og unnu þarna feiki sterkan 4-1 sigur gegn Víkingi í gær, sýndu mikla yfirburði en þurfti að bíða svolítið lengi eftir fyrsta markinu að koma eftir einhverja 70 mínútur en svo bara brast stíflan og já, Blikarnir fóru þarna með 4-1 sigur, komnar aftur á sigurbraut eftir slæmtap í síðustu umferð en FH getur vissulega tekið toppsæti með sigri gegn Grindavík Njarðvík í kvöld. En já, Valskonur, þær eru bara í bullandi fallbaráttu. Töpuðu 2-1 gegn IPVAF í gær með 10 stig eftir 11 leiki sem er sami stigafjöldi og Fram sem að situr í fallsætinu.
0: Akkurat. Nú, glæslegt og takk fyrir þetta, Ágúst, og þá skulum við fara aðeins yfir í veðrið. Byrjum á veðurhorfum á landinu öllu suðvestan og vestanátt 5-10 en 10-15 norðvestan til fram á kvöld. Það skýið á vesturhelmingin landsins og dálítil væta þar af og til, hiti 10-14 stig. Það bjarta mest og yfirlega þurft fyrir austan og hiti alltaf 22 stigum þar. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun, víða lesk skýið en skýið á vestanlands fram að hádegi, hitin yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vestur ströndinu eins og verið hefur. Og höfuborgarsvæðinu suðvestan á 3-8 skýið og dálítil væta af og til, hiti 9-12 stig. Vestan á 3-8 í fyrramálið og þá líkur á þokumóðu en byrtir upp eftir hádegi á morgun og hiti 11-14 stig. Og horfum við næstu daga, það verða suðvestlægar áttir og dálítil væta á vestanverðurlandinu en bjartað mestu og áfram hlýtt austan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þessum af er degi. Þrátt fyrir einungis ein spurning verða á kjörseðlunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki víst að loka tölur liggi fyrir fyrr en vanalega. Viðskiptaráð segir að hækkun hámarsraða getur sparað samfélaginu milljónir klukkutíma og milljarða króna. Formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánýtast veðmálum vegna HM í fótbolta og þróa með sér spilafíkn. Slétt ár er í dagliði frá því að 9. gosið á Sundhnúkskýjaröðinni hófst ekki tökum gosið síðan þá. Landsliðsþjálfari Englands Thomas Tuchel hefur hlotið harða gagnrýni eftir tap liðsins gegn Argentínu í undanúrslitum í gær. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
3: Það voru hádegisfréttirnar okkar en við höldum áfram hér með bylgjutónlist.

0: Já, þetta er gone, gone, gone hér á bylgjunni. En já, það er nú þannig með fólk að við erum alls svolítið mismunandi og það eru til einstaklingar sem, að, já, sem eru auðvelt að bregða þeim. Og ég játa, ég er ein af þeim. Mér bregður alveg hræðilega og það er að hræða mig svo mikið. Þetta hefur nú gerst oft hérna í vinnunni að einhver labbar hérna inn og maður með headphones á sér og maður heyrir ekki neitt og mér bregður svo hræðilega. Það er alltaf, ég er alltaf eins og atrið í einhverju svakalegri hryllingsmynd þar sem mér bregður svo mikið. En þetta tengist aðeins alþjóðlegum degi í dag því að það gerðist fyrir nokkrum árum að ég var nýbúin að eiga lítið barn og var svona svolítið mikið með litla barnið mitt í fanginu og knúsjana og svona og síðan finn ég að einhver kemur svona aftan að mér og leggur eitthvað svona á hálsin á mér og ég held auðvitað að það sé verið að leggja litluna mína á hálsin á mér og svona knúsana og ég finn svona eitthvað smá loðið og ég svona knúsa og svona sný kinninni að og sný svo andlitinu að til þess að kissa hana svona aðeins af því að nú er svo góð lykt af henni og opna augun og sé að þetta er nú bara alls ekki dóttir mín heldur var þetta risastór naggrís já og mér brá svo hræðilega að ég öskraði af öllum lífs og sálar kröftum af því að þetta var eitthvað neginn ekki það sem ég bjóst við og ég veit ekki hvort leið verr eftir þetta elsku litla greiði naggrísnum eða mér en í dag er sem sagt alþjóðlegi naggrísadagurinn já, við eigum að kunna meta þessi litlu dýr í dag Já, ég veit ekki hvað ég segi. Ég veit ekki hvað ég að segja. Ég fæ smá hroll. Ég fæ smá hroll. Það bara þannig. En fyrir þá sem að elska naggrísi, þá knúsiði naggrísin ykkar sérstaklega vel í dag. Ég held ég knúsi bara litlina mína. Ég held ég geri það. En ég ætla að gefa hér lottómiða. Já, á laugardaginn er lottópotturinn fimmfaldur, stefnir í 95 milljónir, hvorki meirinni minna. Þetta er rosalegt og það er að gera taka þátt í þessu, þannig að ef við viljið fá lottómiða, þá skuliði slá á þráðin til mín, 567-11-11. Já, þeir hringi hér, það hringi alla línur og við skulum bara svara þessari hér. Og byrðið að lækki símanum, halló, hver hér á línunni?
1: Ásta, heiti ég.
0: Sæl, Ásta. Jæja, tekurðu þátt í lottóstundum?
1: Ég gera það, já.
0: Já, ég nefnilega tek ekki þátt, ég svo móti öllu svona. En núna, fyrst þannig fimmfaldur, þá
1: er... Það er að styrkja gott málefni.
0: Já, maður er að styrkja gott málefni. Það er öðruvísi heldur en þegar það vera veðja á hluti. Það er ekki alveg að sama. Já. Nei, ég er sammálaðir. Þetta er, lottóið er allt annars eðlis, maður er að styrkja gott málefni. Og þá ætla ég að segja þér að ég ætla að gefa þér lottó með það. Aðru tíur, aðru og jókar.
1: Heru, ég þakka bara kærlega fyrir.
0: Má ég taka niður fullt nafn hjá þér?
1: Ásta Árnadóttir.
0: Ásta Árnadóttir og þú kemur bara hérna upp á sín í veslunina og vitjar vinningsins þar.
1: Já, ég þakka bara kærlega fyrir.
0: Verður að góðu. Já,
1: góndag,
0: já, sem er leiðis, herði, þetta er gaman, já, ég verði eiginlega að gefa fleirum, þannig að við skulum sjá hvort að það er einhver annar sem að leynist hér á línunni og að segja það. Já, hver er hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér?
2: Hæ, Þórun, heiti ég.
0: Þórun, nafna mín.
2: Já.
0: Jæja. Þá segi ég, þú hefur haft heppnina með þér, það er lott og miði, tíu raðir og jóker sem þú færð.
2: Ég?
0: 95 milljónir, þetta gæti verið 95 milljónir.
2: Já, ég er alveg viss að það verði ég.
0: Já, ég hugsa það líka. Já, eða Ásta hérna áðan, mikið væri það gaman. Ég væri bara búin að gefa bara vinningin núna hérna í beinni. Hver stóttir ertu Þórun?
2: Ég er Þorleifs.
0: Þorleifsdóttir, og þá segi ég það sama við þig. Þú kemur hérna upp í verslun sínar og Suðurlandsbraut og vitjar vinningsins þar.
2: Já, glæsilegt.
0: Og það segi bara til hamingju. Já, flott. Já. Hvað segið, eigum að segja einnan? Eigum að segja einnan? Já. Skulum hafa það einnan. Skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Halló, hver er hér á línunni?
3: Góðan daginn. Sunna Karen.
0: Sunna Karen. Jæja, þú hefur haft heppnina með þér og þú ert að vinna lottóvinning. Fimmfaldan. Ég hefst þetta séu 95 milljónir. Hver veit? Hvers dóttir ertu Sunna Karen?
3: Ég er Árnadóttir.
0: Árnadóttir, að segja sama við þig til hamingju og þú getur komið hingað upp í verslun sínar og vitjað vinningsins þíns.
3: Já, takk hérlega.
0: Já, takk fyrir að ringja.
3: Góðan dag.
0: Já, sem við leiðis. Já, þetta er ekki flóknar en þetta. Það er bara að hringja í mig og já, kannski voru það að fá 95 miljónir. Ég vona það. Ég vona það innilega. Mikið verið að gaman.
4: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokk Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn. Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
5: Sumar útsala, öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert læriður, sko.
7: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
11: Útsalan í fullum gangi. Biko.
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
16: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
20: Leifðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
21: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
22: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
23: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
24: Áttu eftir að tryggja þér miða og þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
25: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra Landas og sindri.is.
26: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
27: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
28: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
29: Björt og brosandi.

gamalt og gott ferðastað frá árinu 1976. Já, ég var nú ansi ung þegar þetta kom út, en þetta eitt af mínum uppáhaldslögum samt, það eitthvað við þetta. Ég fæ einhverjar góðar tilfinningu í kroppin þegar ég hlusta á þetta. You to me are everything, real thing.

að fótboltamönnunum sem er að taka þátt í heimsmeistaramótinu í eins og til dæmis Messi að sjálfsögðu og Lamine Yamal, hinum 19 ára spænska Já, kantmanni held ég að ég sé að fara með rétt máli eða framherja en hann hefur talað við hann og hann hefur mikið talað andlega heilsu og svona hvernig þetta allt saman og hann kannski af nýrri kynslóð karlmanna sem að þora að tala andlega heilsu og þora að segja hvernig þeim líður og þora að nálgast þetta sem mjög mikilvægt skref í heiminum en hann var spurður að því í viðtali hvort honum finnist ekki vera mikil pressa á sér það svo, með svo mikið í húfi og hvort honum finnist þetta ekki erfitt í fótboltanum hvað öll þessi pressa en hann hafi nú útskýrt það, hann finni ekki fyrir pressu vegna þess að þetta sé nú bara bara á endanum bara fótbolti og þetta bara leikur og foreldrar hans hafi upplifað alvöru pressu móðir hans hafi fætt hann 16 ára gömul og pappans hafi þurfti að vinna Já, við hvaða starf sem hann gat fundið þau ólustu fyrir mikla fátækt og þetta var erfitt en hann segir ég bara spila fótbolta en það fólk sem takast á við alvöru hluti, alvöru pressu og já, þetta eru frábær skilaboð og falleg og mikilvægt kannski að minna okkur á það að þetta bara leikur og já, maður bara ekki að stressa sig of mikið yfir hlutum sem að eru ekki mikilvægastir heldur að þetta heilsan sem er einna mikilvægust og við vitum það alveg að þetta líf stutt og við getum ekki gengið að heilsunni og lífinu sem vísu þannig að við skulum bara njóta þess að vera hérna og hætta þessari óþarfa pressu allri

0: Klausen á Bylgjunni. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
5: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
4: Kanilsnóð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Rennurhreinsun. Glersýn. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, bás núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
13: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðleg.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Já, þá komið að frumsýningar degi kvikmyndarinnar Odyssey eftir Christopher Nolan. Já, það að gerast í dag og ég þekki einhverja sem eru búin að sjá myndina. Sáu myndina erlendis og segja, já, þeir eiga bara ekki orð. Þessi er bara orðlaus yfir þessari mynd. Hún sé algjörlega stórkostleg. Þetta verður ævintýri í dag. Hún fer fram þessi frumsýning í dag í Laugarásbíó klukkan 16.50. Þarna eru helstu leikarar Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o og Zendaya, Charlize Theron. Þetta er rosalegt. Já, við segir þarna frá góðsagnakenda gríska konungi í þöggu Ódysseifi sem að leggur í langa og hættulega heimferð að tróju stríðinu loknu. Já, þið verða að sjá þessa mynd, ég ætla mér að sjá þessa mynd en ég ætla líka að leipa aðeins fleiri hlustendum á þessa mynd og á þessa sýningu, þessa frumsýningu hér á Íslandi í dag klukkan 16.50. Ef þið hafið áhuga á miðum, ringið í mig síma 567 11 11. Skulum sjá, sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn. Halló.
1: Hæ, meður fá að bíó með hann.
0: Já, hæ, hver hér á línunni?
1: Telma Viktoría.
0: Telma, hversdóttir?
1: Telma Halldórsdóttir og Viktoría Þannarsdóttir.
0: Herðu, hvað viljið þið marga með það? Þið eru tvær að hringja.
1: Getið fengið þrjá fyrir eina vinkun okkar líka.
0: Já, þið getið það. Ég skrifa okkur þrjá með það.
1: Fjóra.
0: Fjóra miða og þið bara farið í bíóið og segið Telma Halldórsdóttir fjóri miðar.
1: Ok, takk
0: okay, flott, verð ekkur góðu. Á, geggja. Við skulum sjá hvort að ég get ekki gefið aðeins fleiri miða. Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
2: Herru, Guðrún heiti ég og ætlaði aðtöga með bíó með það.
0: Já.
2: Hún vilti allan dag.
0: Já, loksins komið að því. Ertu þitt klárið þetta klugan 16.50 í dag?
2: Herri, já, ég ætlaði nú reyndar að fá að senda manni minn.
0: Já, sendum hann, setjum hann á gestalistan, hvað heitir hann?
2: Herri, Matthías Harðarsson.
0: Matthías Harðarsson fær að fara, fær hann bara að fara einn eða fær hann að taka eitthvað með sér?
2: Nei, kannski hann fá að taka má minn líka.
0: Já, er þið flott. Við skulum skráa á það tvo miða. Takk fyrir þetta, hann komin á gestalistan.
2: Takk fyrir.
0: Já, flott, bless. Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Ég ætla að gefa fleiri.
3: Já.
0: Hvað heitir þú?
3: Inga heiti ég.
0: Inga, hversdóttir?
3: Kristinsdóttir.
0: Kristinsdóttir, og ætlaði þú að skella þér í bíó?
3: Ég til í fyrir í bíó, já.
0: Já, ég viltu taka eitthvað með þér.
3: Já, geti ég fengið fjóra með það?
0: Þú getur fengið fjóra með það, þú ert ennþá svo heppin, sko. Þannig að fjóri miðar á Inga Kristinsdóttir í Laugarásbíó klukkan 16.50.
3: Gaman,
0: til hamingju. Já, þið getið, hvað eigum að segja, ég svo miklu gafastuð. Ég ætla að gefa, hvað eigum að segja, fjóra, fimm miða í viðbót, eitthvað svo leiðis. Bylgjan, góðan daginn.
4: Bylgjan, góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
5: Já, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Birgir Guðnason.
0: Birgir Guðnason, þið langar í bíó?
5: Já, var ekki ekki.
0: Ekki, viltu taka eitthvað með þér eða? Allir einn?
5: Jú, nei, förum tveir sannlega.
0: Förum tveir, ég set tvo miða á þig og þú verður á gestalistanum í 16.50 í Laugarásbíó.
5: Laugarásbíó, takkilega.
0: Já, gjör svo vel, bless. Á, við skulum gefa aðeins meira. Bylgjan, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
6: Sigurbjörn heiti ég, Snjófsson.
0: Sigurbjörn, já, þú erum eiginlega bara að hjálpa mér með eftirnafnið þitt.
6: Það S-N-J-O-L-F-S-S-O-N Snjólfs.
0: Snjólfs? Já, ég heyrði eitthvað allt annað þegar þú sagði þetta fyrst. Já, ég heyrði eitthvað svona Snowden. En já, þetta var svona eins og bara beint úr Game of Thrones fyrir mér. En það var Snjólfsson, ég kann að skrifa það. En þið langar í bíó?
6: Já, geti ég fengið tvo miða?
0: Þú geti fengið tvo miða. Ég seti á gestalistan, þú mæti bara í Laugarásbíó og segi nafnið þitt og sýni skilur ekki það væntanlega ef þetta verður eitthvað þannig. Vona nú engi fara að svindla sér inn á ykkar miðum, en við trefstu nú fólki, eða ekki?
6: Jó.
0: En þá segi ég takk fyrir þetta og ég get ekki annað en þeir eru svo duglega að hringja, þeir eru nú alveg. Já, við skulum hleypa einum að því viðbót, Bylgjan, góðan daginn.
7: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér?
7: Sven Johnson,
0: nú, það er allir að gera mig lífið erfitt. Sven Johnson, já, hvað segirðu, nennir að segja þetta einu sinni?
4: Sven Jónsson.
0: Sven Jónsson.
4: Já.
0: Já. Það, ég set það á gestalistan.
4: Ekki.
0: Já, ef það er rétt nafn.
4: Já, það er rétt.
0: Sven Jónsson.
4: Yes.
0: Já, hérna. Og hvað má ég bjóða þeir marga með það? Já, þrjá eftir. Yeah.
4: Geti fengið á alla?
0: Þú getur fengið á alla. Þá þetta komið í dag og þú bara skellir í Laugarásbíó, segir nafnið þitt. Klukkan 16.50 er sýningin og þá geturðu upplifað þessa stórkostlegu mynd, segir fólk, segir sagan.
4: Já, já.
0: Já, en takk fyrir að ringja.
4: Já, takk fyrir.
0: Já, já, já, það er stuð. Ó, það er gaman að gefa svona. Þetta er skemmtilegt. Já, þið eru líka frábær, kæru hlustendur. Þetta er gaman að spjalla við ykkur. En höldum upp á þetta, höldum upp á gleðina og lífið.

0: Olivia Dean hér á bylgjunni So Easy og þetta var síðasta lagið hjá mér í dag. Ég heiti Þórunn Erna, ég verð með ykkur hér aftur á morgun en hún mætt hingað, hún Erna Hrönn og alltaf verða með ykkur hér í eftirmiðdaginn. Takk fyrir mig, við heimumst á morgun.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
2: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata26.is.
3: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, kaffi krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttöl.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsalunni í Bíkó.
11: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Götubita hátíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
21: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
22: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
23: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
24: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
25: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
0: Rúlum okkur af staðin í daginn okkar. Erna Hrönn heiti ég, góðan og blessaðan.
26: Þetta Bylgjan.
0: Það er nú alltaf góðs viti þegar mann vefst tunga tönn svona í uppáfskynningunni. En saman ætlum við að vera til fjögur í dag. Ætlum við að ansi góðan dag því að svo ætla ég að skella mér í sumarfrí. Þannig að hann verður ekstra góður hjá okkur. Og þá hann ekki úr veginn nema bara hefja leik með Whitney Houston drottningunni sjálfri. Og bara byrja á smá dansi, það held ég. Í dag 16. Dagur júlí mánaðar. Og jafnframt 5. dagur skemmtilegu dagur framöndan svo vertu með

létti við George Ezra á þessum fimmtu degi. Það er eins og áður sagði 16. júli og ef við skoðum nú aðeins tölfræðan á bakvöldinu nákvæmta dag, þá er þetta dagur nummer 197 á árinu og 168 dagar eftir af árinu 2026. Já, eins og ég segi eitthvað áðum, þá ætla ég að fara að skella mér í smá sumarfrí eftir daginn okkar í dag og verð fram yfir verslunumanna helgi. Ætla að skella mér til London því hefur nú aðeins heyrt af því. Sveimi þá, Ernar hann að tala Bruno Mars og hvað hann spennt. Ætla hann að stendur sko eftir leikinn í gær. Ég var svona eins og segi, ég hafa komað smá svona hnútur í magann á mér ef að Englendingar myndu vinna leikinn á móti Argentínu. Hvernig yrði stemningin á tónleikadegi á sunnudaginn þegar úrslita leikurinn fer fram myndið að rask einhverju varandi tónleikana og þá var svona alls konar svona spírall komin í hausinn á mér. Ég var einhvern veginn bara vúff, hvað ef og það verður ekki hægt að fara í samgöngur og eitthvað svona fara með samgöngum, fara með almenningssamgöngum eða það verður allt bara fólk út allt en svo bara gerðist það Argentína sigraði leikinn í gær. Og einhvern veginn þá minkaði þessi kviðarhnútur aðeins. Það var nú ekki skemmtilegasti leikurinn reyndar en frekar slök dómgæslaðin allt í lagi, við ætlum ekki að fara út í það en svona bara staðan að úrslitaleikurinn fer fram á sunnudaginn og þá keppa Spánverjar á móti Argentínumönnum. Þriðasætið, England, Frakkland. Það var nú örgulega stemning í Englandi á laugardaginn þá. Það lítur nú að vera. Allavega, þá ætla ég að fara að skella mér út í smá svo, þetta bræðslan borga fyrir eistri, það er alltaf svona fjölskylduferðalagi, þannig að kannski hittir maður nú einhverja hlustendur þar hver veit, en þar verður mikið dýrðir. En dagurinn í dag, já, þessi ágæti dagur sem heitir 16. júli kannski bara rétt að nota tækifærið og óska Margréti Lilju minni til hamingju með afmælið 21 árs í dag yngsta mínum stjúpdætrum Magnað, hún var ekki nema hvað hún hafa verið 5 ára þegar að við kynnumst, þannig að tíminn er svo magnaður. Og þessi dagur ef við skoðum aðeins hvað við erum að fara að gera þá í raun og veru er þetta bara mjög hefðbundið allt saman og það er kannski aðalega lottómiðarnir sem að þið gætu farið að sækjast svolítið eftir. Ég læt ykkur vita hvernig ég gef þá en skal gera það hérna eftir. Þá gef ég 10 raðar og jóker, stóri potturinn stefnir í 95 milljónir sem væri nú ekki leiðilegt að hreppa.

0: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.

0: Lotto, leikur nokkar.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldór Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Föngi Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
8: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía

Hinn einstaka Macy Gray. Já, ég segi einstaka því að þegar þú heyrir röddin hennar þá veistu nákvæmlega þetta er hún. Og það það sem er svo skemmtilegt þegar maður einhvern veginn heyrir í listamönnum sem eru með svona afgerandi tón. Ó, mér það svo fallegt. Mér finnst það svo fallegt. Heyrðu mig, við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar og jú, þetta síðasti dagurinn sem ég verð með þér í júlímánuði. Þetta langar mig bara að fara yfir þetta allt en það geti tekið sinn tíma svo ég búin að finna svona nokkra punkta sem að mér finnst kannski svona tala til mín og þetta var líka hveti ég ekki bara til þess að fara inn á velvirk.is og finna jákvæða júli 2026. Þetta sniðugt. Þú getur prentað þetta út, haft þetta jafnvel bara á ískápnum þínum og svona reynt að fremsta megni að fara eftir þessu. Nú skoðum allavega daginn í dag fyrst og þá talaðum að finna skemmtilega leiðir framhjá neikvæðum hugsunum. Af því að þær koma neikvæðu hugsunarnir en hvernig allra tækla þær og getur fundið þér einhverja leiðir framhjá þeim? Er hægt að reyna að finna jákvæða punktin í þessu? Ég segi að það sé hægt en það kannski ekki allir þar en reynuðu allavega að finna skemmtilega leiðir framhjá neikvæðum hugsunum. Nú talaðum hérna að innbytta sér að því sem skiptir máli og láta smáatriðin eiga sig. Það eru þessi smáatriði sem eiga það til að algjörlega fara með okkur skipta kannski engu máli ef maður pælir í því. Við þurfum að horfa svolítið að heilda myndina. Og líka tala hérna að þú getur ekki breytt einhverju, breyttu þá því hvernig þú hugsar það. Það sko, máttur hugsanana svo mikill og sko, við erum svo mikið hugsaninir okkar og við látum það svolítið stjórn okkur þannig að reynum einhvern veginn að hafa það í huga að sko, gera okkar besta að ég hugsa bara á jákvæðum nótum og eins og þarna segir ef þú getur ekki breytt einhverju þá skaltu reyna að breyta hvernig þú hugsar það og leið þú ferum að vera jákvæðri þá gengur allt miklu betur Heyrðu já, svo nú tala hérna líka að þegar eitthvað fyrir úrskeiðis það ekki ef, það þegar að þegar það gerist alltaf einhver tíman að eitthvað fyrir úrskeiðis hjá okkur þá skulum við staldra við og sýna okkur mildi ekki fara beint í það bara, ég er svo mikill fáviti demit, alltaf gerist þetta og bara, ég, bara mér ekki við bjargandi heldur bara, ok svona gerist og bara kannski svona stundum að reyna að hlæja bara pína að því að eins og ég segi, við komumst ekki hjá þessu og ef við lítum bara húmorískum augum á hlutina og tökum okkur ekki of alvarlega, þá gengur allt svo miklu, miklu betur líka gott að muna að tala hérna að tilfinningar og aðstæður líða hjá með tímanum, þetta svona þetta þið vitið þegar þið tala já, stormin lægir þetta verður allt í góðu, skilur þá einhvern veginn fyrr já, svo hugsun með manna eitthvað áfram og þá bara vitum við að eitt góðum veðurdag þá verða hlutirnir betri það skiptir svo miklu máli já, þetta nú alveg að koma og kannski hérna lokum bara myndu við öll okkar erfiðu stundir og það eru þetta það sem að fylgi því bara að vera manneskja og það eins og ég segi, það ekkert allt auðvelt En ef við gerum bara eins og seka beintinn segir að gefast ekki upp, þá gengur allt svo miklu betur. Gerist í orðnin, ég gefst ekki upp.

0: Þessi tvö frábær saman syngja júli kvöldið, Bubbi Mortens og Dyljá á bylgjunni. Heldur betur flott saman og Dyljá, ég veit ekki, það bara eitthvað svo ofubóðslega fallegt við þessa stelpu og útgeislunin alveg á við margar manneskjur þegar hún brosis, það bara dásamlegt. Og fá þarna að syngja líka með Bubba Mortens, einum af okkar allra besta. Tótó, Teddy Swims og fleiri hér eftir Östuð skilaboð.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan? Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Já, það staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt, lottó. Leikurinn okkar.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
10: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars er þetta líka bara spurning að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
14: Mamma mia.
15: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
22: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á sem verðbólgu væntingum.
23: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
27: Björt og brosandi í

Já, Bragi okkar Guðmunds, hann fór á tónleikana með honum Teddy Swims hér um daginn og já, tónleika, er ekki tónleikana, það eru nú ansi margir tónleikar með honum. En ég var svo spennt um þetta að fá að heyra hvernig ég var og hann, við förum svona yfir listan alltaf vikulega, bylgjulistan. Og hann sagði þetta náttúrulega hefði bara verið algjörlega stórkostlegt, hann var ekki bara flottur söngvari heldur einnig frábær bara á sviði. Þið veitir, það ekki alltaf nóg að geta fluttlegu einfallega og vel heldur auðvitað líka hvernig kemur þeim frá þér og þar kemur sviðisframkoman sterkt inn og hann stóðst heldur betur, hvað getum að sagt, stóðust prófið þar heldur betur. Heyrðu mig, en talandi sko Braga Guðmunds, við höfum alltaf farið hérna yfir listan eins og áður sagði, bylgjulistan vikulega og þennan lista getið þið nálgast inn á bylgjan.is. Nú, hann er nú ekki vinnu núna, hann er komin í sumarfrí og ég á leiðinni, þannig ég ætla nú svona rétt að renna yfir þetta með ykkur þó að hann sé ekki með mér. Þá ætlum við svona aðeins að skoða hvað er að gerast á bylgjulistanum. Nú, þarna sjáum við til dæmis að það er meiri hluti lagana með íslenskum flytjendum sem er frábært og skemmtilegt. Nú, Ella Langley er þarna í 20. sæti Be Her. Hún hefur verið ábyrjandi hérna hjá okkur á stöðinni og Choose in Texas auðvitað verið greiðilega vinsælt. Nú, það er nýttan á lista ásamt lífið er lag sem er bylgjulagið okkar endurgerð á hinum rótgróna flottaslagara. Það er í 19. sæti svo sagt, ekkert mál með nýdönsk í 18. MC Gauti og KK eru þannig í 17. og Dyljá með í 16. Júli Heiður og Dísa með Tja Tja Tja í 15. Sístón á tónaflóði hann Haffi í 14. og á móti sól í því 13. sjáðu þetta þannig að sjáðu það að eini erlendi listamaðurinn hér frá 20. að 13. sætinu er Ella Langley í 20. sæti. Nú hér kemur svo Teddy Swims og lagi sem við heyrum hér að hann Mr. Know It All í 12. Sabrina Carpenter með Tears í 11. og svo Múkisson, Kúrekin ég trúi á lígina í því 10. Búru nóm að vera hjá honum að flakka landið og verður áfram heldur betur með sína úti tónleika Kristmund Raxel og Freyrik Dór 800 mílur í því 9. og svo Ástís í nýbakaða móðir því Art of Letting Go í 8. sæti Hreimur og Dyljá, svona var lífið í 7. Hjálmar, hvað gera fjöllin í 7. Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina í því 5. og 4. sætið þar situr Stefán Hilmarsson hringd í mömmu af nýju plötunni Bubbi og Dyljá, júli kvöld í því 3. Náttsól í öðru flýttu þér hægt og áðurinn ég segi ykkur hvaða lag í fyrsta sæti sýnist mér allt á öllu að þarna eru ekki nema 2-3 það eru 3 erlend lög af 20 og þetta hef ég aldrei séð áður sem að sýnir gróskuna í íslenskri útgáfu þessar myndir því í sem sagt, fyrsta sæti situr einmitt líka íslensk lag og það er gleðisprengjan Daði Freyr með lagi sitt I'm out and I wanna go home einmitt af nýrri plötu frábær plata og Daði Freyr alltaf bara svo dásamlega skemmtilegur þannig við ætlum að heyra lagið sem að situr í fyrsta sæti listan svo þið getið alltaf nálgast bylgjulistan inn á

0: Daði Freyr er nákvæmlega þeim stað sem hann á að vera, segir hann og það er nú alveg hárrétt í honum, mér sýnist hann vera á frábæru stað þegar hann postaði hér mynd 11. júli þar sem að hann satt hér með fjölskyldunni í fallegu íslensku landslagi orðin tvekja barna faðir og þau eru svo flott og frábær þessi skemmtilega fjölskylda en við ætlum að fara að líta, líta á fréttir Það fréttir, það núna slæðin klukkan 2 og ákvæmur vefst tunga tönnin Það bara gaman að því
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingafjöll. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörustíg. Bluetti Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is. Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Körfubílaleiga. Glersín.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
11: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Deilt eru nýja reglugerðum þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir ríkið hafa þrengt skilgreiningu á þeim börnum sem þjónustan til og skilið helming hópsins eftir. Hún telur það brjóta gegn samkomulagi ríkis og sveitafélaga frá mars í fyrra. Samband íslenskra sveitafélaga hefur einnig gagnrýnt reglugerðina. Inga Sæland barna og menntamálaráðherra vísar gagnrýninni á bug. Hún bendir á að ríkið hafi að eigin frumkvæði ákveðið að greiða sveitafélögum 3 milljarða króna. Telji þau sig standar verr eftir greiðsluna sé hægt að hverfa aftur til fyrirkomulags. Ástís segir þau orð fela í sér frálita hótun í stað málefnulegra svara. Mál Péturs Péturssonar, fyrirrandi slökkulistjóra brunavarna Árnesýslu komið til lögreglu. Hann og stjórn brunavarna gerir samkomulagum starfstók eftir ábendingar fjárreiður byggðarsamlagsins. Við yfirferð stjórnar komu fram upplýsingar sem hún taldi rétt að vísa til rannsóknar. Formaður stjórnarinnar segir umfangmálsins ekki leggja fyrir, en sveitafélagin átti lítið það mjög alvarlegum augum. Ekki hefur verið upplýst hvers eðlis meint brot eru eða hvort grunur sé fjárdrátt. Engin niðurstað liggur þó fyrir og Pétur hefur ekki tjá sig opinberlega. Viðmælendur Vísis segja málið hafa komið óvart og lýsa Pétri sem traustum slökkvöldustjóra og ötulum talsmanni brunavarna. Nýr umferðahermir viðskiptaráðs bendir til að full uppbygging veganins milli Reykjavíkur og Borgarness gæti sparað ökumönnum 1,3 miljónir klukkustunda á ári. Metin samfélagslegur ábati rúmir 11 miljardar króna á ári. Með tvöföldum vegi, öðrum hvalfaragöngum og 110 km hámarshraða þar sem aðstæður leyfa gæti ferðatíma á föstudögum að sumri styst úr 98 mínútum í 45 mínútur. Vegagerðin segir tæknilega mögulegt að byggja vegi fyrir slíkan hraða, en ákvörunin sé pólitísk. Hærri hraði kalli þó á auknar öryggiskröfur við gatnamót, vegrið og miðdeila. Vegagerðin hefur ekki staðfest útreikningana. Framkvæmdakostnaður er heldur ekki reiknar með og föstudags sviðsmyndin byggir á forsendum fremur en mældri umferðardreifingu. Vagnstjórar Strætó þurfa daglega að takast á við ógnandi hegðun farþega að sögn trúnaðarmanns þeirra. Tilefni umræðunar dómur yfir manni sem kýldi vagnstjóra ítrekað og potaði í augu hans. Hann tekur þó fram að líkamsárásir séu ekki daglegt brauð. Það sé fyrst og fremst ógnandi framkoma sem komu upp á hverjum degi. Flestum vagnstjórum líki starfið en öryggisleysið sé farið að breyta viðhorfum sumra til þess. Undanfarin tvö ár hefur rætt öryggisgæslu í vögnum eða á stöðum. Strætó greiddi áður 4 milljónir króna á mánuði fyrir gæslu í Mjódd, en henni var hætt í fyrra. Leigubílstjóri var einnig fyrir stunguárás í Reykjavík fyrir í vikunni. Frétti vera næstaður á bylginni klukkan 3, en þanga til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
8: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, beltin bjarga svo sannarlega og takk fyrir þennan fréttapakka Birgir. Við höldum áfram með tónlist, ég Arnar Hrönn og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á Bylgjunni. Afmælisrættir á þessum klukkutíma mögulega lottómiða líka þannig að við erum duglega fylgjast með potturinn stefnir í 95 milljónir væri nú ekki leiðilegt.

0: Já, smá hlýja í hjarta þegar ég hugsa til þér hvað ég var heppin að fá að taka viðtal við Kathy Sledge Disco drottninguna. Þetta var skemmtilegt tækifæri. Viðkjörnum það, ég var alveg sjúklega stressuð, mér fannst þetta sjúklega erfitt að vera eitthvað tala ensku og koma öllu frá mér og þú veist, þannig að maður er ekki kjánalegur, veitir hvað ég meina. Það alveg, sko, nógu flókið að taka viðtal á íslensku að vera þá ekki að bregða fyrir sig enskunni. En það var gaman, það var hérna inn í ágústmánuði 2024, það er verið 2 ár síðan og gaman ég mitt að ræða við þessa disco dífu, eina af systrunum og hún söngi mitt aðalröddina í nokkrum lögum þeirra vinsalust eins og hér, We Are Family, Kathy Sledge og var þarna ásamt systrunum Joni Sledge, Kim Sledge og Debbie Sledge og bara var ég gaman að hlusta aftur á þetta viðtal, þetta var svolítið eins og við segjum, skemmtilegt að fá þess að heyra svona bak við tjöldin hvernig þetta hafi verið að vera mitt með systrum sínum í hljómsveit, þetta lítur að taka svolítið á taugarnar og svona getur ekki verið að sé alltaf allt bara dansa rósum, það nú bara þannig. En við ætlum að fara að líta til veður, það nú fyrir með þungbúið hér á höfuðborgarsvæðinu en sjáum hvað spáin okkar segir eftir östin skilabúð.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það er það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Og snúasteik, tja tja tja, penslasteik, bam bam bam, borðasteik, nam nam nam, grillað með Hagkaup.
9: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggðu miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
5: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: Bílgjunni.
1: Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á Bílgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Okkar blessað það sem við elskum að tala ekki satt. Nú veðurhorfur á landinu sem vestan og vestan 5-10 metrar á sekundu. En 10-15 norvestan til fram á kvöld skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta á til hiti 10-14 stig. Nú bjarta mest og yfirleitt þurrt austan lands með hita að 22 stigum takk fyrir takk. Nú vestan og norvestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og viðal létt skýjað en skýjað vestan lands fram á hádegi hiti yfirleitt á bylnu 16-22 stig en heldur svalara við vestur ströndina.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
7: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Og hingað hún mætt country drottningin sem við nefndum hér áðan þegar vorum að ræða bylgjulistan. Þetta Ella Langley og flott lag með henni sem heitir Be

0: You wanna my kind.
1: Það held ég, það held ég nú in excess. Eitt gamalt og gott í flökkum víða í tónlistin í dag, sem er svo gaman. Hafið það svolítið fjölbreytt og skemmtilegt. En, jú, minn kæru, ég ræti hér lottómiða í upphafi þáttar. Lottópotturinn fimmfaldur, stefnir í 95 miljónir á næsta laugardag. Við ætlum að þetta gleðja landan, gefa lottómiða í þessari ágætu viku og freista þess að gefa eins og nokkrar miljónir. Hér ég með 10 raða miða og 10 raða miða sem sagt. Hvað hérna heitir það með Joker, nákvæmlega, stólið úr mér. 10 raðir og Joker og það bara spurninga mitt hvort að það sé einhverju hér. Áhuga samir á línunni, eina sem að mig langar að vita hvað ætlað þú að gera við peningin? Sem frúin í Hamburg ætla mögulega að gefa þér. Já, við skulum sjá hvað, hver er hér á línunni? Bylgjan, góðan dag. Halló, halló.
2: Það gefa lott á með það?
1: Já, heldur betur. Hvað myndir þú gera ef þú fengir allt í hennu 95 miljónir í hendurnar?
2: Ég myndi klára sumarbústaðinn.
1: Já, klára sumarbústaðinn og bara, einmitt, gera og græja, það ekki?
2: Gera og græja, já.
1: Já, það kostar sitt, heldur betur.
2: Já.
1: Já, hvað heitir þú?
2: Bergþóra Hafsteins.
1: Bergþóra Hafsteinsdóttir.
2: Já.
1: Ég hér með miða sem vonandi vinningsmiði.
2: Já, það var ræði.
1: Það væri gaman. Það eru 10 raðar jóker, þannig að þú mátt koma við hérna hjá mér í sína á Suðurlandsbraut.
2: Já.
1: Og nálgast miðan við tækifæri og svo bara krossum við fingur, eða ekki?
2: Já,
1: já. Takk hérna. Já, sem við leiðist, takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Jæja, það eru fleiri með þér í pottinum. Já, já, já, já. Hérna, mér líst vel á þessa línu hér, Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Er lukkugrís á línunni?
3: Já, þetta Hanna lukkugrís.
1: Hanna lukkugrís, hvers dóttir er Hanna?
3: Hrefnudóttir.
1: Hanna Hrefnudóttir, hvað myndir þú gera Hanna ef þú fengir svona skemmtilegan vinning í hendurnar?
3: Herru, ég myndi deila þeim aldeilis vinn með mér, með börnunum og barnabörnunum, við erum nú að leiðin á Akureyri hérna í stórum bíl, hérna mörg barnabörnin og þannig að hérna, þetta er fljótt að fara.
1: Já, það væri nú gaman að geta glatt fólki sitt.
3: Aldeilis.
1: Já, ég vona að ég geti hjálpað þér hana mín, ég merki þér hérna með það og svo bara getur þú sótt þegar þú kemur úr ferðalaginu.
3: Kæra, takk ég minn kæra, ég fann að nota hennan, þetta sama og þú.
1: Já, takk ég.
3: Já, kæra, takk ég.
1: Og bara góða ferð, bless, bless.
3: Takk fyrir, bless.
1: Einn með í viðbót, ég er bara að meina það, 3 meðar í dag held ég við séum nú heldur betur gjafmild. Þannig að það bara uglasat á kvisti, hver fær 3. meðan minn í dag. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
1: Þú fær síðasta lottó meða dagsins, það lítur að boða lukku, er það ekki?
4: Jú, örugja.
1: Hvað, ert þú með eitthvað svona lista? Hvað myndirðu nú gera ef þú fengir allt í henni þegar 95 miljónir eða svo?
4: Það væri ekki eitthvað skemmtileg með börnum og barnabörnum.
1: Já, akkurat.
4: Það er engin spurning.
1: Já, já, ég, eins og ég segi, ég held að mann langar alltaf að vera skynsamur og nota einhvern hluta kannski eitthvað svona sem að þarfa noti en svo verður maður líka að leika sér aðeins, er það ekki?
4: Jú, ég maður geti alveg borgað skuldur og leika sér, það væri fínt.
1: Já, þetta er ágætis upphæð, sko. Ha. Hvað er nafnið þitt?
4: Það er Ingarut Hlöðversdóttir.
1: Ingarut Hlöðvers, merkið er með það og bara krossum fingur.
4: Takk fyrir.
1: Takk sem við leiðis, bless, bless. Já, bless. Já, mín kæru, já, ekki fleiri miðahand ykkur að sinni, en það verða miðar hér fram að helgi og eflaust á laugardaginn líka, þannig að þið haldið áfram að vera rétt stillt á bylgjuna.

0: er að taka saman fyrir ykkur afmælisrati dagsins skemmtilegt, þetta er svo gaman og ég er að segja ykkur það að í íslensku deildinni þar er nú til dæmis söngvari sem að ég byrjaði nú ungur að syngja og var einn af meðlimum rocklingana hver man ekki eftir rocklingunum ég allavega á þessum aldri man dreymdi þetta að fá að vera einn af rocklingunum Vá, það hefði verið draumur En allavega hana, rocklingar Einn af þeim hér á eftir Í afmælisveitunum, hver það Kemur niður ljós á eftir Þetta er
1: Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Á laugardaginn Brunar hún á götubita hátíðina Í hljómskálagarðinu Lestarstjórarnir Svali og Svansi Sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Götubita hátíðin stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. Júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurum fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, latibær og lína langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götunni ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Does this mean you will come back?
7: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
7: The Odyssey, komin í bíó.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Næst það Borgarnes. Því leikhópurinn Lotta sýnir Litaland í Skallagrimsgarði klukkan 5 í dag.
13: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
12: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
14: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og list. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok. Já, við getum græja fjall. Þú gætir líka fengið fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjallið dís.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
16: Kíktu á tapasparinn, stysta leiðin til Spánar.
17: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
2: Starfsmannafélag IAVF hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
3: Bara að fínt maður að drepa þú hita hérna.
4: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
3: Hérna ég með aircondition og það alveg nóg.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
5: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto Leikurinn okkar
6: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
7: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

0: Hér er Una Torfa um mig og þig. Ég ætlaði nú bara að viðkenna það hér og nú. Ég ekki alveg tilbúin með afmælisatirnar. Ég lenti í örlitlum tækni hörðuleikum. Það nú allt í lagi. Við erum nú alveg klukkutíma eftir saman. En það nóg að vera. Ég ætla nú aðeins að segja ykkur frá hjarta Hafnarfjarðar sem framundan. Það sko nóg að vera helgina. Og það bara eins og segja gaman að fylgjast með inn á Facebook síðu Hjarta Hafnarfjarðar Hvað eru margir að mæta? Þetta alveg frábært Enda kostar ekkert að mæta á svæðið Það bara frítt inn og matarvagnar og hægt að fá sér gott bæði gogginn og að súpa Nú í dag þá hafa mikið stund milli 5 og 7 Þannig verður hreymur til dæmis með popquiz í bjórtjaldinu Ég held að hann, já breytur bara lögheimilinu á ári hverju þegar hjarta hafna fyrir það rekur í gang og hann þarna með annan fótinn ég veit að nóg að vera hjá honum nú eftir það þá ætlar Sóli Hólm á samt hljómsveit að vera í bylgjutjaldinu kortir í átta með mikla og góða skemmtun og svo eru þetta líka bara hægt að skella sér í bæjabíó í kvöld ég ætla nú samt ekki að lofa því að segja ekki uppselt ég hef ekki hugmyndu það en ég veit allavega að í kvöld eru tónleikar í bæjarbíói með Unu Torfa, nei fyrir ekki ekki Unu Torfa GTRN og Jóni Jónssyni þau eru svo frábær saman ef ástin hrein óbúslega fallegur duett með þeim tveimur sem að mér þykir nú mjög líklegt að þau syngi í kvöld En já, að gera fylgjast með dagskránni Nú á morgun, föstu dag, þá erum við það mikið stund Með til 5 og 7 Hjálmar Örn með partybingo í bjórtjaldinu Og svo verða papadnir hinir einu sönnu Með brjálaða stemningu í bylgjutjaldinu Kortur í 8 og eins á laugardagskvöldið á sama tíma En á laugardaginn ætla að gugga í gummibát Að vera með Celebrity Pop Quiz Þá ætlar hún að fjalla stórstjörnurnar í smá í quizi smá spurningakefni og eins og ég segi, þetta bara ótrúlega skemmtilegt allt saman og eins og ég sagði gær alltaf jafnfallið þegar fólk segir sjáumst við í hjartanu þannig þarf ekki eins og að segja meira fólk við nákvæmlega hvaða stað ræðir þannig að það verður mikið að vera og ég veit að Steppi og Eyvi eru líki bæjar bíói á föstudag á morgun ekki á föstudag? Jú, ég held að sé alveg örgulega rétt hjá mér frekar en laugardaginn þannig allavega gott að bara bæði að fylgjast vel með inn á Facebook og sjá hvaða hverju verða hverju sinni ekki það að það skiptir eiginlega engu máli það allt svo gaman og allt eins og ég segi allt sem boðir upp á dagskráin mögnuð en tónleikarnir í kvöld hefjast klukkan 7 í bæjarbíói og þannig ég sé nú bara örugglega að fara með rétt mál hvenær aftur Steppi og Eyvi má ég sjá okkur stráka mínir hvar eru þið og hvenær þeir ætla að vera ég er nú bara á með við erum að spjalla að leita að þessu hérna inn á Facebook síðu Bæjar Bíós ég ætla hún að sé ekki betur bara bamba þetta allt saman mjög vandræðarlegt í beinni Ég finn það ekki, sveið mér þá, en þeir allavega verða hér annarkort á morgun eða hinn, strákanir, Steppi og Eyvi og liða saman hæsta sína. Heyrðu, komið að fréttum og svo lofa ég frábærum afmælis radda pakka.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Einn vinsalesti skrifbústótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
7: Mamma mia.
8: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
14: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Klukkan 3, Birgir Olgjarsson segir fréttir á bylgjunni. Deilt um nýja reglugerð þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir ríkið hafa þrengt skilgreiningu á þeim börnum sem þjónustan til og skilið helming hópsins eftir. Hún telur það brjóta gert samkomulagi ríkis og sveitafélaga frá mars í fyrra. Samband íslenskra sveitafélaga hefur einnig gagnrýnt reglugerðina. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra vísar gagnrýninni á bug. Hún bendir á að ríkið hafið eigin frumkvæði ákveða greiða sveitafélögunum 3 milljarða króna. Telji þau sér standa verr eftir greiðsluna sé hægt að hverfa aftur til fyrra fyrirkomulags. Ásdís segir þau orð fela í sér fráleita hótun í stað málefnilegra svara. Mál Péturs Péturssonar fyrirrandi slökkulistjóra brunavarna Árnessýslu komið til lögreglu. Hann og stjórn brunavarna gerir samkomulag starfslok eftir ábendingar fjárreiður byggðarsamlagsins. Við yfirferð stjórnar komið fram upplýsingar sem hún taldi rétt að vísa til rannsóknar. Formaður stjórnarinnar segir umfang málsins ekki leggja fyrir en sveitafélögin átta líti það mjög alvarlegum augum. Ekki hefur upplýst hvers eðlismynd brot eru eða hvort grunur sé fjárdrátt. Engin niðurstað líkur þó fyrir og Pétur hefur ekki tjáð sig opinberlega. Viðmælandi vísi segja málið hafa komið á óvart og lýsa Pétri sem traustum slökkvöldustjóra og ötrum talsmanni brunavarna. Nýr umferðahermir viðskiptaráðs bendir til að full uppbygging vegarins milli Reykjavíkur og Borganes gæti sparað ökumönnum 1,3 miljónir klukkustunda á ári. Metin samfélagslegur ábatir rúmir 11 miljardar króna á ári. Með tvöföldum vegi, öðrum hvalfaragöngum og 110 km hámarsraða þar sem aðstæður leyfa gæti ferðatíma á föstudögum að sumri styst úr 98 mínútum í 45 mínútur. Vegagerðin segir tæknilega mögulegt að byggja vegi fyrir slíkan hraða en ákvörðunin sé pólitísk. Hærri hraði kalli þá og auknar öryggiskröfur við gatnamót, vegrið og miðdela. Vegagerðin hefur ekki staðfest útreikningana. Framkvæmdakostnaður heldur ekki reiknað með og föstudagssviðsmyndin byggir á forsendum fremur en mældri umferðardreifingu. Vagnstjórar og strætó þurfa daglega að takast á við ógnandi hegðun farþega, að sögn trúnaðarmanns þeirra. Tilefni umræðunnar dómur yfir manni sem kýldi vagnstjóra ítrekkað og potaði í augu hans. Trúnaðarmaðurinn tekur þó fram að líkamsárásir séu ekki daglegt brauð. Það sé fyrst og fremst ógnandi framkoma sem komi upp á hverjum degi. Flestum vagnstjórum líki starfið en öryggisleysi sé að fara að breyta viðþorum sumra til þess. Undanfarin tvö ár hefur rætt öryggisgæslu í vögnum eða á stöðum. Strætó greiddi áður 4 milljónir króna á mánuði fyrir gæslu í Mjótt, en henni var hætt í fyrra. Leigubílstjóri varð einnig fyrir stungu árás í Reykjavík fyrr í vikunni. Frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
17: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, takk fyrir þetta og áfram heldum með tónlistin okkar. Ég Arnar Sæðun og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylginu. Ég var nú alveg í ruglunni hérna á þannig að segja frá Steppa og Eyva þeir verða í hjarta Hafnarfjarðar 18. júlí og þannig á verðum við komið þá reynt en það reyndar uppselt hins vegar eru einhverjum miðar lausir í kvöld á GTRN og Jón Jónsson og ég mæli með því að þið tryggið ykkur miða eða fyrsta hlustið á þennan fallega duett
7: Þú fall

0: þessi Eagle-Eye Cherry Save Tonight, við ætlum að líta til viðurs. En annars nú afmælisata pakkin loksist tilbúin. Það svona tækni tröllir lendir stundum í smá vandræðum, en það nú allt í góðu lagi. En áður við vindum okkur yfir til veður frétta stofu Ernu Hrannar. Þá ætla ég bara að minna ykkur á límmiðaleikin okkar. Eru þið ekki alveg örugglega öll búin að líma bylgjulímmiðan í rúðuna á bílnum ykkar? Einhverja rúðu, skiptir ekki máli hvaða.
1: Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjulímmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
3: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

0: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
9: Sko minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
10: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evróp sambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta og umhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evróp sambandið, vextir fórinn í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Já, við ætlum að líta til veður, svo sjá eins hvernig viðrar hjá okkur á landinu. Það höfuðborgarsvæðið hér fyrst, suðvestan 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dál til væta á til hiti 9-12 stig. Vestan 3-8 í fyrramálið og líkur á þokumóðu en birtir upp eftir hádegi á morgun með hita 11-14 stig, það held ég nú.
14: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

0: rættir dagsins.
1: Ég ætla bara að vinda mér strax í ámælisrættirnar, það ekki eftir neinu að býða. Já, það varð smá svona rannsóknarvinna sem að fór í gang hérna á það. Þegar ég áttaði mig á því að hér væri nú ein ámælisrættin sem að tilheyrir Karlmanni sem að hefur nú verið lengi í tónlistabransanum. Já, hann byrjaði sinn feril í rocklingunum góði og starfar nú ennþá við tónlist í dag. Bragi Þór Valsson, söngvari og kórstjórnandi 48 ára gamall á þessum degi og hann sem sagt var einn á rocklingunum, síðar einn af smala drengjunum sem að skemmti við með söng og hljóðfæra leik en kórstjóri meðal annars hjá Samkór Kópavogs og Samkór Mýramanna Þannig að það nóm að vera og ég held að sé líka tónskáld, sveimi þá. Og ég vil ekki bara heyra smávegis brot, alveg frá rocklinga tímabilinu.

Það var gaman að rifið upp, ég var mikill aðdóðandi rocklingana Bragi Þór til lukum í daginn, svo nú með eitt aðeins nýra líka þar sem að hann syngur mjög fyndin texta þegar COVID var, nú doktor Bragi Þór Valsson stendur hér en hann syngur hér, brennið þið COVIDar, brennið COVIDar Og ég held, alveg örugglega, hann sé að syngja allar þessar raddir hér

Já, skemmtilegur er hann. Til lukum við daginn enn og aftur. Nú, svo er nú einn hér sem að ég fann nú ekkit sóló með, en ég veit að hann var til dæmis í Brooklyn 5 strákarhljómsveitinni rattbandinu sem að ég sigraði nú eitt sinn söng og keppni framhaldsskóluna. Ég fann reyndar ekki það lag, en mann vel sko það var óralanga leið for the longest time með Billy Joel, mann ég. En þeir líka syngja sleðasöngin og hann er eitthvað stað þarna í röddunum, hann Aðalsteinn Jón Bergdal.

Finnst ykkur ekki gaman að heyra smá jólalagu miðjan júli? Ég er bara hérna alveg að gera ykkur gráhærðin. Það er nú bara allt í lagin. En hann er 49 ára í dag, Aðalsteinn Jón Bergdal, meðlimur Brooklyn 5. Fyrir maður að fá meira sóluefni frá þér, minn kæri. Nú og svo hér að lokum í íslensku röddunum Shady Owens.

Stóttir, réttu nafni Patricia Gayle Owens, hún á afmæli 77 ára gömul, söng nú mörga þekktustu lögum hljóma og trúbrot sér fyrir margt löngu, hafði áður sungið með óðmönnum og síðar með hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar, náttúru og póker, en eins og ég segi, dásamlega rödd og þetta lag sérstaklega hér. Án þín með trúbrot. Færum okkur yfir í erlendu deildina og byrjum hér á þeim elsta William Bell.

Breski sálarsöngurinn og lagahöfundurinn William Bell fæddist 1939 á þessum ágæta degi. En þetta lag fjallaði Otis Redding. Hann var, já, a tribute to a king. Já, áfram með þetta, það eru nóg að röddum hér sem að vilja heyrast. Hér smá reggi.

og Reggi söngvari og laga höfundur. Fættur 1941, hvað 64 ára aldri árið 2006. Nú hér nú eitt sem þið kannist kannski við.

Gleði hljómsveitarinnar live. Já, þessi, það var annað hvað þetta lag, það Dolphins Cry sem að margir þekkja nú líka. En söngvarinn Edvard Kowalczyk á afmæli í dag, fættur 1971. Höldum við með listan. Hér Wish Kid. Yeah, I love to be like, say every day together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you goodbye, yeah, if you leave I go stroking your back. Já, það vantar sko ekki fjölbreytileikann hjá afmælisveitunum í dag. Wish Kid 1990, fættist hann í Nígeríu, söngvari, rappari og lagahöfundur. Mark verðlunaður geti sagt ykkur. Og hér að lokum söngvari Five Seconds of Summer. Hann heiti Luke Hemmings, gítarleikari og aðalsöngvari ástralska rockbandsins Five Seconds of Summer. 1996 fagnar því stór afmæli í dag. 30 ára gamall Luke Hemmings og þar með líkun og afmælisöddunum og þá langar mig að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og sérstakar kveður til Margrétar Lilju minnar stjúpdóttur minnar sem að fagnar 21 ára afmæli já tíminn krakkar, hann líður hratt njótiði dagsins allir sem fagna afmæli

0: komin ykkur allar skemmtilegu leikin okkar sem í gangi bæðirinn á bylgjan.is og inn á Facebook síðu bylgjurnar. Inn á Facebook síðu bylgjurnar þar geturðu til dæmis freista þess að næla þér í ferðabox bylgjurnar. Heldur betur flott kælitaskar frá Jusk Ísland. Þarna gómsætt kex frá Frómkexi, sælgerabúðinu með 10 skona gjafabréf fyrir gotteri á grillið, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvenna, omega 3 liða mín, krakka omega, þorskalýsis perlur og derhúa frá Lísi og krispi rís frá Freyju. Fer bara inn á Facebook síðu bylgjunar og tekur þar þátt og hver veit nema þú verðir heppin. Nú og svo líka inn á bylgjan.is þá erum við nú líka með, geti sagt ykkur veitingastað vikunar og þessa vikuna það hinn rótgróni og frábæri staður tapasbarinn.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan, tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
9: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
11: Sígræn ást Gróðrastöði Merk
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Og ég meina ef við tökum bara áfengisgjaldið, við tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri, og ríki verður að fá 8 áskall.
18: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka á full.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
24: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við flökkum til fortíðar og að þessu sinni ætlum við að flakka til ársins 2000 til aldamótanna. Já, 16. júli árið 2000 kom, fór fyrsta plata bresku sveitarinnar Coldplay á topp breska plötulistans. Parachutes heitir þessi flotta plata. Ég allavega segi fyrir mína parta að hún í miklu uppáhaldi hjá mér. Mest hvert lag á fætur öðru betra af plötunni en þarna voru sérstaklega fjórar smáskífur. Silver, Yellow, Trouble og Don't Panic. Og þessi lög, auðvitað, misþægt, en aðalega það Yellow sem ég held að flestir þekki. Hlustum á það hér á þessu tilefni, en gaman að segja frá því að þessi plata átti eftir að vekja mikla lukku. Fékk Grammy verðlaun og einnig Britt verðlaun sem plata ársins. Nýföld platinum plata og eins og segi, mögnum plata. Ég mæli með því af þessu tilefni að þú rennir plötunni gegn í heildsinni í dag. Coldplay á topnum 2000

0: lokatónarnir hjá mér í dag Skítamórall fljúum áfram en takk fyrir samfylgdina í dag mín kæru og þessa vikuna ég ætla að fara að skella mér í sumarfrí og verð aftur með ykkur bara eftir verslunarmannahelgi þannig ég vona bara að þið njótið þess að vera til þanga til og eigið bara dásamlega rest af júlí mánuði en eins og ég segi, mæti hér eldspræk eftir verslunarmannahelgi En mér langar hér í lokin að minna ykkur á spurningu Reykjavík síðdegis inn á bylgjan.is. Hér spurt styður þú 15 ára aldurstakmörk barna á samfélagsmiðlum. Svarmöguleikar já, nei eða hef ekki skoðun. Og svo bara að gera hlusta hér á eftir, eftir fjögur fréttinnar á Reykjavík síðdegis. Strákarnir með stút fullan þátt af fróðlegu og flottu efni fyrir ykkur. En eins og ég segi, bara takk fyrir daginn, haldið áfram að njóta þess að vera til og heyrust aftur að verslunum að helgi liðinni. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir mig. Þetta
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: áfengislaus.
1: Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is. Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara. Orkuland.is.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
4: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín. Krosslindar timbureiningar. Idex. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
3: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
6: Klukkan 4, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Fjóri verkefnahópar eiga að vinna nýju áhættumati fyrir Grindavík með það að markmiði að skapa svigrúm fyrir markvissa uppbyggingu bæjarins. Hóparnir fjallum öryggi, skólahald, húsnæði og búsetu, auk við rýminga og endurkomu í bæinn. Pétur Georg Markan, bæjarstjóri, segir fyrra áhættumat ekki hafa endurspeglað raunverulegar aðstæður. Hann bindur vonir við að nýtt fyrirkomulag auðveldi uppbyggingu, eflið þjónustu og greiði grindvíkingum leið heim. Stemt er að því að fyrstu niðurstöður liggi fyrir síðsumars, svo hægt verið að taka skref í átt að aukinni búsetu og skólahaldi í haust. Ákvarðan verði þó teknar með öryggi íbúa að leiðarljósi. Sigurður Þórðarson, betur þættur sem Siggi Hakkari, hefur verið dæmdur í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjölda skjalafals og fjársveikabrota auk vopnalagabrots. Brotin voru framin á árunum 2019 til 2021 og námu samtals tæpum 30 miljónum króna. Samkvæmt dóminum pantaði Sigurður vörur hjá fyrirtækjum án þess að greiða og kynnti sig oft sem framkvæmdastjóra. Hann notaði einnig fölsu skjöl og ársreikninga. Meðal þess sem gert var upptætt voru lúxusúr, áfengi, raftæki og merkjavörur. Sigurður játaði sök og var gert að greiða 6 fyrirtækjum samtals 6,9 miljónir króna auk 4,2 miljóna í sakarkostnað. Deildir nýja reglugerðum þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir ríkið hafa þrengt skilgreiningu á þeim börnum sem þjónustan er til og skilið helming hópsins eftir. Hún telur það brjóta gegn samkomulagi ríkis og sveitafélaga frá mars í fyrra. Samband íslenskra sveitafélaga hefur einnig gagnrýnt reglugerðina. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, vísar gagnrýninni á bug. Hún bendir á að ríkið hafi að eigin frumkvæði ákveða greiða sveitarfélögunum 3 milljarða króna. Telji þau sig standa verri eftir greiðsluna sé hægt að hverfa aftur til fyrra fyrirkomulags. Ásdís segir þau orð feli sér fráleita hótun í stað málefnulegra svara. Nýr umferðarhermir viðskiptaráðs bendir til að full uppbygging vegarins milli Reykjavíkur og Borganes geti sparað ökumönnum 1,3 miljónir klukkustunda á ári. Metinn samfélagslegur ábati rúmir 11 milljarðar króna. Með tvöföldu vegi, öðrum hvalfjarðargöngum og 110 km hámarshraða þar sem aðstæður leyfa gæti ferðatíma á föstudögum að sumri styst úr 98 mínútum í 45 mínútur. Vegagerðin segir tæknilega mögulegt að byggja vegi fyrir slíkan hraða en ákvörðunin sé pólitísk. Hærri hraði kalli þó auknar öryggiskröfur við gatnamót, vegrið og miðdela. Vegagerðin hefur ekki staðfest útreikningana. Framkvæmdakostnaður heldur ekki reiknaði með og föstudags sviðsmyndin byggir á forsendum fremur en mældri umferðardreifingu. Frétti verða næst sagður á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
7: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
8: Þetta bylgjan
9: Já komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega miðvikudaginn, það 15. júli í dag
10: Já, við ætlum að koma víða við í þætti dagsins, heldur betur
9: Já, við ætlum að heyra í mennta og barnamálar á þeirra hér á eftir yngu Sæland en það er nokkuð mál sem að snúa henni sem að hafa verið í umræðinni núna í dag
10: Já, samfélagsmiðlabann ungmenna og fóstur barnakerfið það er eitthvað vesinn þar, heldur betur
9: Já, við ætlum aðeins að fána til að fara við það með okkur
10: Nú við verðum með símatíma að vanda svona já, 15 mínútur fyrir klukkan 5
9: Já, við erum kannan að heyra í ykkur hlustendum Hvað liggur ykkur í hjarta, hvað viljið ræða og svo ætlum við að heyra í Dilja Mist Einarsdóttir þing konu Sjálfstæðisflokksins mynda slæma meðferð á skatti heilbrigðiskerfinu en ég rakst á mann
10: Já
9: Þörnum vegi
10: Já
9: sem að er á leiðin í aðgerða baki til Svíþjóðar og hann sagði svona í óspurnum fréttum að lækninir sinn hafi sagt að þessa aðgerð mætti gera hér á Íslandi fyrir 1,5 million en aðgerðin sem hann að fara í til Svíþjóðum mun vantarlega kosta þetta það bil 4,2 miljónir
10: Já.
9: Og honum fannst það ekki góð ráðstöðun eða meðferð á opinberu fé
10: Nei, ég held að sé besti sammála það Nú við ætlum að heyra í Adolf Inga Ellingssyni leiðsögumanni og hann sendi opna fyrirspurn til útastjóra RÚF áfengisauglýsingar á ríkismiðlinu.
9: Já og okkur stilst hann að fengi svar frá útastjórum, við ætlum aðeins að fara við þetta og svona áhyggjur Adolf Inga á, á þessum málum.
10: Ólafur Kristjánsson tölvukennari eða Óli Tölva eins og stundum kallaður.
9: Já, hann með puttana púlsinu þegar það kemur að tækjum á tólum og við ætlum að fá hann til að segja okkur af því nýjasta í gervigreindinni. Það alltaf verið uppfæra þá tækni.
10: Endalaust.
9: En hvað svona það nýjasta að mati Ólans? Svo ætlum við að heyra í Eddu Elisabetu Magnúsdóttur, hún kvalasérfræðingur.
10: Já.
9: Og lektor við líffræði við Háskóla Íslands.
10: Hvað er kvalagubb?
9: Hvað er kvalagubb? Þetta hefur verið í umræðinu og það var auglýst eftir slíku til sölu daginn.
10: Já, þetta er verðmætt.
9: Þetta er verðmætt, en hvað er þetta?
10: Já. En við hefjum leikinn með Guðmundi Erni Óskarssyni formanni Einherja klúbbsins. Eru óvenjumargir að fara hóli höggi nú í sumar í gólfinu?

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram og það náttúrulega hefur verið og verður mikil umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir hugaða
1: 29. ágúst
0: Já, en við sjáum í dagbókum að þennan dag árið 2009 þá samþykkti Alþingi með 33 atkvæðum gegn 28
1: Og tveir sáttu hjá
0: Já,
1: já.
0: En það var ákveð að senda umsóknum aðild til Evrópusambandsins og það voru allir flokkar klofnir í afstöðu nema Samfylkingin, þar var einhugur þetta
1: Já Og þetta var stórt mál, risastórt mál þá, eins og það núna
0: Já.
1: Með þessara fámennu þjóðar hér norður í Ballarhafi
0: En þjóðin ákveði núna í þjóðaratkvækarisli lók ágúst hvort að við ætlum að halda þessum viðraðum áfram
1: Já, og það bara þannig
0: Á línunni Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, kom til sæl
2: Hæ, hæ
1: Sælar
0: Já, afstaða verkalýs hreyfingarinnar, eru menn samstíga þar, hvað á að gera?
2: Alþýðusambandið hefur ekki mótað sér opinbera afstöðu og ég tel að svo verði ekki, í það minnst ekki að dranda þessarar atkvæðagreiðslu sem á að sér staða 20. og 9. Mm-hmm. Efling hefur heldur ekki mótað sér formlega afstöðu þegar ég að tala þá ég að tala út frá mínum sjónarmiðum en ekki sem hérna, ég ekki að tala fyrir hönd stjórnarinnar.
0: Nei.
2: Og á þessum tímpunkti þá veit ég ekki hvað stjórn Eblingar ákveður að gera ég ímynda mér að við sjáum hvernig niðurstaðan verður 29. og mótum afstöðuna svo í kjálfar þess ef að svo fer að sagt verði já
0: mm-hmm. Já, mm-hmm. En ert þú sjálf búin að móta þér einhverja skoðun á því hvort er betra fyrir landið að standa innan sambandsins eða utan?
2: Já, það er nú mjög langt síðan að ég mótaði mér þá afstöðu en hún hefur styrst á síðustu árum og undanfarið. Ég er afdráttarlaust á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið og fyrir því hef ég ýmsar ástæður. Ástæður mínar þær byggja á meðal annars auðvitað íslenska vinnumarkaðsmódelinum sem er einstakt í alþjóðlegum skilningi. Miklu betra og lýðræðislegara heldur en það sem við sjáum í Evrópusambandslöndunum. Afstæða mín byggir líka á því að ég tel það að taka upp evruna getur verið mjög skaðlegt fyrir hagsmunni verka og láglauna fólks þegar að óumflýjanlega næsta áfall kapitalismans ríður yfir til viðbótar má svo nefna aðgerðarleysi og getuleysi Evrópusambandsins þegar kemur að málefnum fólksins í Palestínu og þjóðarmorðinu sem á þeim er verið að fremja af Ísraelsmönnum og svo geti ég áfram talið mm-hmm.
1: Mm-hmm. Það sem ég er að velta fyrir mér að því að við erum búin að vera að heyri þér núna og Vilhjálmi Birgissinni líka og þið eru á móti því að við förum inn í Evrópusambandið en á móti kemur að svona almenningur virðist vera eða mjög margir og þá yngri kynnslóðin að þau eru að hugsa húsnæðislánin sem eru með ofur vöxtum hér á Íslandi og sjá fyrir sér að þeir verið lægri ef við förum í Evrópusambandi. Ef við förum ekki, hvað verður, er hægt, þurfum við það áfram að lifa við þetta ofur vaxta kerfi hér?
2: Ég tek undir með Vilhjálmi Birgissinni þegar hann segir að við sjálf eigum að þetta vera þess fullmegnu að breyta efnahagslegu ástandi því sem að hér ríkir. Við reyndum eins og margir vita árið 2004 að gera hérna kjarasamninga sem að snerust fyrst og fremst það að ná niður verðbólgu og vöxtum við sem að semjum fyrir hönd og með auðvitað verka lálunafólki lögum þar okkar að mörgum aðri voru ekki tilbúnir til þess að fara í þá vegferð það eru þetta fráleitt að láta eins og aðeins innganga í Evrópusambandið og upptaka evrunar geti hér lækkað verðbólgu og vexti, svo eru þetta ekki en það sem að ég til vera alveg ljóst er að verði af því ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evruna þá í ljósi þess að þau vandamál sem óumflýjanlega munu að okkur steðja í efnahagslegum skilningi munu þá þurfa að leiða að sér svo kallega innri gengisfellingu, það er þá bara aðför að launum

0: fólks, aðför að lífeyrisréttindum fólks og oft á tíðum, sérstaklega í veikum jaðarlöndum evrunar, langtíma atvinnuleysi sem bitnar sérstaklega á ungu fólki, þá myndi ég alltaf hvetja ungt fólk til þess að skoða einmitt þá stöðu sem að upp hefur komið hjá mörgum af þeirra kynslóð í löndum Evrópusambandsins, þar sem einmitt ástandið hefur oft á tíðum verið þannig að atvinnuleysi leggst á fólk og raunverulega grefur undan möguleikum stórs hóps ungs fólks til þess að koma almennilega undir sér fótunum. Við hér á Íslandi höfum sem betur fer ekki þurft að takast á við langtíma atvinnuleysi. Það hefur ekki plagað okkur og ég held að okkur sé miklu betur komið utan Evrópusambandsins og evrunar þegar við hugsum þessi mál í stóra samhenginu.
1: Já, ef þú nefndir vinnumarkaðsmódulið innan ESB, hver er munurinn í grunninn á vinnumarkaðsmódulinu hér og í ESB?
0: Já, emmitt, þetta er líka eitthvað sem ég hvet fólk til að skoða og velta fyrir sér. Auðvitað eru vinnumarkaðsmál með ólíkum hætti á milli ólíkar landa sem að tilheyra Evrópusambandinu, en staðreyndin er sú að það er einstakt módul sem við höfum hér á landi. Hér eru 90% alls launafólks í stéttarfélögum, staðan er alls ekki sú í Evrópusambandslöndunum og hér njótum við mjög ríkulegra, lagalegra réttinda sem ég framtur stjórnarskrárvarin til þess að vera í stéttarfélögum og til þess að semja sjálf kaup og kjör. Verkfallsheimildir okkar eru líka mjög ríkulegar og þetta allt gerir það verkum að möguleikar almennings verka láglaunafólks til þess að hafa lýðræðislega aðkomu að því hver kjör þeirra eru mjög mikil, miklu meiri heldur en gerastu gengur í Evrópusambandslöndunum. Og þó að við séum hér að takast þá við ýmsar áskoranir sem sérstaklega bitna á verka og láglaunafólki, þá er það þó svo að þeir áskorunir sem við tökst á hér eru auðleysanlegri heldur en þeir áskorunir sem að verka á láglaunafólk er að takast á við í Evrópusambandslöndunum, ekki síst einmitt vegna þess hve há stéttarfélags aðildin er hér og hve miklu möguleikar það eru fyrir fólk til þess að koma saman og berjast sammenað fyrir sínum hagsmunum.
1: En Sólveig, telur þú það örugt að vinnumarkaðsmódeli myndi breytast hér? Hvað hefur það fyrir þér í því?
0: Ég hef til dæmis það fyrir mér því hvernig fjármálaráðherra og utanríkisráðherra tala þegar að þau einmitt segja það bara hreint út að íslenska vinnumarkaðsmódelið verði að taka breytingum, að annars sé ekki hægt að uppfylla skilyrði evrumódelsins ríkisfjármálin. Ég meina að það er ekki launungar mál að þetta er þeirra sín og ég tel að margir sem að einmitt vilja upptöku evrunar og inngangu í Evrópusambandið séum mitt með það sem sitt helsta markmið að ná tökum á íslenska vinnumarkaðs módelinu fari svo að við tökum upp evruna og einmitt áföllin dynji yfir sem að alltaf mun gerast með reglulegu millibili, þá er það svo að verðum við að fara í þessa innri gengisfellingu, þá verður það tekið út á tilveru skilurðum fyrst og fremst verka á láglauna fólks. Þetta getum við sannreynt með því að skoða atburðarásina í kringum evrukreppuna sem að hófst árið 2010 og við getum líka borið saman okkar vinnumarkaðsmódel við önnur og vonandi ef við gerum það séð að raunverulega þá búum við mikil forréttindi með það módel sem við höfum og við ættum ekki að vera tilbúin til þess að láta það höndum í skiptum fyrir eitthvað sem að við auðvitað á endunum getum ekki spáð fyrir almennilega hvað verður.
1: Rétt kannski aðeins í lokin nú styttist í endurskoðun kjarasamninga, það er að segja það er að koma við ykkur vegamótum núna fljótlega.
2: Er ekki ágúst?
0: Jú.
1: Hvernig sýnist er og í hvað sýnist er stefna?
0: Já, ég tel bara alveg ljóst að forsendurnar muni bresta og þá auðvitað þarf að koma í ljós hvort að Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld eru tilbúin til þess að leggja sitt að mörkum til þess þá að forða því að kjarasamningunum verði sagt upp og að hér verði einhvers konar ófriður á vinnumarkaði. Ég vetur við Eflingu höfum verið mjög fús til þess að eiga í samtali það hvað hægt sé að gera sem að verði einmitt ekki til þess að kynnta verðbólgu bálið frekar og enn sem komið er þá býðum við eftir viðbræðum við því hvort að okkar tillögur séu þá samtökum atvinnulífsins og stjórnvöldum þóknanlegar.
1: Hverjir eru ykkar tillögur?
0: Já, við höfum til dæmis farið fram með hugmyndur það að hér verið komið á einhvers konar leigu bremsu þó ekki væri nema tímabundið út þá samningstíman til janúar 2028. Leigu bremsa myndi koma sér afskaplega vel fyrir þann stóra hóp verkafólk sem fastur í leiguhúsnæði. Við höfum líka sagt að til þurfa að koma svo kallega févíti vegna þess að staðreyndin er svo að núna eins frálegt og þá má hljóma er launaþjófnaður refsi laus á Íslandi þá miklu skömm þarf auðvitað að uppræta íslensku vinnumarkaði. Við höfum líka vilja sjá einhvers konar aukna uppsagnarvend á almenna markaðunum þar er uppsagnarvendin engin og hægt er að segja fólki upp, líka fólki með langan starfsaldur til dæmis þegar að fyrirtæki þarf að draga saman seglin þá er auðveldast oft fyrir fyrirtæki að segja þeim upp sem eru með lengstan starfsaldur og eru þar alvegandi dýristu starfsmennirnir. Þarna viljum við sjá einhverja siðbót allt er þetta atriði sem kosta ekkert en hafa gríðarlega mikið að segja fyrir tilveruskilið verka á láglaunafólks þannig að við erum mjög lausnamiðuð og samningsfús og vonum við þetta að fólk vilji hérna, finna ásættanlega neðurstöðu með okkur.
1: Eru þetta allt tillögur sem þið leggja fram sem að krefjast lagabreytinga?
0: Nei, svo er einmitt alls ekki. Það er hægt að framkvæma þessa hluti án þess að fara í lagabreytingar og aftur það er þó til marks um það hversu samningsviljuð við erum. Við erum einmitt að reyna að leita leiða sem að kosta ekki, sem eru framkvæmanlegar til þess að þessi þá einmitt auðvelt að ná einhvers konar samkomulagi þessi atriði. Mm-hmm.
1: Hvaða dagsetning er aftur stóra dagsetningin varðandi endurskoðun?
0: Endurskoðunin, hún, forsendunefndin kemur saman seint í ágústmánuði, þá mánaðamótin að mér minnir, forsendunefndin er mönnuð aðilum frá Alþýðusambandinu og samtökum atvinnulífsins og hennar hlutverk er raunverulega bara að skoða efnahagslegar forsendur og meta með þeim hætti hvort að forsendur standist eða ekki. Svo er það þá hlutverk stéttafélagana og samninganefnda þeirra að ákveða hvað skuli gert, þá eiga sér stað einhvers konar samningaviðræður sé ákvörðunin svo að reyna forða því að samningum sé sagt upp. Ef að það tekst ekki, þá þarf að tilkynna það að samningum sé sagt upp mánaðamótin september oktober og eru þeir þá lausir fallnir úr gildi mánaðamótin oktober nóvember.
1: Einmitt. Segjum þetta gott í bili, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, kæra þakki fyrir þetta.
0: Takk kærlega fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
2: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
7: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvað sem er
11: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er
12: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
1: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst Tryggður miða á eclipse.is
2: Neyslugeymar í ferðahýsi Bílanaust og bílanaust.is
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
5: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis Það hefur verið umræði gegnum tíðan og við ræddum þetta aðeins í gær bílista og rétt fólk sem að er lengi á bílistum til þess að leita sér læknis aðstofar erlendis
6: Já, og kostnaðan á bak við það
5: og kostnaðan og við heyrðum sögu kom að máli við okkur maður sem að sagðist hafa haft eftir sínur lækni að aðgerð þá baki sem að hann þarf að fara í þessi maður kosti hér heima 1,5 milljón en að verðmiðin á aðgerð þegar að farið erlendis og aðgerðin framkvæmt þar séu 4,2 milljónir
6: Já, með öllu, með ferðakostnað og öllu stemminu.
5: Og þegar að fólk heyri svona tölur og þennan mun, að þá náttúrulega kváir fólk við og finnst þetta ekki góð meðferð á opinberu fé En eru þetta sannleikanum samkvæmt? Á línunni Sigurður H. Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, komdu sæl.
7: Sælir.
5: Já, hvað, er eitthvað til í þessu að það sé svona gríðarlega mikill kostnaðamunur á aðgerðum sem að framkvæmdur eru hér heima og svo erlendis?
7: Sko, með að það tölur sem við þekkjum og höfum séð í öðrum aðgerðaflokkum þessi fólk hefur leitað sér þjónustu erlendis að þá eru þetta svolítið ótrúlega tölur. Við svona almennt séð að þá kostnaði við aðgerði sem fólk fer í til útlanda ekki herri heldur en sambarlegu kostnaðar hér.
5: Nei.
6: Á,
5: en þegar að til...
7: Ég get náttúrulega ekki tjáðu mig þetta einstaka mál og hvaðan þetta verð hefur verið fundið en þetta stemmir ekki við okkar reynsla því hvernig verður fyrir þjónustæðlendis í samanburðu verði hér.
5: Nei, en þá erum enn að taka inn í flug og gisting og aðstofamann og slíkt. Þannig að það hækkar þá reikningin eitthvað eða ekki?
7: Jú, það er svona að meðaltali, ég var nú að skoða þetta áðan, að meðaltali þá hefur hérna ferða á upphaldskostnað verið 15% af heildarkostnaði við þessu aðgerðið erlendis.
5: Já, það ekki.
7: Sá kostnaður er þá hérna mun lærri og heldur því sem þetta nemur. Þetta er svona skiptist á milli ferðakostnaður upp í halskostnaður þessi það blir 15%. Já.
5: En er gengið og skuggum það hér hvort að viðkomandi áðurna fer út? Hvort að hann geti komist í sambarilega aðgerð hér heima áður en að valið er að fara erlendis?
7: Já, það að fara erlendis er réttur sem fólk á að við sem skilurum upp fyrstum. Það þarf að vera hægt að sína fram á það að hérna býð eftir þjónustu hér á landi hefur verið óeðlega löng.
6: Já, hvað er óeðlega löng?
7: Það er yfirleitt miða við 3 mánuði í þessum aðgerðum að fólk ekki þurfa að bíða lengur enn í 3 mánuði þannig réttur að vakna þegar fólk hefur beðið eftir slíkar aðgerði 3 mánuði.
5: Já, eru margir í þeim sporum?
7: Sko, nei, ekki hlutfærslega síðan með að við umfang íslenska heilbrigðisþjónustu.
5: Nei.
7: Á síðasta ári að þá fóru 240 í svo kallaða biðtíma aðgerðir erlendis og það kostuðu 260 milljónir og meðal kostnað aðgerð var 1,1 milljón.
5: Já og hefði ekki verið hægt að framkvæma þessar aðgerði hér þá heima?
7: Jú, að sjálfsögðu er það alveg mögulegt en nú er þannig bæði að því að það eru sveiflur í okkar heilbrigðisþjónustu og það eru líka sveiflur í eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu. Og það hefur verið seint þannig að við getum skipulagt okkar heilbrigðisþjónustu þannig að við getum sinnt nákvæmlega öllum þörfum á einhverjum tilteknum tímapunkti. En sem hlutfall af heildarumfangi heilbrigðisþjónustu er þetta þetta er stað sem næstum ekki mælist, helbiðsjónst og kostar yfir 400 miljardar á ári.
5: Mm-hmm.
7: Þannig að 260 miljónir í því samhengi eru náttúrulega ekki háar tölur, sko. Nei. Og ekki stór hluti þegar þjónustu sem veikt er.
5: En
7: það er mjög, þetta er einhvers konar svona, við skulum segja, þetta er einhvers konar öryggisventill sem gerir fólki, gefur fólki ákveðin rétt ef að hérna ekki er hægt að uppfylla hérna þarfinna hér á landi.
5: En hver velur hvar í Evrópu aðgerðin er framkvæmt?
7: Sko, í sjálfu sér þá getur fólk leitað eftir því að sækja þjónustu þessu tagi hvað sem er Evrópu, þetta byggir á Evrópu reglum. En oft er þetta gert í samráði við hérna meðferðarlækni viðkomandi. Nú og ef að hérna við höfum einhverjar ábendingar um það þegar við fáum slíkar umsóknir hvað sé mögulega hagstæðast að leita til þjónustunni þá veitum við slíkar ábendingar.
5: Mm-hmm. Er algengt að íslenski læknar fari með sjúklingnum út og framkvæmi aðgerðina þar sjálfur?
7: Sko það er einhver dæmi um slíkt, það hefur átt sér stað í svo kallum efnaskipta aðgerðum sem eru hérna sem gerði því skyn að fólk léttist.
6: Mm-hmm.
7: Og það hafði verið dæmislíkt.
6: Já.
5: En þú hefur orðið var við þessa umræðu um mikinn kostnaðar mun á milli aðgera hér heima og erlendis. Hvað finnst þér um þá umræðu?
7: Já, eins og ég segi, okkar gögn og okkar tölur styðja alls ekki þessa umræðu og við getum bara þegar við erum að greina okkar heilbrigðisþjónustu þá reynum við að hérna bera kostnað hér saman við hérna kostnaði öðrum löndum. Flesta þessar aðgerðir hafi framkvæmdar í Svíþjóð. Þar er hérna kostnaður við heilbrigðisþjónustu er almennt 39% hér á Íslandi heldur í Svíþjóð. Þannig það er mjög ólíklegt að hérna að kostnaði sé hærri erlendis. Í grutvastum samanburði OECD þá er bara eitt land í Evrópu þar sem kostnaði við heilbrigðisþjónustu hærri en hér og það er í Sviss.
6: Já.
7: Og þá er áttu eininga kostnað, hvað kostar að veita framkvæmi aðgerðir, hvað kostar að fara til læknis og svo framvegis og framvegis. Að kostnaðstig á Ísland er almennt mjög hátt og það gildar sjálfsögum heilbrigðisjónstuna líka.
5: Já,
7: þannig yfirleitt er verð heilbrigðisjónstur öðrum Evrópulöndum heldur en á Íslandi.
5: Já, en er ríkið duglegt við að leita til einkaaðila?
7: Já, ég held að í alþjóðlegum samanburði, allavega þegar við horfum á heilbrigðiskerfi sem er svipað uppið og okkar heilbrigðiskerfi, að þá er mjög mikið, þá er hlutfall þjónustu einkaðala í einmitt læknisþjónustu, svo kallar í göngudeild og dagdeild þjónustu, er mjög hátt á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Þannig að við erum svona tiltölulega duglega að gera það og þessar aðgerðir sem hefur að ræða eins og þessar bakaðgerðir, að þetta er bara aðgerðir sem hafa verið teknar upp á allra síðustu árum og við höfum stóð samið vinkaðalum að gera um það byrð 1000 aðgerðir ári.
5: Mm-hmm.
7: Og þetta skiptist á tvö teimi lækningafyrirtækja sem hafa tekið þessar aðgerðir að sér. Og þetta hefur til þess valdið því að byrð eftir liðskipta aðgerðum hefur snar minkað á Íslandi á undanfaldum árum. Og vonandi mun byrðin eftir bakaðgerðum hérna minka líka.
6: Já.
7: Það raunar í tilfelli bakaðgerða, þar er svona viðmiðum hvort og hvenær fólk skuli hérna fari aðgerð eru miklu óvissari heldur til dæmis í liðskipta aðgerðum.
5: Mm-hmm.
7: Og þar að leiðir að þörfin er óvissari. En við reynum bara að meta þörfin eins og vel og við getum. Orfum til tíðni aðgerð af sambarlegu tagi í öðrum löndum og svo framvegist. Það er við hérna reynum að skipta þessari köku þessum þúsund aðgerðum niður ólíka aðgerðaflokka.
5: Já, við hefum nú rætt við áður biðlistana, svona ef þú strikar undir, eru biðlistar að styttast, eru þeir að lengjast eða standa í stað?
7: Sko, á þeim sviðum þar sem við höfum farið í þessar sérstöku átaksaðgerðu, þá hafa biðlista styst áberandi til dæmis í hérna liðskiptunum. Við höfum átt í ákveðna vanda með augasteinsaðgerðir og það er ekki vegna þess að fjármagn sé ekki til. Við höfum bara einfallega ekki fundið starfandi aðal á Íslandi til að framkvæma nægilega margar aðgerðir.
5: Mm-hmm.
7: eins og sem alltaf að leita eftir samstarfi fleiri aðila í því sambandi.
5: Þegar skortur auglegnum?
7: Það verðist vera skortur auglegnum sem að eru að framkvæma þessa tiltekna aðgerðis.
5: Já.
7: Það verðist vera. En hérna almennt eru ekki sérstakar vísbendingar en það að biðlista sjö að lengjast en auðvitað í fámennum greinum þá þarf ekki mikið að út að bera þannig það verði einhver röskun þannig að biðlista aukist.
5: Já, einmitt það setja punktin hér, Sigurður H. Helgason fástjóri Sjúkratrygginga Íslands kæra þakki fyrir að fara yfir þetta með okkur
7: Já, takk sem leiðis

0: Jæja, Reykjavík síðdeis, það styttist í opnu fyrir Símon, símanúmeri hér á eftir 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, sem þjóðin kann ut á bókar. En við vorum með könnun.
0: Já, við spurðum núna síðast að sólan, við heyrðum í yngur Sæland í gær,
1: Já.
0: Sem að hefur sett ný lög í samráðsgáttina. Sem að gengur út á það að setja aldurstakmörk á nótkunn barna og samfélagsmiðlum.
1: Já, 15 ára eða ekki?
0: 15 ár miðar inga við og við spurðum einfallega, styður þú 15 ára aldurstakmörk barna og samfélagsmiðlum og það mikill stuðningur við þetta.
1: Já.
0: Það voru tæplega 3000 mann sem að svöruðu, já, segja 76,3%.
1: Það mjög hátt hlutfall.
0: Nei, segja 12,6%. Og svo eru þeir sem hafa ekki skoðun þarna restin 11,1.
1: Þetta er afgerandi.
0: Já, þetta er myndi kallast mikill stuðningur.
1: Já, mjög mikill.
0: Með mitt.
1: Já.
0: En það hefur mikið verið rætt um skaðsemi samfélagsmiðla á börn.
1: Já. Og þetta er, já, þetta er yfirgnæfandi.
0: Já, en við ætlum að setja nýja könnun sem að við byrtum síðan nýðustu núra morgun en nú ætlum við að spyrjum H&M.
1: Já.
0: Með hvoru liðinu heldur fólk í úrslita leiknum, Argentínu eða Spáni?
1: Já, viltu ljóstra upp með hvoru liðinu þú heldur?
0: Ég er ekki búin ákveða það.
1: Nei.
0: Ég hérna...
1: Ekki heldur.
0: Hjælst þú með Englandi í viðuregn Argentínu?
1: Já, ég hjælst með Englandi en ég held óskaplega mikið upp á Messi. Þannig að ég var mjög sáttur líka við að Messi... fór áfram.
0: Já, þeir réttu ótrúlega leik Argentínumenn.
1: Já, síðlega endur koma.
0: En ný könnund eftir inn hér eftir augnablik, en síminopin eftir smá stund og símanúmerin eins og áður 5, 6, 7, 11, 11
2: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsók Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
8: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
13: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
14: Útsalan í fullum gangi Í fyrði, alltaf helsta á einum stað Í hjarta Hafnarfjarðar
15: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
16: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
17: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
19: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
20: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
19: Sprengisandur á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
22: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Og þá er komið að ykkur, nú opnaði fyrir síman á símanúmeri 567-11-11. Það er spurning hvað fólk vill ræðum.
1: Já, það voru þið frjálst að vanda, eins og svo oft hjá okkur.
0: Já, akkurat, þið ráðu svolítið ferðinni hér, en hver hér, góðan dag?
2: Viktor heiti ég.
0: Fyrir geðu?
2: Viktor heiti ég.
0: Sæll Viktor.
2: Ég var að bæla í svona húsbyggingunum í sambandi við ESB.
1: Já.
0: Já, hvað er það veltaði fyrir vanandi það?
2: Ég hef verið út í Danmarku, Englandi og fleiri löndum
0: mm-hmm.
2: og ég sé að þetta bara múrsteinar sem eru settir saman og svo súla bara með smá virnet í
0: mm-hmm.
2: og þetta ekkit sambarað það sem við erum með í veggjónu hjá okkur, þetta mikið þinnra, helmikið þinnra.
0: Já, við erum með svolítið að steypustyrta játni hér
2: já, já,
0: á þessu skjálta styrin.
2: Já. Þetta var allar til þarna úti, já, á Spáni brunni sá ég síða sko,
0: mm-hmm.
2: í byggingar, var að pæla í þeim, ég sagði konuna, eða kemur, ég var skjaldið hérna, þá myndið við bara...
1: Allt, bara allt reynja?
2: Allt reynja við okkur.
0: Já, hefur verið að kynna þér byggingar í þessum löndum?
2: Já, ég átt byggingar, átt heimili bara í... Ég skal þessi að eru bæði í Danmörku og mm-hmm. Englandi
0: já.
2: Og ég hef verið að svona læga það til. Mm-hmm. Það var því ég hef búin að vera að vinna í byggingarinn sem ég var smákrakki, 17 ára.
0: Mm-hmm.
2: Og það er hérna, svo maður reykist á það að þetta er mikið leilegri efni í þetta sem að þeir nota.
1: Já, það er nátt ekki, þetta er ekki jafn sterk hús eins og hér á Íslandi, það er
2: Nei,
0: byggingakostnaðurinn er mun lægri þann úti.
2: Já, en það er bara ég myndi ekki þóra hvernig mér aftur svona.
0: Nei, akkurat. Já, ég held að sjálfur ljóst að þetta er svolítið rambyggt hérna á Íslandi. Já,
2: og ég heldur að þetta breytist hérna á Íslandi eða við göngum í þetta ESB.
0: Heldur við fyrir þá að byggja múrsteins hús?
2: Já, held ég að fáum bara einhverja smá...
0: Já,
2: eða, þú veist.
0: Ætli það.
1: Nei, aldrei ekki.
2: Allt í læn.
1: Takk fyrir
0: þetta, Viktor. Takk fyrir.
1: Takk.
2: Á, bless.
0: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
1: Góðan daginn. Halló.
3: Já, góðan daginn, strókar.
0: Góðan dag, hver er þar?
3: Henni það er Noregur.
1: Noregur, já.
0: Noregur sem kallar, er það Palli?
3: Palli, já.
0: Sæla, bless.
3: Sælir, góða kvöldi.
1: Já, góðan eftirmiðta bara hérna.
3: Já, góðan eftirmiðta, já. Íttu vel á mig, ég búin að reyna að ringja á okkur og svo því svari, þá ég stattur í miðri brekkunni.
1: Já.
3: En gaman að heyra í ykkur, alltaf gaman að hlusta á okkur.
1: Já,
0: takk fyrir að hlusta í Noregi, en hvað er að frétta frá Noregi?
3: Allt bara gott, sólin skín og búið að vera yndislegt hérna í Noregi, heitt og gott.
0: Mhm.
3: Og sumar hittar sem að koma frá Evrópu.
0: Já.
3: Þannig þetta lítur vel út og já, en ég ætla aðeins að fá að segja nokkur orðið ykkur hérna. Ég var að koma frá Filipseyjum sem er nú ekki frásögufærandi.
0: Mm-hmm.
3: En þegar ég flög frá Manila þá átti ég að fara til staðar sem heitir Shenzhen í Kína, suðaustu Kína.
0: Já.
3: Og það vandi Beijing. Mm-hmm. Og Shenzhen er eitt stærsti flugvöllur í heiminum og það er kannski vegna þess að allt dóti frá Temu fyrir hann í gegn.
0: Já.
3: Og síðan gerist það að ég við keftum flugum að hennar sko fram og tilbaka hjá fyrirtæki sem er nátt sem heitir Kivit.com. Já. Og flugferðin útgekk vel og auðvitað átti þetta ganga vel heim líka en fluginu frá Manila að einhverjum orsökum var senkað tvo tíma. Þá þýtti það að við náðum ekki fluginu frá mm-hmm. sem sendi Beijing og heimliðin var bara í hún fór byrja í vaskinu sem þú góður íslensku.
0: Já.
3: En ég var heppin vegna því sé ég er því þeir tala nú bara kínusk kímösku í Kína en er kæna þeir sáu svona hvað hafði gerst og þeir umbókuðu okkur allaleiti Svíþjóðar þar sem við áttum að fara til Bergen frá Arlanda til Bergen.
0: Þetta er heil langt ferðalag.
3: Þetta er rosa ferðalag. En við vorum að hérna nýja húsið okkar er tilbúið og við vorum að fagna því og gaman og allt eða með það.
0: Já.
3: En ok, svo hérna þegar við komum til Arlanda í Svíþjóð þá þurfti að kaupa nýja miða til Bergen sem ég og gerði mm. en síðan hefst nú hamagangurinn að fá þetta endurgreitt og það er þannig að ef þetta er ekki Evrópu, þá sé tryggingafélagi, nei, veistu, það þetta er ekki Evrópu, en við bætum þetta ekki. Mm-hmm. En þá var eitthvað sem heitir kiwi.com sem við keftum með hann hjá. En heyrið, sko, ég svo ofmið, sko, strákar. Ég tók mynd af skerminum, þessi stóð tvekja tíma í leið.
0: Já,
3: bara leið og við göngum inn vélina ég átti bara svona fysisk sönnun á þessu nema hvað, ég sendi það til Kiwi Kiwi heldur því fram að það bara verið einn tími, singul en síðan hef ég bara sönnun til tvei tíma og ég er búin að vera fram og tilbaka en hvað er menn leggja sér látt við að reyna sko að bara reyna að svindla og ljúga sko. ég kemur óvart
0: Palli, hvað er þetta mikið tjón?
3: Nei, þetta er ekkit, þetta voru ykkur, þetta er ekkit stóru upp, þetta er 7000 norskar, þetta eru 70-80.000 íslenskar, en sko, bara prinsipi hjá mér er sko, ég meina, ef þetta verið mér að kenna, sko, eins og, er kæna sáhættun leið, þess að þetta bara, já, ok, og umbókuðu okkur skilu, þið bara vissu þetta var ekkit okkur að kenna okkar flug frá Manila, var sín.
0: Já, mægt.
3: En ég hefði ekki gefið það, hefði það nú ekki reyngið í gegn, en þá hefði þurfti að kaupa allan leggin heim, sko, en þetta hefði getið verið að vera, en ég er svona bara að segja þetta, en ég er að vara fólki bara við þessu kiwi.com, ég geri það, ég með finnst það bara, þú er svo lágkúrulegt að geta ekki, bara við erum gett mistök sín.
0: Er þetta kiwi.com, Palli, er þetta svona eins og booking, eða?
3: Já, þetta er svona netinu, þetta er svona andlit, það er engin andlit, þú allt eitthvað nýjur og nýjur, fyrst þarf að tala við robot í þrjá daga, svo kemur eitthvað sem er, sem að nota klósitin svo við og allt það, sko, en svo reynir hann bara ít þessu frá sér skilur sig, nei, þetta var ekki svona og mér finnst það svo dapur þegar það, ég er ekki þannig en annars er ég bara góður, ég var bara
0: gott að heyra gott að heyra þér
3: já, sömu leiðis og bara ég hlusta alltaf á ykkur og ég veit ekki hvort að heyra muna eftir í fyrra manstu að tala káir í fyrra, ég sagði býða bara næsta og hvað er káir núna?
0: Já, nú vantar káiringin í hópin hérna
1: Það vantar hann.
3: Hann nafni við brosum.
0: Það er gott,
1: það er gott.
3: Þetta er bara svona smá gæðja frá Nóri, takk fyrir
0: mig. Já, takk fyrir þetta.
3: Og beða helsa káringnum kantinum.
0: Skilum því, bless.
3: Já, takk fyrir, já, bless.
0: Og næsta lína, góðan dag.
1: Góðan daginn.
4: Halló. Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú með Leifi?
4: Ég heiti Björn.
0: Sælbjörn, hvað vilt þú ræða?
4: Ætla bara að nefna eitt, en ég áður niður fór að ringja þá hérna heyrði ég í fyrsta viðmælunda og þetta er þetta bara hjákáttlegt þessi neysinnar að þeir nota allt saman, meiri segja það að við bara þurfum að byggja hérna einhvern múrsteinshús sem að halda allan vatn og vindi bara því við göngum erfusamlandið. Þetta er bara þessi áróður er komin út fyrir öll velsamismör.
0: Já, það er ýmislegt
4: til. Þannig við langar nefna, það er það að ég voru að ræða við hann að Solvegu önnu að náðan.
0: Já.
4: Hún er búin að gera eitt sem að hún á ekki að gera sem kjöri fulltrú í verkefnisfélagi. Hún er búin að vera að nýða skóin af Evrópusambandinu út af eins og málum sem ég ætla að geta að fara nánar út í. Það er bara fólk getur að lesa það á netinu og Facebook og svona. Mm-hmm. En mér finnst að fólk sem er í svona stöðu, verkefnisfélag, hún er í forsvari fyrir verkefnisfélag sem er láluna fólk sem að myndi svo sannlega geta notið góðs af því læra vaxta umhverfi sem að er í löndum Evrópusambandsins með því að taka upp annan gjaldmiðl heldur krónuna.
1: Hún skýrði nú út þetta var hennar afstæða hún tók það fram.
4: Hún á bara ekki að tjá sig svona frekar eins og fósitin sagði í gær ég ætla ekki að fara að tjá mig, ég er bara í krafti þessu embætti. Getur ekki aðskilið persónuna frá embættinu. Það er ekki hægt. Það er mín skoðun.
0: Já.
4: Það sem ég ætla að benda á að það er að dynur á okkur áróðurinn sem er greittur af kvóta kóngólum fjalla og kvóta drottningunni Vestmannaeyjum í gegnum Morgunblaðið. Það sem bara nei, þetta er allt ómögulegt. Hversin í ósköpunum heldur fólk því fram að við séum konin í Evrópusambandið með því að segja já við því að fara í aðelda viðraður og síðan getur það tekið upplýsta ákvörðum þegar við vitum hvað er í boði.
0: Já.
4: Ég er það ekki að segja hvort að ég segi já eða nei ef við förum í aðelda viðraður og það verður kosið aðelda Evrópusambandinu vegna þess að ég veit ekki hvað er í boði en ég veit nákvæmlega að við erum ekki að ganga í Evrópusambandi með því að segja já í ágúst til þess að halda fram umræðu um þetta vegna þess að vaksta okkur hér það bara gengur út frá allan þjóðabás
0: Já, það ekki sterkustu rökin svona heyrismanni gagvart fólki svona almenningi að
4: Jó, það eru þetta mjög sterk en það bara ekki bara þetta ég meina, þau rök sem að menn hafa líka verið að benda og þau eru lamin bara niður af neyjurunum
0: Við erum að fatta tíma
4: Við erum í Evrópska efnahagssvæðinu og við erum búin að taka upp 60-70% af regluverki hérna
0: Sambandsins
4: Sambandsins
0: Þetta Björn, við komumst ekki lengra, kæra þakki fyrir að hringja
4: Takk fyrir góðan þátt, eins og alltaf
1: Takk
4: Reykjavík City

0: bragð sem þú verður að smakka. Skúbbískerf, Laugarásvegi 1.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfjallsmiðan Frón, 100 ára.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
6: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
10: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
11: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
12: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
13: Besti götubitinn, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
14: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Írönsk stjórnvöld segja Bandaríkjar her hafa síðdegis gert nýjar árásir við Kesmeyju og Bandarabas skammt frá Hormúsundi. Ekki liggja fyrir staðfestar upplýsingar manntjón í þessari nýjustu árásalotu. Íranar sögðust fyrir dag hafa svarað bandarískum árásum með flaugum og drónum gegn bandarískum herstöðum í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Átökin snúast nú einkum yfirráð á Hormúsundi, einnig mikilvægustu olíuflutningaleið heims. Hætta á að deilan breiðist enn frekar út. Leiðtogi Húta í Jemen hótar nú árásum á olíumannverki Sádi Arabíu ef Sádar blanda sér frekar í átökin. Engin í tilkynning hefur komið samningaviðræður eða vopnahlé. Pólitísk kreppa í Úkraínu hefur dýfkað eftir brottvikningu Mikhailo Fedorov varnarmálaráðherra. Nýjustu upplýsingar eru að Volodymyr Zelensky, forseti, hefur enn ekki ákveðið hver tekur við embættinu. Fedorov hefur hafnað boðið að verða ráðgjafi forsetans og sakað Oleksandr Sirski, yfirmann hersins, að hindra umbætur og grafa undan störfum ráðuneytisins. Meira en 1000 manns mótmæltu fyrir utan forsetaskrifstofunni í Kænugarði og aðstoðumaður úkraínska flughersins hefur sagt af sér vegna málsins. Á sama tíma hefur Bretland heitið 300 milljónum evra til að aðstoða Úkraínu við kaup á 16 sænskum gripen orrustuþotum. Fjóri verkefnahópar eiga að vinna nýju áhættumati fyrir Grindavík með það að markmið að skapa svigrúm fyrir markvissa uppbyggingu bæjarins. Hópatinn fjallum öryggi, skólahald, húsnæði og búsetu, auk rýminga og endurkomi í bæinn. Pétur Georg Markan, bæjarstjóri, segir fyrra áhættumat ekki hafa endurspeglað raunverulegar aðstæður. Hann bindur voni við að nýtt fyrirkomulag auðveldi uppbyggingu, efli þjónustu og greiði grindvikingum leið heim. Stendur að því að fyrstu niðurstöður liggi fyrir síðsumars, svo hægt voru að taka skref í átt að aukinni búsetu og skólahaldi í haust. Ákvarðanir verða þó teknar með öryggi íbúa að leiðarljósi. Sigurður Þórðarson, betur þekktur sem Siggi Hakkari, hefur verið dæmdur í 18 mánuða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjölda skjala fals- og fjársvikabrota, auk vopnalagabrots. Brotin voru framin á árunum 2019 til 2021 og námu samtals tæpum 30 miljónum króna. Samkvæmt dóminum pantaði Sigurður vörur hjá fyrirtækjum án þess að greiða og kynnti sig oft sem framkvæmdastjóri. Hann notaði einnig fölsu skjöl og ársreikninga. Meðal þess sem var gert upptækt voru lúxusúr, áfengi, raftæki og merkjavörur. Sigurður játaði sök og var gert að greiða fyrirtækjunum 6 samtals 6,9 miljónum króna, auk 4,2 miljóna króna í sakarkostnað. Frétti vera næstaðar á bylginni klukka 6 en þanga til finnir þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar á Vísi.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
18: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
19: Þetta bylgjan
20: Sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það nóg eftir framöndan
21: Já, Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæ verður nýr formaður sambands íslenska sveitafélaga nú á haustmánuðum
20: Já, við ætlum aðeins að fara yfir stöðuna hvernig metur hann stöðu sveitafélaga í dag og rétt áður hann tekur við keflinu
21: Já, og það geti eitthvað að vera að breytast hann náttúrulega breytist ímislegt í síðustu bæjarstjórnarkosningum
20: Já, hann bæjarstjór í Garðabæ
21: Já
20: Er ekki stóramæli þar í ár?
21: Jú, 50 ára
20: Já, erum í bæjarstjórnum og svo ætlum við aðeins að koma inn á þessa innbrota öldu sem að nú gengur yfir
21: Já.
20: Og við höfum heyrt að ég fréttum að íbúar í miðborgin eru uggandi
21: Já.
20: Og hafa kallað eftir liðsynni borgar yfirvalda til þess að reyna að stemma stigu við þessar öldu innbrota
21: Já, Jóhann Ingi Magnússon frangatastjóri sölu og þjónustu hjá Securitas verður hjá okkur og svo ætlum við að hringja Einar Bárðarson
20: Já, það voru fréttir í dag dræma miðasölu á þjóðatíð í Eyjum og það spurning hvað spila þar inn í við ætlum að reyna að fá eina til þess að greina svona sumari það náttúrulega margt búið að vera að gerast í sumar
21: Já, mjög mikið
20: Margir tónleikar, kannski óvinni margir
21: Já,
20: en,
21: og stórir
20: Það var þeir verið í samtjöfni við þá til dæmis þessa stóru hátíðir eins og þjóðatíð
21: Já, spurning
20: Fáum einar í lýsmið til lýsum okkur við það en við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablika því að ræða við Jóhannes Rúnarsson frangatastjóra Strætó
21: Já, hann sér ekki aukningu á árásir á vagnstjóra en bílstjórar eru uggandi
20: Já, eða hvað, eru þessum málum að fjölga?
21: Það er spurning, ég menna við lesum mikið þetta og það dómur sem nýgengin árásir á bílstjóra og hitt og þetta
20: Já.
21: En hann svarar þessu öllu eftir
20: Þeir eru í framkvæmdastjóra strætó hér eftir augnablik

0: Hinn er framkvæmdastjóri Strætó, Jóhannes Rúnarsson, kom til sæll.
1: Já, komið sælir.
0: Þú er verið lengi í þessum bransa og manns tíman að tvenna. Hvernig metur þú þetta og hvað að gerast?
1: Sko, við höfum nú verið að fara ítalið yfir svona ábendingar og tölfræði og við sjáum kannski getur nefnir stórkostlega mikla breytingu en þú veist, þetta okkar kannski við mér byggjast alltaf á því að menn tilkynni til okkar en við höfum alveg fundið fyrir þessi umræði meðal vakstjóra að þeim finnst þetta vera meira mm-hmm. en svona tölfræðilega séð og tilkynningar til öðru þeim hefur ekkert fjölga svona í gegnum tíðina hjá okkur.
2: Nei. En nú genginn dómur í Héraðsdómi Reykjanes í vikunni þar sem aður dæmdur skilorðsbóndi bundið fangelsi fyrir að ráðast á vakstjóra.
1: Þetta hefur auðvitað gerst annars lagið og það alveg nýlegt dæmi hjá okkur sko þar sem að við erum að styðja við vakstjóra vilja kæra mann sem réðst á hann og ógnaðunum sko þannig að þetta að koma fyrir, við ætla ekki að draga úr því og við höfum auðvitað gripið til smá aðgerða kannski sem að fyrst kannski snýri nú á COVID, við settum svona hlýf hjá vakstjóranum og nýjir dýlari hafa verið að koma með svona ekki kannski alveg búri en svona stærri hlýf þannig að vakstjórin á að vera örgari en eðlilega, þú veist, þeir hafa ekki nema eina flottaleið þannig að þetta er ekki tægilegt.
0: Nei, en hvernig tilfelli eru það sem að orsaka þessi átök milli bílstjóra og farþega?
1: Þetta er nú oftast eitthvað svona fargjaldið og svo stundum er þetta bara fólk sem er kannski ekki alveg í lagi sko. Það er nú kannski það sem er svona mesta spurningamerki alltaf og mesta óvissan yfir sko.
0: Já.
1: Við náttúrulega neytum engum að ganga um borð.
0: Nei.
1: Og sumir eru bara svona ekki alltaf í góðu skapi, getum orðað þannig.
2: Er þetta gerast þessar atlögur að bílstjórum ykkar, er þetta gerast á einhverjum ákveðnum tímapunkti á sólarhringnum, er þetta milli 5 og 9 eða síðdeginu eða er þetta morgnana, hvernig er þetta?
1: Ég myndi segja að það er nú kannski minnst um þetta á annar tíma, því þá er mikið af fólki á ferðinni og svona, þetta er kannski meira svona utan annar tíma. Mm-hmm. En þegar ég hef kannski ekki alveg tölfræðið en þetta er svona minna þetta á annar tíma og meira kannski fyrir en ég, þú veist orðið þetta sé daglegt brauð sko, það er eflaust eins og all framlínu fólks lendir í verið að hreita í það ónótum og verið með dónaskap og kenna þeim að vera seinir í umferðinu og svona sem að þeir hafa svo smengar stjórn á mm-hmm. Það hefur alltaf svolítið loða við þetta starf að fá svoleiðis í sig sko þess.
0: Já.
1: En hvort að ofbeldið er að aukast, það sjáum kannski ekki endilega á tölfræðinu sem tilkynnt er til okkar, en við náttúrulega fylgjist bara vel með og viljum náttúrulega allir sér öryggir í vinnunni, það er fyrst og fremst markmið okkar.
0: Einmitt. Hvernig með myndavélar? Það eru myndavélar í öllum vögnum, er það ekki?
1: Jú, það eru myndavélar í öllum vögnum.
0: Og hafa þær komið sér vel í svona tilfellum?
1: Já, það er alveg tímalaus sko og þetta sína fram á hver á sökina þegar að eitthvað kemur upp á sem er með orkar tímalis og það er hjálpa til og hafa eflaust einhvern fælingamátt líka og fólk fæði sér illa.
0: Já. Hvað með neyðarnapp?
1: Já, það er neyðarnapp líka.
2: Já.
0: Og eru viðbræðsæðilega snöggir að bregðast við þegar að hann er notaður?
1: Já, við getum ekki annað að vera ánægði með viðbræðlaugur almennt sko, þeir sína mikil skilning á því að þú veist allir geti treyst af almenningssamgöngur og það sé ekki verið að ráðast svona opinbera starfsmenn þannig að við almennt erum að fá góð viðbrögð en auðvitað vitum við það að þeir komast kannski ekki alltaf á mínútunni en að þeir hafa verið snöggir til.
2: Já, nú hafið þið bætt í hvað var þar öryggisgæslu í Mjótt til dæmis á síðastlið vor og hvað er þetta 4 milljónir króna mánaðlega í öryggisgæslu bara þar?
1: Já, við vorum með svona aukna öryggisgæslu í Mjótt í kringum svona ákveð ástand sem var þar í byrjun árs.
2: Já.
1: En við erum hættir í núna sko og húseigendur erum að skoða að bæta myndavélakerfi og taka upp einhvers konar öryggisgæslu.
2: Mm-hmm.
1: En þetta var algjörlega okkar forsendum á sín tíma.
2: Já, en hvað með aukna öryggisgæslu í Strætó? Hvað getið þið gert til þess að laga þetta ástand bara bæta þetta enn frekar?
1: Sko, ég held að það sé óvinnandi að fara að ráða einhvers konar öryggisgæslu inn í vögnunum. Við erum alltaf að gera bara það sem við getum, þeir hafa öryggisnapp. Við erum að reyna að skoða að bæta öryggi þá í búrinu. Svo þetta

0: höfðum við bara til almennings að sýna bara almenna kurteisi og hérna, já, vera ekki dónalegir og árásargjarnir við vaktstjóra. Þeir eru bara að reyna að við sinna sinni vinnu.
1: Já. Þú segir að þetta er svo sem það er engin kúvending núna, þetta er ekkit meira núna heldur en þá áður.
0: Við sjáum allan ekki tölfræðinni, sko, en tilfinningi þeirra er að það sé meira en dónaskap, sko, en hérna, við sjáum þetta allan ekki í tilkynningu til okkar.
2: Já.
0: Það sé mikið meira að þetta kemur fyrir annars lagið og hérna, þetta verður þetta verið sérstaklega slemt í kringum mjóttina, sérstaklega hann í byrjun ás og já, ég ber fram eftir því og það er svo sem bara þjóðfélagslegt málefni sem þarf að taka á. Mm-hmm.
2: En hvað með hérna lengri leiðirnar út fyrir bæinn? Er eitthvað þetta þar?
0: Ég hef ekki heyrt mikið um það. Nei, ég hef ekki heyrt mikið um það. Það er miklu minni það. Það er náttúrulega miklu fáminnari leiðir og bara miklu meira fólk sem er að fara frá A til B. En oft er þetta í höfuborginni þá. Er þetta bara fólk sem er að hangi í dræta og hefur ekkert annað að gera og þá kannski svona stundur slettist upp á.
1: Já.
0: Vinskapin, getur við sagt.
1: Nei, mitt. Rétt aðeins kannski lokin og yfir í allt annað. Þið gerðu tilraun núna ekki alls fyrir löngu þar sem þið prófuðu að auka tíðni strætó.
0: Já.
1: Hvernig endaði svo tilraun? Hver var niðurstaðan?
0: Já, hún er ennþá í gangi. Við bara sáum bara góðar vitugur og almenn ánægju og við erum að sjá allavega tekju aukningu sem benda til þess að sé farþegaaukningu. Við erum ekki með kerfið okkar hefur verið svona smá lamasessi.
2: Já.
0: Við getum ekki talið en við það verið að vinna í endurnýjun á því en við erum að sjá bara almennt góða viðtökur og fleira fólk í strætó.
1: Já, tilfinningi þá að það hafi fjölgað í vögnunum með þessar aukni tíðni.
0: Já, það var kallað mikið eftir aukin tíðni og þurfi ekki alltaf að vera á klukkunni, þurfi alltaf að taka strætó og nú er þetta komið í það að margar leiðir eru tíminn á fresti og það kom þarna í könnunum daginn sem sýndi fram og að fleiri eru að nota strætó þó sé kannski við, og ég hafi ekki alveg tölutur á hreinu en þetta er allt í rétt átt.
2: Mm-hmm. Já,
1: einmitt. Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri strætó, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk sem leiðis.
2: Takk. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Stærsti mataviðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
9: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðinum.
10: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Kanilsnót toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
13: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
14: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
15: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Björt og brosandi. Alla daga.

0: Klukkan 24 myndu gengin í 6 og vantala margir á faraldsfæti
1: Já
0: Eða á leiðinni heim
1: Já
0: Og vinnu
1: Já, já
0: Farið varlega að núti Aðeins að renni við niðurstöðu könnunar við spurðum eitt af frétta málum kjærdagsins Við heyrum í einhver sælandi gær sem allar að leggja það til að það verði aldurstakmörk sett á notkun barna á samfélagsmiðlum Og spurningi var stiðu þú 15 ára aldurstakmörk barna á samfélagsmiðlum Mikill meiri hluti segir já 76,3% Nei segja 12,6% og 11,1% af ekki skoðun
1: Þetta er yfirgnæfandi
0: Þetta er það svolítið Það er komið nýkönnun og nú erum við að spyrja úrslitaleikinn sem verður á sunnudaginn
1: Sunnudaginn, bronsið er á laugardag England, Frakkland
0: Þetta eru hörku leikir
1: Já, svakalega Þetta eru, ég held að sé fyrsta sinn sem þetta gerist að fjögur efstu liðin komast, það sést á heimstyrkleikalistanum komast í undanúrslit Þetta eru fjögur bestu liðin í heiminn samkvæmt styrkleikalista alþjóða knattspyrnu sambandsins
0: Já, og samkvæmt mótunni sjálfu
1: Já,
0: mótsins.
1: Já, já
0: En já, það eru frakkar og englendingar
1: já.
0: Sem að keppum bronsið á laugardaginn
1: já.
0: Og svo er það gullið og silfrið Argentína Spán En við spyrjum einhvern veginn það með hvoru liðinu Hvernig orðum við spurninguna, hvort líði vona þú að vinni úrslitaleik HM á sunnudag, Argentína eða Spán?
1: Mm-hmm. Eru þið tveir búin að taka afstöðu?
0: Nei, ég er svona einhvern veginn hallast meira að Argentínu.
1: En ég var?
2: Ekki endanlega, sko.
1: Nei.
2: Svo má halda með einu liði og svo einu manni úr hinu liðin, held
1: ég. Já, ég er
2: það. Ert þú ekki þar?
1: Jú, Messi.
0: En þú varst að tala hérna áður við fórum í loftið, aldrei að breska pressan er svolítið hörð.
1: Já, þeir eru... Við vorum að ræða þetta hér á þeirra, þeir eru daldi svona fúlir út í þjálfaran, Thomas Tuchel og hvernig hann brást við þeirra, þeir komust í 1-0 englendingarnir og
0: pakkaði vörn
1: og margir telja það að hann hafi gert gríðarlega mistök og raun tapa leiknum.
0: Mm-hmm.
1: En svo var hitt sem að gerðist í útsendingunni gær og það er sko áður en þetta markið skorað að þá í útsendingum í Bretlandi að þeir voru brjálaðir út í dómaran sem að kemur frá bandaríkjunum
0: fyrir hvað?
1: Að hann hafi leift argentínumönnum allt og mikið og til dæmis hann Simeone framherrin hjá þeim, hann var búinn að brjóta af sér hvað einhverju fjóru sinnum og fyrstu 20 mínútu leiksis eða svo og sem náttúrulega mikið og hann fekk varla jú, fekk að pínlíti tiltalin en það svona óskrifu regla hjá dómurum þau eru ert í þessu síbrotamaður að þá ertu á gulu spjaldi í fjórðabrotinu sko.
0: Mm-hmm. Hann leifði aðeins meira
1: hann leifði meira og þetta hentaði argentínumannum betur svona að þeirra mati brettana og þeir voru brjálaður út í dómarinn í leiknum
0: en argentínumenn voru bara miklu betur í leiknum
1: Já, já, þeir náttúrulega eftir að lendu undir að það bara tóku þeir yfir enn leik.
0: Já, einmitt, en svarið endilega spurningunni inn á vísi.is eða bylgja.is og við sjáum svo morgun hvernig þjóðin stiftist í þessu.
1: Þetta er spennandi.
0: Þjóðin stiði Argentínu eða
1: Spán.
0: Eða Spán.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is. Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: ekki missa af marki því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Tapasparinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
13: Kannt þú textan?
14: Hvað segir Steppi þarna?
15: Komdu með sólóið.
16: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagottir?
17: Það hárrétt hjá þér.
18: Helgin á bylgjunni.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
20: Helgin á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
22: Ekki missa af neinu.
23: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
24: Áfram heldum við í Reykjavík síðdeis. Það við höfum fengið nýjan formann Sambands íslenskra sveitarfélaga.
25: Já, Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, verður nýr formaður Sambands íslenska sveitarfélaga, það ég held sé september einhvern tíma sem hann tekur við.
24: Já, en Almar á línu, kom til sæl.
26: Já, komið í sælis.
24: Svona þessum tímapunkti, hvernig standa íslensk sveitarfélag?
26: Já, þegar stórt spurt. Já, ef við byrjum á því að þá eru nú sveitarfélagin ótrúlega mikilvæg í samfélaginu á Íslandi og svo sem annar staðar. Það er ótrúlega mikið starf fyrir fólkið okkar sem fer fram á vegum sveitarfélaga. Þannig að það allt saman held ég í stóru myndinni gangi nú ágætlega. En svo auðvitað bara eins og gengur þá erum við alltaf að ganga í gegnum breytingar og áskoranir og það sveitarfélag finna alveg fyrir því. Við finnum bæði fyrir því að íbúarnir hafa skoðun og eru að mörguleiti oft kröfuharðir hvaða þjónustu við veitum og hvernig. Og svo þetta er það nú þannig að það blandast nú alltaf fjármál og ýmisleitt inn í það hvaða möguleika við höfum til þess að afla tekna til þess að sinna þjónustuþörfinni og það reynir nú oft á samtal við ríkisstjórn og alþingi.
24: Já.
26: En almennt held ég að sveitarfélög hafi það nú ekki slæmt en það þarf að halda rosalega vel á spilunum í svona flóknu umhverfi eins og sveitarfélögin er að mörguleiti í.
24: Hvaða áskoranir eru stærstar svona þegar að þú horfir í því sviðið?
26: Já sko, ef við byrjum bara á því sem að svona kannski skýtur upp kollinum svona öðru hverju, ef svo má segja þá, bara við finnum fyrir því öll núna að verðbólgan hærri en hún var og vextirnir gætu nú verið lægri og þetta hefur strax áhrif. En síðan myndi ég nú segja að við erum nú mikið að ræða, að við ræðum svo margt svo sem í þjóðfélaginu en mentamál náttúrulega, sveitarfélög er að menta, getum við sagt, allt frá eins og börnum upp í 15 ára börn. Og það eru þetta mjög mikil umræða mentamál í landinu, hún snýr kannski ekki bara að skólum, þetta snýr kannski, þetta eru líka svolítið samfélagslega spurningar fyrir okkur sem fjölskyldur eða svona samfélög í minni hópum og við finnum mikið fyrir því, það mikið verið að velta fyrir sér mentamálum, hvernig mælum við árangurinn í þeim, hvernig bögum við samfélagið meira upp sem við segja kannski að það hvíli jafn mikið á okkur hinnum fullotnu og börnunum
25: mm-hmm. Það hefur verið svona smá barátta á milli ríkisins og sveitafélaga hvað var þar menntunna hver á að borga og hvernig á að stýra þess og hvernig á að gera hlutina
26: Já, það eru þetta, sko, við eru náttúrulega ríki og sveitafélag eru sískinni sem kalla sig hið opinbera mm-hmm. og en munurinn þó sá að í sjálfu sér hefur ríkið þetta hið æðsta vald þegar að kemur að lagasetningu og oft ríkið að svona færa okkur ýmsar skildur sem sveitafélag.
24: En það er ekki fyllt með við það?
26: Já, það þá kannski, það sögulínan sem hefur fyllt okkur alla tíð, að þá eru menn að reyna að greiða úr því hversu mikið fjármagn fylgi og okkur hefur þótt í ýmsum málum stundum hallað á það að skildan kemur á okkur en því hefur ekki alltaf fyllt það fjármagn sem að kannski eðlilegt hefur verið. Svo eins og gengur í góðu sambandi að þá hafa menn nú náða jafna bilin hér og þar en það eru úrlausnarefni og þau talandi um þjónustu þörfina sem ég var að tala um áðan þau eru fleiri vegna þess að samfélagið að breytast og að mörguleiti kallað eftir öflugri og víttakari þjónustu af okkar hálfum mm-hmm. meðal annars í gegnum reglugerðir og lög sem að ríkisvaldi setur
24: Hvað það nýjasta þar sem að hefur svona bæst við á
26: Já, það er alltaf sko grunnskólar eru alls ekki það nýjasta en það sem gerðist 1996 var að þá færðust grunnskólar frá ríki til sveitafélaga mm-hmm. síðan var það nú málaflokkur fatlas fólks ef við maður rétt 2011 eða 12 um það bil og við erum nú ennþá sérstaklega með þetta síðan nefnda svolítið að klíma við það hvernig við tökum þennan dans en það nú fréttatengt mál núna sem var þar þá sem var mjög gott samkomulag sem að ríki og sveitafélög náðu á síðasta ári varðandi börn með fjölþættan vanda þetta eru þá börn sem að eru meðal annars í hegðunarerfileikum og fleiru og þurfa mjög mikla þjónustu og það var gott samkomulag sem náðist og nú erum við aðeins að glíma það hvort að ríkið sé að fylgja því eftir eins og það stóð og við teljum kannski ekki alveg ríkið hefur ekki alveg verið að fylgja því eftir eins og við vildum og þetta má bara af því að ég nú ekki tekin við sem formaður það sést mjög vel að núverandi stjórn sambandsins hún ekki sátt við stöðu mála við í Garðabæ höfum tekið undir það og fleiri sveitafélög mm-hmm. þannig að þetta svona eitt af þessum málum sem og auðvitað er þetta leiðilegt sérstaklega þegar við erum að ræða svona mál þetta eru börn með fjölþætta vanda þetta í rauninni hópu sem við eigum að taka við lutanum og hlúa við lað og ríki og sveitafélög verða þá að vera sammál hvað að skrifa og að taka
25: Já, þessi hópur eru þá svona milli skips og bryggju þannig maður eru komast það ekki alveg búið ákveða hvernig á að taka á þessu og þau svona eru í lausu lofti Þetta sammála því?
26: Já, á svona hluta til þau sko auðvitað það þannig að aðilar og sveitafélögin í þessu tilviki reyna að gæta því að þjónustan sé veitt en ef að hún van fjármögnuð eins og við köllum þetta oft, þá lendum við í vandræðum með þetta og það eru auðvitað sárt að það skuli þá vera að ræða svona örlög eða afdrif svona hópa í því samingi mm-hmm. en staðan gæti alveg verið betri en auðvitað held ég að hvert og eitt sveitafélag passi nú upp á að veita þá þjónustu sem að skilda að veita en þá þarf að jafna bílinn á milli ríkis og sveitafélag og í þessu tilviki tókst samkomulag sem að við erum síðan að vinna úr núna og ríkið búið að þrengja ákveðna reglugerð sem skapar þá þessa erfileika. Þá er þetta kannski ekki alveg í takt við það sem að við sömdum fyrir það bil ári síðan.
24: Nei, en Almar, þú nefndir hérna áðan háa vexti og verðbólgu og það er nú verið komið fram í umræðinu að ríki og sveitafélög hafa gengið fram með slæmu fordæmi með gjaldahækkanir og slíkt. Tekur undir það að að við erum kannski að fara hann svo bratt í það?
26: Ég tengi nú ekkit sérstaklega við það hvað varðar sveitafélögin. Ég held að við erum nú almennt farið varlega en boðskapurinn hins vegar, ef ég vippa mér nú bara beint í hann, hann er auðvitað brýtt, auðvitað hvort sem að það mikið undir í verðbólgu og vöxtum að þá skiptir máli að fara varlega í allar gjaldahækkanir. Hinn hliðin á peningnum er alltaf svo að það er ákveðin tilkostnaður við að veita þjónustu og laun hér hafa verið að hækka tiltölulega mikið sem óhjákvæmilega framkallar kostnaðaraukningu og þá verður þetta viðbragð að hækka gjaldskrár. En ég held að sveitafélögin hafi nú sjálfur sér verið skynsum í þessu en það reynir á okkur öll saman, ríki, sveitafélög, fyrirtæki og launþægjahreyfinguna í heildsinni að fara gætilega í þessu núna framundan. Það liggur fyrir að eitt af því sem samband sveitafélaga gerir er að semja fyrir hönd sveitafélaga og við erum þarlegandi aðilar að kjara viðræðum og það eru auðvitað svolítið stór mál að teknast upp þar og ég geri nú ráð fyrir því að það verið eitthvað aðeins að gera í kringu það núna í haust þegar að það reynir á samninga á almennu markaði.
24: Já, og sérðu eitthvað samninga. Hvað geta sveitafélagin gert?
26: Já, sko, við eigum auðvitað bara sína ábyrð eins og aðrir aðilar. Við erum stór vinnuveitandi, sameiginlega, þar ansi margir sem starfa hjá sveitafélagunum þegar allt er talið. Og við sinnum þessari þjónustu sem ég nefndi áðan sem að varðar bara mjög stóra hluta landsmanna. Þannig að auðvitað getum við tekið þátt í samtali og verið sammála aðilum að fara gætilega til dæmis í svona gjaldahækkunum. Ég held að það sé bara skynsalegt á okkur og svo eigum við auðvitað bara vera sterkur aðili við borði sem bæði tryggir það að hérna rödd sveitafélagana heyrist og þarlegandi þeir hagsmunir sem við svona stöndum á bakvið sem eru alltaf bara í rauninni hagsmunir íbúana og það mun ekkit standa á okkur í því þannig ég hlakka nú bara til að hitta nýja stjórn í september þegar hún verður orðin skipuð. Það eina sem fólk veit akkurat núna er að ég verð formaður sambandsins en nýja stjórnin tekur á sig mynd og það er svo landsþing seinni hlutan í september þar sem að ný stjórn tekur þá við af þeirri góðu sem nú er ennþá að störfum.
24: Já, það var nú hægri bylgja í síðustu 17. kosningum. Mun ný stjórn taka mið af því og einhverjar áherslu breytingar?
26: Sko, já, það er alveg rétt að og hluti af því sem gerist þegar að vera að mynda stjórnina, hún þarf að, þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt verkefni, að það þarf að samþætta svona pólitísku vindana og þá getur hægri bylgja að skipta einhverju máli þegar að menn fara að skipta stjórnarsætum á milli flokka og svo framvegis og svo þarf að gæta sannmælis milli svæða og svo framvegis og svo framvegis. En sko varandi áherslu breytingar, já, ég ætla að vona það að það verði nú einhver skerping á áherslum, það fylgir því þegar að það verða breytingar og á þessu landsþingi sem ég nefndi þá auðvitað er hefð fyrir því að sveitafélögin fara saman yfir sín hagsmunamál og ytta svolítið stefnu til næstu 4 ára sem að núna starfsfólk og núverandi stjórn eru að undirbúa. Þannig að ég geri nú ráð fyrir því að út úr þessu landsþingi okkar komi afurð sem að verða okkur svolítið sterkt veganest í verkefnin á næstu 4 árum.
24: Já, hvað með að útvista meira verkefni til einkaaðila?
26: Sko það er nú dulið til pólitíki þessu sjálfsagt. Ég held að svari sér nú hérna nei varandi það sveitafélag sem ég fer fyrir. Við höfum í Garðabæ verið tiltölulega duglega að útvista. En þetta er svona kannski eitt af þeim málum sem að eiga kannski heima hjá hverju og einu sveitarfélagi. Það er ekki samband sveitarfélagi eða einhverja miðlara aðila að svona ákvarða þetta fyrir hönd sveitarfélagina. Heldur verður hvert og eitt er að gera það. Mm-hmm. Og ég held að það er svona eitthvað samkeppnisblæri yfir þessu svo hluta. Það getur verið gott að hafa fleiri valkosti á borðinu þegar að verið er að leysa þjónustuna. Og ég held að langflest sveitarfélag horfi til þess.
24: Já.
26: En við getum sjálfsagt gert meira því og ég persónulega myndi alltaf hérna kjósa með því að það sé gott að útvista með hinu, sum verkefni eru þannig að það er erfitt að útvista þeim eða erfiðara.
24: Mm-hmm.
26: En það er tímalaust pláss fyrir það og við höfum bara góða reynslu sveitarfélagin að því að fá góða aðila inn í rekstur. Þetta er þekkt í leikskólastarfi, skólastarfi og ýmsu fleiru.
25: Já, nú ert þú bæjarstjóri í Garðabæ og það er stórt ár í ár hjá ykkur, 50 ára bærin.
26: Já, við urðum sem sagt sjálfstætt eða sem sagt Garðabær breyttist úr Garðarheppi árið 1976. Mm-hmm. Þá fengum við kaupstaðaréttindi eins og þetta hét og við erum að fagna því að sjálfsögðu þegar það eru 50 ára liðin. Þetta er skemmtilegt ár hjá okkur að því liti.
25: Já, og skemmtilegt dagsetning var ég að frétta.
26: Já, já, ég segi nú sögun alltaf einsvarandi það. Við erum auðvitað svo sem búin að vera haldið upp á afmælið hinga til á árinu með alls konar, við erum hér með Jassþorp svo kallað sem var nú með stærra sniði í ár vegna afmælisins og hér eru sögugöngur og fleira. En já, okkur datt í hug laugardagurinn 29. ágúst og það var nú áður en pólitíkin fór að hugsa þann dag. Þannig að við vorum ekkert að hugsa já eða nei, við ætlum bara að halda stórkostlega afmælisveislu Garðbæinga þann 29. ágúst næstkomandi og þannig að það verið mikil gleði hér í bænum á Garðatorgi aðalega og við hlökkum bara til að hittast öll þá.
24: Já, Almar Guðmundsson bara til hamingju með þessi tímamót, bæjarstjóri Garðabæ og nýkjörinn formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Kæra þakki fyrir spjallið.
26: Sömulegis, takk fyrir mig.
0: Reykjavík síðdegis. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
24: Við erum að heyra núna leiðilega fréttir af tíðum innbrotum og þetta náttúrulega mjög skemmt eftir hverfum og svæðum en það nú svæði í Rauðuborgarsvæðina þessu sinni.
25: Já, þetta svona... Það svolítið undir. Þetta verðist gerast já, árlega held ég þetta svona eins konar faraldur nú þetta fyrirtækin og já. Ef ég man rétt þrjú ár að þá var verið svona sletti nú og vondri íslensku targeta eða sérst já, eins konar sig við heimilið þeirra sem að fara í frí
24: já Þetta er náttúrulega misjæmt,
25: en misjæmt.
24: Jóhann Ingi Magnússon, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu og Securitas er komin til okkar velkomin.
4: Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.
24: Þið verðið náttúrulega varir við þessa aukningu núna og þessa hrinu sem stendur yfir.
4: Jú, klálega, við höfum tekið eftir þessu og eins og hefur verið bara í fjölmiðlu núna síðustu daga, að þá er aukning í innbrotum inn í fyrirtæki og þá sérstaklega á miðbæðsvæðinu. Þannig að klálega okkar viðskiptavinir hafa alveg. Og var við það eins og aðrir.
24: Já, við náttúrulega sjáum það líka mikið á fjerspókjun og samfélagsmiðlum að fólk er að byrta myndbönd, þannig að maður getur séð svona hvernig þessir aðeinslega bera sig að.
4: Nákvæmlega.
24: Hvað er til ráða?
4: Sko, það sem er auðvitað fyrst og fremst er að bara passa upp á varnindar. Ertu með öryggiskerfi? Hvernig öryggiskerfi ertu með? Það sem við erum að bjóða upp á er sjá Securitas er öryggiskerfi sem er tengt við okkar stjórnstöð, sem er þá bara með mannaðri vakt. En svo hafði líka séð að eins og öfri fréttunum í gær að það dugar ekki eins og til að því að þeir eru hvað við vorum 700 á staðinn
25: eins
4: og kom fram á fréttinni og eða samt eru þeir farnir áður en við komum og lögregla og önnu dæmi alveg nýr 3 mínútur en samt eru þeir svona snöggir að fara þannig að það er svona, það er að skoða svona heildamyndina bara hvaða varnir ertu með hvernig viðbræðið og svo bara hvað ertu að gera
24: Og hvaða vopn eru til í þá baráttunni til þess að reyna takmarka tjónið?
4: Það er einmitt ýmis, já, ef við kallaða vopn til að bjarga þessu. Þetta viðbræðir er nummer 1, 2 og 3, því að kannski fyrst að því við erum með manna viðbræð og þetta er þetta að fá alls konar gerfi sem er ekki tengt í stjórnstöðar, Securitas eða annara. En það er líka bara, vilt þú mæta þjófinum á staðnum eða viltu að svona sér þjálfaðir örgisverið eins og ég að segja úr þess mæti og allavega þá takmarki skaðan ef hann verður þannig að það er svona okkar svona sín á hlutina
25: Eru rónið þjálfaðir þjófaðnir ef þannig mári komast eru rónið svona nákvæmur og þeir eru skjótari aðgerði hjá
4: Það sem við sjáum alveg að því við erum með myndavélar og með þessum stöðum að þeir vita alveg hvað þeir eru að gera þannig að það er það sem við tökum eftir og þú ferði inn og sér að
25: þetta er planað,
4: þetta er bara svona 3 mínútur og þú ert búin að finna nákvæmlega hvað allar fara og þú ert farin en þó allavega ef þú ert með kerfi þá færðu hljóðgjafan og það tryggir að það ekki verið að skemma því það er líka það sem við sjáum að það verið að skemma svo mikið út frá sér
24: Já,
4: og það er svona vestu dæmin sko.
24: Það sem er hljóðgjafi og þessar háu sírenur þjófarnir vantarlega staldra styttra við í slíkum
4: hávar þeir gera það sko. en það sem þarf auðvitað er bara að rýna og það sem við erum að reyna að bjóða okkar viðskiptavinum er bara að koma bara öryggisráðgjöf. Getum við gert eitthvað annað, getum við eitthvað öðruvísi? Bara til dæmis eins og er þetta að setja filmur rúðuna þannig að það er lengur inn? Já. Er þetta að nota myndvörð sem er líka þjónusta sem við erum að bjóða upp á það? Því að gervigreindin auðvitað komið líka til tals, bara við getum fara að greina svona kannski áður en að hlutinni gerast. Og ef það er tengt inn í stjórnstöðun okkar þá getum við kannski brugðist betur við.
25: Eru til kerfi sem eru það öflug og þau eru ekki í bóði hér af því þau eru svo dýr?
4: Sko, sjálfsögðu er þetta alltaf, en þetta er kannski aðalega, jújú, kostnarinn er, getur verið, þessast, það eru til kerfi alveg frá að vera ódýr kerfi og upp í að vera mjög dýr kerfi. En ég held að það sé kannski ekki endilega að taka dýrustu kerfi. Það er bara að velja skynsælega, stilla þau rétt upp, því það er kannski oft er þetta gömul kerfi og þau eru bara kannski vitlust tengd og ekki rétt. Þannig að láta yfirfara þau bara reglulega og svo bara líka velta fyrir sér bara, svona bara ef eitthvað kemur upp á, hvað gerist, hvað er næstu skref? Og eins og til dæmis myndavélarnar og þróunir sem eru í myndavélarnar með gervigreindinni er að það er dæmi viðskiptavinni á okkur er að við erum búin að spotta að taka eftir að það er eitthvað fyrir að gerast áður en að bara það gerist.
24: Getur við nefnt okkur dæmi það? Hvaða tilfelli?
4: Það er dæmi það að við fáum upp á skjá í stjórnstöð bara að því að það er einhver umgangur fyrir utan vesluna og þá bara sjáum við að við komandi er að taka upp stein og er að fara að kasta mikið gegnum rúðuna. Gerist líklega, þannig að þá er bara öryggisvörðurinn farin af stað og að því að við erum með myndvörn og við erum með gott samstarf við lögregluna, að þá fer lögreglan líka af stað, að því þetta er staðfest innbrot og þá ertu bara, og það, því tilfelli náðu við þjófnum, þannig að þessi gervigreindar myndbönd eru, eða þessi tækni með myndböndum er
25: þannig að gervigreindin er að hjálpa nýjast til, hún er að koma svona sem auka starfsmaður.
4: Það er bara þannig, að því þótt að viðbræði sé ekki nægilega fljótt, að þá er stjórnstöðun þá allavega að farin að fylgjast með í hvað er að gerast á staðnum, á meðan að vera að bregðast við.
24: Já, við höfum nótt ekki vitul hérna við reikvörn.is sem að bjóða upp á svona tæki sem að fyllir í með reik, eru þið með svoleiðis?
4: Við höfum verið að bjóða þá laust, við erum ekki bóðið mikið upp á það, en þetta er klálega eitthvað sem er vert að skoða, því þetta er reikvörn og svo kemur líka svona blikkandi ljós, hvað kallar það strópljós, þannig að þú ert eiginlega bara gerir þjófnum bara ekki klift að bregðast, eða bara aðtarnast í rýminu.
24: Menn rati ekki rýmið í þessum reik?
4: Nei, nákvæmlega. Og það eru svona hluti sem við erum að skoða og erum einmitt að reyna svona að hafa samband líka við þessa viðskiptavinni sem hafa lent í þessu bara hvað hægt er að gera. Þannig að það er klálega einn valkostur.
24: Ertu með eitthvað tölfræði yfir innbrot í fyrirtæki versus heimili?
4: Sko, það er algengar í fyrirtæki og það var nú bara ágætis tölfræði bara hjá ykkur held ég í gær frá lögreglunni. Við erum auðvitað bara með hlut af viðskiptavinnum sem er eins og til dæmis miðbæðarsvæðinu sem er í gangi núna. En það sem við sjáum núna bara, ef við tökum bara 101, er að við sjáum alveg strax tvöföldun bara hvað af er þessum mánuði með þeirri fyrra.
25: Í fyrirtækjum?
4: Í fyrirtækjum, því það er svona það sem við verðum með. Við sjáum líka aukningu. Heimilin eru það sem betur fer sjaldgæfari svona, það sjaldgæfari sér farin í heimili, en við höfum séð það líka í fjölmiðlum og það er klálega að aukast.
24: Meir það núna á þessum tíma ástíma að fólk sé að heima?
4: Já, að því það er núna fríinn og húsinu tóm og þá aftur bara er það bara samfyrirtækin, er bara skoða bara hvað vartin ertu með og þá er eins og bara þessi heimavörn og sem er svipa á firmavörnin, það er að vera með skynjara, vera með einhverja myndavélar, vera með bara það svona þetta þarf ekki að vera dýrt, sko, þetta er bara orðið tiltölulega ódýr búnaður og eins og við hjá Securus sem bjóða er bara áskriftamódel, þannig að þú ert bara áskrifandi að okkar kerfi og það er líka bara fráhrindandi.
25: Já, og svo nágrannavarslan.
4: Og nágrannavarslan, nákvæmlega.
25: Hún er mikilvæg líka.
4: Klálega. Og það sem við erum með tiltölulega mikið viðbragð, við hjá Securus erum með 8 bíla á nóttinni bara í hverfunum á höfuðborgarsvæðinu og við erum með líka útibúið á Akureyri og Eskifirði og fleiri stöðum sko. Þannig að það er líka þetta viðbragð sem skiptir máli. Okkar bílar eru ábrandi og við reynum að gera eins og til dæmis núna það sem er gerst í 101 er að við erum að staðsetta bílinn okkar bara betur og hann er bara meir á ferðinni.
24: Hver er viðbragðstíminn?
4: Viðbragðstíminn eins og fréttin kom, hann er cirka meðaltal er 7 mínútur eins og kom fram í fréttin í gær, að því það var nú vissið í okkar viðbragðstíma. En við sjáum í miðbænum er hann svona alveg niður í 3 mínútur. Ef við tökum svona á landin öllu, að því að það er kannski minna viðbragð þegar það er orðið stærra svæði sem er verið að dekka, að þá er hann rétt innan við 10 mínútur. En svona á höfuðborgarsvæðinu er þetta 7 mínútur.
25: En nú er þetta, þjófarnir eru engir kjánar.
4: Nei.
25: þeir hlusta á ykkur í viðtölum og lögregluna mm-hmm. og fram og tilbaka. Nú eru þeir búin að vera í 101. Er ekki mjög líklegt að þeir fara að færa sig yfir í aðra annað hverfi?
4: Jú, jú, og við sjáum það, var nú í morgun held ég, við erum konar Hvammstanga, þannig þetta er ekki bara bundið þetta með höfuðborgarsvæðið. Þannig ég hvet bara öll fyrirtæki að líti kringu sig, að þetta er ekki dýr fjárfesting ef maður er búin að lenda í einhverju, að þetta er að bara skoða hvað þetta er að gera.
24: Já, og ég vil eitthvað fólk að fá sér svona varnir eftir að atburðinu gerist.
4: Já, já, við tökum eftir því að þetta kveikir í fólki og við viljum alls ekki vera að bóða einhvern boðskap og að sé allt svart og maður að verja sér alveg bak og fyrir. En taka svona grunn varnirnar og, en svo líka kannski líka benda á eitt að nota varnirnar því að við höfum líka verið að kveita til dæmis okkar viðskiptavinni að setja kerfið á. Mm. Við erum á Íslandi og við erum stundum daldið værukjær.
24: Og jafnvel að setja nætustillinguna?
4: Og nætustillinga sérstaklega. Mm-hmm. Að því að maður er nú vísið bjarri fréttirna sem maður eru, að þetta er búið að vera þó nokkuð mikið fréttum. Er að það er komið dæmum að það er ekki verið að kveikja á náttinni, en kerfin eru stillt þannig. Þá er skilin sem við göllum á húsinu, mm-hmm. hún er monitoruð, það er ekki hreyfiskinir á innan, þeir slökkt á þeim, að þá bara verður að var við ef einhver reynir að komast inn.
24: Já. Fín varnaðar orð, Jóhann Ingi Magnússon, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá Securitas, kæra þakki fyrir komuna.
4: Takk fyrir að taka móti mér.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Bluett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
22: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
27: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
28: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
29: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
30: Þú og KitKat. Betri dagur.
31: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
32: Klukkan 6, Birgir Olgersson segir fréttir á Bylgjunni. Bandarísk stjórnvöld halda áfram að herða hernaðaraðgerðir sínar gegn Íran. Íran stjórnvöld greindu síðdegis frá nýjum bandarískum árásum við Kashmir og Bandar Abbas skammt frá Hormúsundi. Bandaríkja her segir að markmiðið sé að eyðileggja búnað sem að Íran notar til að ógna skipum á sundinu. Donald Trump segir Íran að vilja ná samkomulagi en engar nýjar formlega viðræður hafa verið boðaðar. Trump fagnaði því í dag að bandarískri konu var heimilað að yfirgefa Íran og kallaði það velvildar vott. Jafnframt hótar hann árásum á raforkuver og brýri Íran í næstu viku, snúi Íranar ekki aftur að samningaborðinu. Mikil ólgar í Úkraínu eftir að Volodymyr Zelensky forseti Rak Mikhailov Fedorov varnarmálaráðherra. Meira en 1000 manns mótmælt við kennigarði og kröfðust þess að Fedorov fengi starfið aftur. Fedorov sakar Oleksandr Sirski, yfirmann úkraínska hersins sem hafa staðið í vegi fyrir umbótum og grafið undar störfum ráðuneytisins. Aðstoðar yfirmaður flughersins hefur einnig sagt af sér vegna málsins. Zelensky hefur nú falið Yevgeny Kamara að taka tímabundið við störfum varnarmálaráðherra. Kamara hefur verið starfandi yfirmaður öryggisþjónustu Úkraínu. Þingið á þó eftir að samþykja skipun hans formlega. Á sama tíma hafa Bretar heitið 300 miljónum evra til kaupa á 16 sænskum Gripen orustu þótum. Fjóru voru tveimur ökutækjum sem rákur saman á Suðurlandsvegi undan Ingólfsfjalli síðdegis. Engin slasaðist alvarlega sagt lögreglu, en ekki liggur fyrir hvers konar áverka fólki hlaut. Vegna slyssins var Suðurlandsvegi vestan við Selfoss loka tímabundið austurátt og umferð beintum og Ölfusveg. Fljótt gekk að fjarlæga ökutækin á vettvangi og vegurinn hefur nú verið opnaður á ný. Tilkynningu slysið barst vegagerðinni rétt eftir klukkan fjögur, en málið notið rannsóknar hjá lögreglun á Suðurlandi. Og hingað komin Sunna Sæmundsdóttir, fréttaþúlu kvöldsins, hvað ætlarðu að bjóða upp á í fréttum?
10: Já, Birgir, við ætlum að taka hann stöðuna á Reykjanesi, svona í tilefni þess að er ár liðið frá því að síðasta eldgoss hófst þar og við ætlum að ræða við jarðeðlisfræðing sem segir mikilvægt að sopna ekki á verðinum þótt einmitt ár sér liðið og tekur fram að hann myndi hika við að hafa börn með sér í Grindavík. En það stemt að skóla aldi bænum í haust og við ætlum að ræða það við bæjarstjóra Grindavíkur í beinni sem mætir hingað í myndver. Og þá heitum við Gusumeistara, fylgjum eftir frétt okkar í gær, en hann vonast til þess að yfirvöld komi til móts við starfsemina. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands hefur gert athugasemd við heilsuhætti við Gusustaði.
32: Þú fyrir mikið í Gusu eða ekki?
10: Ég geri það reyndar, en við hugsaum við kannski núna, hver veit. En svo ætlum við að fjalla einnig vaksandi spennu í Miðausturlöndum. Og sjá myndi frá gróðureldum í Kanada og skoða elsta þekkta prentaða kort af Íslandi. Og auk þess verðum við í beinni frá sýningu Sirkus Ísland svo í sportinu heitum við handboltamann sem óttaðist hið versta þegar að misti mátt í hendin eftir slys á golfvelli.
32: Takk fyrir það og þetta og fleira á samtöðum rásum sýnar vísus og bylgjunar klukkan 18.30.
30: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd. Reykjavík síðdegis.
24: Við þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en framöndun í okkur í Reykjavík síðdegis.
25: Já, Einar Bárðarson ætlar að vera á línunni og ræða af okkur tónleika og útihátíða sumarið í ár og svo náttúrulega verslunumanna helgina sem að nálgast óðfluga.

0: Það er bara að styttast í þjóðatíð, það er náttúrulega alltaf stóru viðbörð en það nú frétt hérna inn á vísi.is sem að segir að það stefni fámennari þjóðatíð.
1: Já, og maður sé nú ekki oft þessa fyrirsögn.
0: Nei, og það segir hérna í fréttinni að umræða með að líbu í Vestmanneyjum er að það verið heldur fámennari þjóðatíð í ár heldur en áður.
1: Já.
0: Framkvæmdastjóri Herjólfs segir óvenju marga miða eftir í ferjuna en formaður þjóðatíðar nefndar segist vera að taka miða svona á langhlaupin.
1: Já, marathonhlaupið er alltaf mjög gott.
0: Já, og til þess að velta eins vöngum yfir þessu og svona þessum hátíðarhöldum framöndan í sumar er á línunni Einar Bárðarson, kom þú sæl.
2: Já, hvað kom daginn?
0: Já, hvað segirðu, fámenn þjóðatíð í ár, hvað heldur að ráði
2: valdið? Já, sko, það er í raun og ekkert óeðlilegt við þessar, sko, getgátur eða þessar vangaveltur blaðamannsins og þessu stigi vegna þess að það er, hérna, og það má nú svona alveg greina þetta með ákveðnum svona ef maður verið að vinna hjá greiningadeild bankana, sko, þá væri maður með ákveðna vísa sem maður myndi, svona, tengja við og það má gera líka hérna stiðast við bókanir í Herjól og það má líka skoða síður það sem hefur auglýsa íbúðir til leigu og hús til leigu í Vestmanneyjum sem dæmi, þar er óvenju mikið framboð núna og þegar ég segi núna þá sko þá klúið spóla þess aftur því að hérna ég hafði svolítið áhyggjur bæði af sko það er þess að svona stóru þrjár sumarhátíð sem er svona fastir viðbrögð það sem eru svona stóla mikið á tónlist. Það er Lopapeysan og Akureyri sem er hluti af Ískundöðum, svo er það Kótelettan sem er tónlistafestival sem er hluti af hátíðinni þar sem er Kótelettan sem er svo starra.
0: Og Selfossi.
2: Já, og Selfossi og svo er það þjóðatíð. Þetta er þessar svona stóru hátíðir sem taka mikið.
0: Og einu öllu, það mætti gleyma henni.
2: Já, síðan, já, tökum hana svona kannski aftur sér þegar við tölum kannski svona aftur samanbyrjuð þjóðatíð. En það sem gerist í vor og er búið gerist eiginlega strax í byrjun ás er að það henda sér inn á markaðin

0: hvort þú ætlar að vera að koma og hvernig það var þannig að það var ekki bara að færi mikið af peningum með að kaupenda heldur fór mikil athygli í þetta. Þar áður varstu með mjög umfangsmikla 12.000 miða sem fóru á afmæli Bubba Morthens þeir voru tvennir að þeir eru best veit í Laugardalshöll Þar áður hafði herra Hnetusmjör verið bæði með fjölskyldu og stórtónleika í höllinni líka var ekki hvað það var nokkrum mánuðum nokkrum vikum áður síðan áttu með Friðrik Dór með 3000 miða í Kaplakrika þannig að þú veist þessar fjórar vikur þarna, fimm vikur í byrjun sumars voru að reyfa 40.000 plus miða
1: Já.
0: Sem gríðarlegt magn af bæði athygli og náttúrulega peningum. Síðan eiginlega þegar fólk að rakna úr hana Bergmálsrótinu eftir 22. júní að þá skella á sko, og þá ég nú að gleyma sko, tveimur hérna, uppseldum tónleikum hjá Stefáni Hilmarssyni í Hörpu en þá skellur á Lopapissan og Kótulettan og þá var ég nú eiginlega farin að búa með undir það að þeir myndu báðar þær hátíðir yfir kannski með dræmri hérna miðasölu heldur en áður en þær fóru í gang með rosalegum látum og tóku líka til sín mikið að miðum og ég held að þeim að báðum tekist báðum hátíð og tókst ágætlega til Lopapissan fekk gott veður í kortin sem að hjálpaði þeim svolítið á meðan að Kótulettan
1: hérna brann
0: aðeins blautar og það sem verra kannski fyrir miðasaluna þegar það eiginlega kom aldrei sko sól í kortin
1: Nei.
0: Alltaf þegar kemur smá sól í kortin þá svona, já, ok þannig að hérna, en því ég kikti nú þar við hjá Einari og það var bara líf og fjör og mikið af fólki þannig að það hefði verið hægt að selja fleiri miða en ég held að hátíðin hafi bara farið vel og sko hvað miðasalu var að allavega þannig að núna ekkit óeðlilegt svona meða við atið og álagið og meðaköpundum, eins og ég kalla það, að það sé svona, menn séu svona aðeins tvístíðandi og kannski ekki búin að taka ákvörun. Ég held að þetta muni koma, þetta verður svona Super Monday, svona við tölum hérna, tölum íþróttamáli valdýr.
1: Já, en það sem ég að velta fyrir mér einar, fyrir gjöðu, að því sögðu sem að þú hefur sagt hér, ég að velta fyrir mér, eru tónleikagestir orðni sattir? Já, það eiga það ekki fyrir já, meirur við það
0: Já, sko, það svo er þær tvær breytur náttúrulega hérna líka já. Það er nú svona talað krepp
1: Þú ert ekki búin að telja upp neitt smáraði
0: Nei, eins og sér, svo bæði verið að tala svona kreppu, þráttur eru það sé biðlistar eftir 400 krónu slátturúbortum undum allan bæ að þá nú samt að heita það einhver kreppa og síðan er það, þú veist, þegar ég er búin að setja svona mikið af, þetta er náttúrulega ekki allir landsmenn sem fóru á þetta, en þetta er fólki svona sem er á hreyfingu og er að taka, hérna, taka þátt í líf og fjör og kannski er komið að þólmörkum þar, eins og tölnstundumum en svo getur vel verið að íslenska hérna hvað segir maður, svona íslenska hagfræðin og ákvörðunartakan taki við og menn segir að tökum eitt í viðbót en þá, ég kalla það sérst mánudag fyrir verslumælgi þá munum menn ákvöra þá munur fólk ákvöra hvert það fer, hvort það fer norður eins og segir því að nú eru náttúrulega gamlir fastagestir á þjóðtíð, FM 95 blöð, þeir eru búin að hérna blása í stadium gig fyrir norðan og það verður áhugavert að sjá sko, hvað gerist þar. Ég held að miðakaupendur séu núna að fatta að það eru tvær vikur í Vestlumannahelgi, þeir eru að velta fyrir sér hvort þeir ætla að fara norður eða til Vestmannega eða hvort þeir ætla bara yfir höfuð að gera eitthvað allt annað og það mun koma Það mun svo ákvörðun verður tekin í hádeginu mánudaginn 27. júlí.
2: Já, þegar menn eru farnar að sjá líka svona, svolítið hvernig viðrar.
0: Já, þegar menn eru svona aðeins farnar að sjá í langtíma viðarspár og það er svo hitt líka sko að það hefur nú eiginlega verið rigning og dumbungur hérna yfir sko suðvesturhorninu síðustu þrjár vikur. Þannig að fólk er kannski ekki mjög mótið verið að þú veist á grill, út á bakvið á grillinu að að ákveða sko, djöfull, förum þetta eða förum mitt, þannig að þetta allt saman er svona byggja undir mjög öfluga last minute ákvörðunartöku þarna á þessu mándi. Ég myndi nú ekki vilja vera með hátíð standandi ábyrð á hátíð sem að þarf að hérna að lúta því þeim hörðu orlugum. Það verður hérna, þetta verður, en ég er alveg samfarar eins og það að landin fer af stað, það bara spurning hvert
2: Já
0: En ég myndi fara varlega að lýsa yfir hérna andlóti þjóðatíðar.
2: Já, akkurat.
0: Ótrúlega seg og hefur staðið ýmislegt af sér í þessi 130 eitthvað ár sem hún

0: búin að vera í bóði.
1: En helgin mjög snemma í ár. Þú sér það, föstudagurinn hérna fyrir þjóðatíð tegir sinn í júli.
0: Já, það síðan sko, svo það útborgunar málið allt saman, hvernig, hérna, hvernig það lendur. Já, sérstaklega þessum kúnahóp sem náttúrulega bara lifir svolítið árið á, á þremur útborgunardögum. Þremur útborgaða mánuðum, já.
1: Einar,
0: þetta er flókið.
1: Einar Bálason, kæra þakki fyrir þessa greiningu á hátíðastemningunni í þetta sumari.
0: Takk sem leis.
1: Já, takk. Takk, bless, bless. Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar, sko.
18: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
17: Já, já,
18: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
19: Já, akkurat. Erðu þeir...
12: Ég er á enga vinni, sko.
19: Nei.
15: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
0: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Appi lykillinn að lægra verði.
4: Já, lítum aðeins til viðs, hérna spáu næsta sólarhringin, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, en 10-15 norðvestan til fram á kvöld, skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til, hiti 10-14 stig og bjart með köflum austalands og skúrir á stökustað, hiti að 22 stigum. Vestan og norðvestan 3-10 morgun og víða létt skýjað en skýjað vestalands fram yfir hádegin, hiti við létt á bylunum 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina.
7: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
4: Já, það fyrir vaðins út í umferðina, en í dag, 5. dag, 16. júli á milli klukkan 16 og 04, aðfaranótt, 17. júli verða framkvæmdir á Laugavatnsvegi austan við Lagavatn og að Hjálmstöðum. Vegurinn verður lokaður, hjáleið um Biskupstungnabraut og Reykjavík. Vegfarendur eru beinir aka vallega og virða merkingar.
5: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk.
15: allt í ferðalagið.
20: Traustar fréttir og frábær tónlist.
21: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Við förum að sigli mark hvað og hverju en ef að títja þess að þennan dag í sögunni, það er 16. júli í dag og séð hvað hefur nú gerst
1: Já, Tyrkjaránið 1627
0: Já, sem að bitnaði einna harðast á Vestmannaeyjum
1: Já, það voru 242 sem að voru numdir á brott og seldir síðan í þrældóm og það voru 36 sem voru drepin
0: Já En hafa Tyrkir eftir verið hafið fyrir rangri sök, hann var alltaf að tala Tyrkjar áni, en voru þetta ekki allsýringar?
1: Jú, var það ekki. Við fórum. Alla hann að þetta var talað Tyrkjar áni og hefur verið nefnt það í sögulu samhengi.
0: Já. Nú, það mikið talað Evrópusambandið og mögulega þá upptöku evru hér, ef að af yrði. Þeir voru á undan sinni samtíð svíjar því að þennan dag 1661 þá voru fyrstu peningaseðlarnir gefnir út í Já, Evrópu
1: glæsilegt.
0: Og það var Stokkholms banki sem að stóð fyrir því
1: Já, það með ólíkindum Nú hefði Íslenska náttúrufræðifélag var stofnað þennan dag 1889
0: Já
1: Og Rafinnafélag Norðurlands var stofnað 1937
0: Og fyrsti stöðumælir var settur upp í Oklahoma-borg í Bandaríkjunum þannig að dag 1935.
1: Já.
0: Þannig að menn voru ekki lengi eftir að fyrsti bíllinn kom á götunar, það voru menn ekki lengi að finna tekjuleið.
1: Bara alveg leið. Og hérna síðan flugvél með John F. Kennedy yngri, Caroline Bessette Kennedy, eiginkonu hans og systurinnar, fórst á Atlantshafið þannig að dag 1999, allir borð létust.
0: Þarna hélt bölvun Kennedy fjölskyldunar áfram
1: Já.
0: Við hefur nú verið talað um það að hún hefur hvílt yfir þessari fjölskyldu en hann var mjög glæsilegur hann John F. Kennedy yngri og
1: Já.
0: Kom hérna stutt á hennar lest til Íslands
1: Já, stór glæsilegur maður
0: En ef að kíkja þess að það sem að við Já, herðu og svo kannski eitt hérna lokum Við nefndum þetta reynda hérna fyrir í þættinum Á þennan dag 2009 þá samþykkti Alþingi með 33 atkvæðum gegn 28, tveir sátu hjá, að senda umsóknum aðild til Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Og það voru allir flokkar klofnir í afstöðunni nema samfylkingin, þannig að þetta var umsóknum að ganga í Evrópusambandi sem að þarna var samþykkt.
1: Já, það var ekki neitt aðild að viðraður heldur bara umsóknum að ganga inn.
0: Já, akkurat.
1: 2009.
0: Einmitt og nú alltaf þjóðin að ákveða það í lok ágúst, 29. ágúst, hvort að þessum viðræðum verið haldið áfram.
1: Mm-hmm.
0: En við erum nú komið hans víða við í dag, við rættum meðal annars við Sólveig Önnu Jónsdóttur, formann eflingar, afstöðu hennar til hugsanlegrar inngöngu í ESB.
1: Já, hún segist að var styrst í anstöðu sinni við inngöngu í ESB.
0: Já, svona eftir því sem að umræðan hefur þróast og hún horfir með annars út frá vinnumarkasmódilinu sem hún segir að sé með besta móti hér eins og staðan í dag
1: já.
0: En myndi breytast til eins verra ef að Ísland gengi í ESB.
1: Nú segur á Helgason forstjóri sjúkratrygginga Íslands var hjá okkur í viðtali. Hann var að ræða okkur samninga við sérfræðilækna og fleira.
0: Já, hann kannast ekki við þennan gríðarlega verðmun.
1: Nei.
0: Á annars vegar aðgerðum hér á Íslandi og hins vegar erlendis og segir að þessi auka kostnaði sem að felst við að fara til útlanda í aðgerðir, mm-hmm. hann nemi talan ekki 15%
1: Jú.
0: Af heldarpakkanum.
1: Heldarpakkanum og Jóhannes Rúnarsson frangatastjóri Strætó var síðan hjá okkur í spjalli þessar árásir á bílstjóra eða vagnstjóra og hvort að það, þeim sé fjölgandi eða hverst sé staðan þar og öryggismál, við rættum um öryggismál vagnstjóra líka.
0: Já, Jóni sem nú verið lengi hjá strætó og hann tekur ekki undir það að þeim sé að fjölga þessum árásum en vagnstjórar eru aukandi.
1: Já, og þeir eru það.
0: Þeim finnst þetta vera aukast.
1: Já. Og eru smeykir að mæta til vinnu.
0: Við heyrðum við Almari Guðmundssyni, bæjarstjóri í Garðabæ og verðandi formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann fór aðeins yfir sviðið og stöðu íslenska sveitarfélaga, svona að hún að tekur við.
1: Já, Jóhann Ingi Magnússon, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá Securitas var hjá okkur aukna öldu þjófa, einbrotsþjófa.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta nú verið aðalega nýri miðbæ, ekki rétt hjá mér.
0: Jó, þeir eru aukandi þar og íbúa samtökin í miðbænum hafa bíðlað til borgaryfald að stýrast í leikinn.
1: Já.
0: Og svo tölum við einsmanns greiningadeild, Einar Bárðarson, sem að fóra hans yfir sömarið og reynda stýr út af hverju það er minni áhugi á þjóðatíðeyjum í ár.
1: Já.
0: En hann, hann segir að það er ekki öll kurð komið til grafar.
1: Nei.
0: Þetta mun taka við sér.
1: Já, hann var eitthvað að tala hann að mánudaginn 2007. Þá myndi þetta komið ljós betur.
0: Já, þegar fólk sér veðursmanna betur líka.
1: Já.
0: Já. En við komast ekki lengra, það er föstudagur á morgun og þá voru það fasti liður eins og venjulega.
1: Við verum með fréttagetrun og hérna föstudagslagið
0: og sitt hvað fleira.
1: Já.
0: En Valdi Björn Valdísson, Ívar Halldórsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Aftur á morgun klukkan 4.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
3: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Það er hérna.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: Dyrnar snýr ein vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
4: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útilegu.

0: Gott kvöld í fréttum með þetta helst. Jarðeðlisfræðingur myndi hika við að vera með börn í Grindavík en skólahald á að hefjast í haust, ræðum við bæjarstjóra í beinni. Gusumeistrar vona að yfirvöld komi til móts við sig eftir gagnrýni á hreinlæti.
1: Við erum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús.
0: Vaxandi spenna í Miðausturlöndum og Íranir gera árásir á bandarískar herstöðvar, Sameinuðu þjóðirnar hvetja til stillingar.
2: Þau eru aldeilis trúða lætin hér hjá Sirkusi Íslands í Vatnsmýri. Við skyggnumst á bak við Sirkustjaldið í beinni.
0: Atvinnumaður í handbolta óttaðist hið versta eftir að mist máttinn í höndinni í kjölfar slyss á golfvellinum. Jarðeðlisfræðingur segir mikilvægt að sofna ekki á verðinum þrátt fyrir að ár sé liði frá síðasta eldgosi á Reykjanesskaga og tekur fram að hann myndi sjálfur hika við að hafa börn með sér í Grindavík. En sé töluverð hætt á eldsumbrotum á svæðinu. Tómas Arnar.
3: Eitt ár nú liði frá því að síðast gaus á Sundhnúksgígaröðinni. Aldrei hefur liði jafn langur tími án virkra eldsumbrota á Reykjanesskaganum frá því að fyrst gaus við Faradalsfjall 19. mars árið 2021. Alls hefur gosið 12 sinnum á svæðinu á umrættu tímabili, þar af 9 sinnum á Sundhnúksgígaröðinni. Þrátt fyrir þessa löngu pásu heldur kvikusöfnun enn áfram undir Svartsengi og landris þar mæli stöðugt. Jarðeðlisfræðingur segir eldsumbrotum á Reykjanesinu langt frá því að vera lokið. Aldrei hefur safnast jafn mikil kvika í kvikuhólfinu.
4: Þetta þætti okkur mikið landris ef það væri að gerast einhverju öðru eldstöðakerfi eins og Öskju. Það kemur að því að Grindavík rís úr þessari stöðu og verður aftur blómlegur útgerða bær. En ég held að við verðum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki núna og þessi stund er ekki komin ennþá.
3: Veðurstofa Íslands uppfærði hættum að setja í lok júní sem helst óbreytt og gildir til 30. september. Samkvæm því er endalinn töluverð hætta innan Grindavíkur. Páll hefur ekkert út á það að setja.
4: Meðan staðan breytist ekki í Svartsengi, þá sé ég ekki góð rök fyrir því að breyta þessu hættumati. Þetta aðstreymi kökunar hefur lítið breyst.
3: Skólahald mun fara fram í Grindavík í haust og hefur bærinn innleitt nýtt fyrirkomulag við áhættumat.
4: En það verður að meta það út frá réttum forsendum og forsendunar eru þessar, það kviku innstreymi í Svartsengi og ef það heldur áfram eins og það er núna í einhverja vikur eða mánuði viðbóta þá er óhjákvæmilegt að það verði annarkvort meiri hægt að kviku innskot eða gos. Ég væri sjálfur alveg til í að stunda atvinnu í Grindavík en ég myndi vera hikandi við að hafa börnin mín hjá mér.
0: Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur, velkominn. Páll sagði inn í fréttin áðan að hann myndi hika við að vera með börn í Grindavík, þið hikið á skólahald í haust. Hvernig slá þessi orð þig?
5: Ég held að það sé gott að fara yfir svona grunnatriðin í þessu og hérna það gleymist kannski svolítið umræðunni að Grindavík í dag er opin. Þar býr fólk og þar búa börn. Þannig að hefja skólahald aftur er í sjálfu sér í raun og veru eðlilegt framhald af því ástandi en auðvitað er sko umfangið á bænum er náttúrulega ekki það sama og við eigum að þekkja og þannig verður umfangið á skólastarfinu ekki það sama og við eigum að þekkja en það er eðlilegt að taka varfærin skref fram á við taka þau skref og byggða á góðum ákvörðum, rökstuttum ákvörðum og það er það sem við erum að gera. En ég ætla líka að segja að ég tek undir með Páli sem hefur verið afar drjúgur í þessari umræðu og svo margir sérfræðingar að það er mikilvægt að sofna ekki á verðinum og það er einmitt það sem við erum ekki að gera. Við erum á tánum, við fylgjumst með stöðum við dag frá degi og tökum síðan ákvörðunni eftir því sem að vindur áfram.
0: En hvernig, sko, nú veltum við maður fyrir sér sem foreldri, maður er kannski að hugsa á ég að setja barnið mitt í skóla í Grindavík í haust, þú heyrir þessi orð. Þið eru á tánum, hvernig tryggir þið öryggi barna til dæmis?
5: Já, sko, það liggur fyrir að við erum með mjög reglulega uppfarað viðbragðsáætlanir á bænum. Þannig að, og svo má hérna koma því inn í og að við erum náttúrulega að vinna núna nýtt áhættumat á bænum.
0: Hvernig verður það?
5: Það verður unnið með þeim hætti að svona þekking og reynsla heimamanna mun hafa mikla þýðingu inn í kafla sem við getum kallað áhættumiðaðar ákvarðanir. Verðum að hafa það hugfast að við erum líka svolítið að vinna með aðstæði sem við höfum ekki verið í áður.
0: En þetta verður það ólíkt hættumati veðurstofunar til dæmis?
5: Sko, hættumati veðurstofunar verður náttúrulega eðlilega grunnur í áhættumatinu eins og alltaf. Og það er kannski og gott að leiðir þetta líka það sem kom fram á hann. Að það er náttúrulega ekki bærin sem að býr eða hefur ábyrgð á áhættumatinu heldur er að fara að vinna það með meiri hætti. Þannig að en markmiðið þetta að hafa bæinn öruggan en geta verið með rými olbúarými til þess að fara í uppbyggingu, fara að veita þá lögbundnu þjónustu sem er okkur að ætla og hefja meiri dvöl í bænum. Og flytja náttúrulega grindvíkinga heim, við erum að varða leiðina heim.
0: Einmitt, en hvað fyrst þér, þurfa að koma eitthvað skýr skilaboð varðandi það að sé allt í lagi vera þarna? Ég meina þeir eru bara, ég mynd að byrja skólahald og fólk býr þarna.
5: Já, auðvitað og ég held að það sé eitthvað sem við horfum fram á, gefum okkur það að áhættumatinu, vinnan við áhættumatinu vegni vel og vindi vel áfram, þá erum við að horfa það einhvern tímann, já, fljótlega vonandi að geta hort aðeins öðru þess aðstæðir í Grindavík, með kannski meira olbúarými, það er okkar markmið en alltaf með öryggi að leiðaljósi. En það er líka þannig að hér mælir Páll og hérna og metir aðstæðar, við vorum líka með annan vísindamenn í dag sem að mælti með öllum hætti aðstæðar Reykjanesinu. Allir hafa mikilvægan þátt í því að ræða okkur og hugsa okkur í gegnum þetta ástand, þannig að þetta er ein rödd á mörgum og ég held hún sem mikilvæg en svo bara verðum við líka að taka svona heilda samingið inn í þetta allt saman og fyrst og fremst verðum við að tryggja að Grindavík verði blómlegu bæti framtíðar.
0: Kæri þakkir fyrir komuna, Pétur.
5: Takk.
0: Og við förum í allt annað en spenna í Miðausturlöndum fer stigvaxandi og Írani gerði í dag og í nótt árásir á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu, Kuveit og Bahrein. Með því segjast þeir vera svara árásum bandaríkjahers í Íran sem hafa beinst að hernaðarinn við Í fyrsta sinn frá upphafi þessarar lotu átakana var sprengjum þó einni varpanari Teheran, höfuborg Íran og fóru loftvarnakerfi í borginni í gang auk þess sem sjúkrahús var rýmt. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í gær að Írani muni einungis virða samkomulag vopnahlé bandaríkjamenn geri slíkt til sama. Sameinuðu þjóðirnar hvetja bandaríkjamenn og Írani til þess að setjast aftur að samningaborðinu.
6: The Secretary General, I can tell you, Steve Pinkett, stjórnin
7: hefur miklar áhyggjur af hernaðarlegri stimmögnun í Miðausturlöndum. Hann skorar á alla aðila að grípa þegar í stað til aðgerða til að draga úr spennu og snúa aftur á braut viðræðna og samninga. Aðalframkvæmdastjórinn ítrekkar að allsherja stríð hefði óbærilegar fórnir í för með sér fyrir almanna borgara og skelfilegar afleiðingar fyrir heimsfrið, öryggi og efnahag heimsins.
0: Guðsumeistarar vonast til þess að yfirvöld komi til móts við sig. Þeir tala að reglugerð sem gildur baðstaði ná ekki nægilega vel utan þeirra starfsemi. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur gert athugasemdir við heilsuhætti á Guðsustöðum. Agnar Már.
8: Guðsusánur hafa notið mikilla vinsælda undanfærin ár, en það tegund sánu þar sem guðsumeistari stýrir hitanum með tilþrifum. En nú hafa heilbrigðisyfirvöld gert athugasemdir við starfsemi nokkurra gusustaða. Framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlit Suðurlands lýsti áhyggjum af því í kvöldfréttum sínar í gær að færanlegar fargusur uppfylltu ekki kröfur sem gerðar væru í reglugerð sund og baðstaði. Þá væri oft skortur á almennri hreinlætisaðstöðu við fargufur. Vala Baldursdóttir formaður Gusumeistarafélags Íslands og rekur sömuleiðis gusu í grásleppubás við Ægisíðu.
9: Gagnrýn hún alltaf byggist á baðhúsareglu frá 2010 og við sem erum með gususánur, við höfum innbrað á því að við erum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús.
8: Vala segir að gusur þjóni allt öðrum tilgangi en baðhús. Þangað mæti enginn á eigin forsendum heldur séu gestir alfarið undir handleiðslu Gusumeistara. Vala vill meina að sömu kröfur séu ekki gerðar til sánustaða erlendis, svo sem í Finnlandi. Hún segir þó að sánan sín sé reglulega þrifin og látin sjóða til að drepa örverur.
9: Við erum með 70-100 gráðu hita sem að náttúrulega bara drepur flestar örverur og veirur. Við erum ekki með sérst búningsaðstöðu og sturtu. En heilbrigðiseftirliti er einhvern veginn að blanda því saman. Smithættu hér inni og því.
8: Vala segir að þegar séum 30 gususánur land allt. En gusumeistarar hafi kallað eftir nýri reglugerð sem nái yfir gusur svo ekki þurfi að skilgreina þær sem sund eða baðstað. Hún vonast eftir því að kallinu verði svarað.
9: Þetta er atvinnugrein. Það er yfir 100 manna sem starfa við þetta. Þetta er ný atvinnugrein, ný orð. Það þarf að koma eitthvað sem við getum tekið mið af.
0: Yfir 800 gróðureldar loga í Kanada og meiri hluti þeirra telst stjórnlaus að sögn yfirvalda. Þó nokkrir stórir eldar loga í Ontario og líkt og sérst á myndum frá svæðinu gríðaleg mengun í loftinu. Mengunin nær allt niður á austurströnd Bandaríkjana og hefur fólki sumstar verið ráðlagt að halda sig inni vegna slæmra loftgæða. Von er á rigningu á næstu dögum og ætti það að hjálpa að einhver leiti í baráttu við eldana. Lestarstarfsmenn náðu myndband af því þegar þeir keyrðu í gær inn í Eldhaf í Ontario og hefur lestarsamgöngum á svæðinu verið frestað í kjölfar atviksins. En þrátt fyrir ókveikjandi aðstæður var öllum um borð komið til bjargar heilu áhöldnu. Eitt elsta þekkta prentaða kortið af Íslandi er nú til sýnis á Minjasafninu á Akureyri. Safnstjórinn segir ótrúlegt hversu vel varðveitt kortið sé. Bjarki Sigurðsson.
10: Sýningin Land fyrir stafni opnaði fyrr í sumar en þar til sýnis kortasafni þýsku hjónana Dr. Karl Werner Schulte og Dr. Gisella Schulte Dagsbök sem tóku ástfóstri við Ísland og Akureyri. Gisella lést 2019 og grafin í Lögmannshlíðarkirkjugarði og hefur Karl Werner gengið frá því að hann verði grafin við hlið hennar þegar hans tími kominn. Hann fagnaði áttræðis afmæli sínu í júní og gaf Akureyrarbæ sína síðustu gjöf úr safninu. Þar má meðal annars finna elsta þekkta prentaða korti þar sem sjáum á Ísland, prentað árið 1507.
11: Þetta sem sagt kort sem sýnir norður hluta Evrópu, Skandinavíu og sem hér, maður myndi kannski ekki alveg þekkja það á hérna með því að svona gjóa augunum á kortið. Hér er Skotland og England og Írland og svo í hotninu og það náttúrulega stórmerkilegt að það ratar Ísland sem sagt inn á kort og sem sagt eiginlega eins og skjaldbaka hérna í kortinu.
10: Til sýnis eru 212 kort frá 1507 til 1849 eftir marga helstu kortagerðamenn Evrópu fyrir alda.
11: Við sem lifum á tímum það sem að útprentið úr póstnum lifir valla af gönguferðina niður í bíl sko. En þá er þetta sem sagt bara stór merkilegt að það skuli vera til kort af Íslandi og hvað þá það hafi varðveist og sé í svo góðum gæðum eins og það er sko.
0: Stærðarinn að sirkústjald stendur nú í Vatnsmýrinni og Agnar Már er auðvitað mættur þangað á sýningu sem er að með skilsta klárast í þessum tölu orðum. Agnar, þú hefur verið að fylgjast með, hvernig er þetta?
12: Jú, Sunna, þetta er engin smá sýning sem hérna í Jöklu, sirkustjaldinu sem hefur verið reist hér í Vatnsmýri. Þetta er nú fínasta tilbreyting fyrir mig að vera ekki eini trúðurinn á svæðinu loksins, en með mér sirkustjórinn, Bylgja,
13: Alda Brynja.
12: Alda, já, hvað geturðu sagt mér það sem í bóði hér?
13: Herði, hér bara allt mögulegt í bóði. Við erum með fólk sem svífur loftin á hárinu, höndunum, fótunum, gengur á línu, húllarhingir, handstöðu atri, bara heimsmæli kvarða, þetta er geggjusýning hjá okkur, já.
12: Og hér heyrir maður inn í sirkustjaldi, já, mikil fagnaðalæti og börnar fagna og gráta sum, hvernig hefur aðsóknin verið? Hvernig hefur aðsóknin verið?
13: Heyrðu, aðsóknin fín, en hérna það má bara alveg drífa sig í sirkust, af því við erum bara hérna, núna þessa einu helgi, yfirbót, svo erum við farin, og þetta verður aftur bílastæði eins og áður og enginn meiri sirkus, þannig að ekki hika, bara koma í sirkusinn helgina.
12: Mér skilst að þið séu með einhver svona fullorðin sirkusýningu síðan helgina, geturðu sagt mér aðeins frá því?
13: Já, heyrðu, við erum með sem sagt, skinn sem heitir hún og hún klukkan 9 morgun laugardag og það bara, þá svona meira einmitt svona fullorðshúmor og hold og bara geðveitt stuð. Hér fólk rúllaði hérna út af gleði síðustu helgi af frumsýningunni.
12: byrjum með gestir búast við þá. Það er skinn sem er með venjulegu í og einföldu í og taumur ennum, ekki
13: sant? Já, já, já, það er eitthvað skinn og svo er það bara svona að við fáum lausan tauminn hvað varðar atriðin okkar. Þurfum ekki að hafa ungar sálir í huga og getur bara leift okkur alls konar og þetta verður bara ótrúlega fyndið og skemmtilegt og skrítið og sirkus.
12: Þetta er ótrúlega spennandi. Hvað getur maður nálgast með það?
13: Sirkus.is
12: Takk að kæla fyrir Alda Við segjum þá gott hér úr Sirkustjaldinu Jöklu aftur yfir til ykkar á Suðurlandsbraut
0: Já, takk fyrir þetta, Agnar En færum okkur þá úr Sirkusnum og yfir í sportið
14: Í sportinu hittum við handboltamanninn Benedikt Gunnar Óskarsson sem missti mátt í hendinni eftir slys á golfvelli Skoðum einnig gríðarlegar flugferðir Gianni Infantino, forseta FIFA og meðfylgjandi kolefnisspor.
15: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
7: Já, góða kvöldu, það 16. júlí, ég heiti var Halldórs og ætla að vera hérna í fjárveru Braga Guðmunds í kvöld, við verðum saman til klukkan 11 og hlustum að sjálfsögðu á frábara bylgju tónlist. Þetta maður byrja á íslensku lagi, hér Ásgeir og Against the Current á

0: frá níunda áratugnum, Prefab Sprout og lagi Cars and Girls hér á bylgjunni Bílar og stúlkur. Hér á eftir Brian Adams, vill maður í Bríeti og KK taka fyrir okkur flottan dúett eftir augnablik.
1: Þetta er bylgjan.
2: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
13: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
17: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju, gastech.is.
18: Komdu og splittaðu genu á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
19: Kíktu á heimasíðun okkar, sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. Meiri varleikun hjá hrafnildi.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Langar þig í göngu á hálendinu, Kerlingafjöll.
20: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin er stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokk Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.

Já, við erum bara rétt að leggja stað á þessu ágæta fimmtudags kvöldi og verðum hérna saman til klukkan 11. Ég var haldið hérna í fjárveru Braga Guðmunds og við höldum áfram með flotta tónlist. Kíkjum aðeins til Kanada og hér að finna flottan rockara sem heitir Brian Adams, sinna lagi Run to You.

Frábært að heyri þeim saman, Bríet og KK hér á bylgjunni, raddir frá algjörlega mismunandi kynslóðum en passa saman eins og flís við rass eins og sagt er. Lagið heitir líka fallegu nafni, gleym ég rey. Við höldum áfram, hér komið að Counting Crows næst og hér lagið Mr. Jones á bylgjunni.

0: Þetta er Aswand, lagið heiti Don't Turn Around hér á bylgjunni og áfram höldum við með flotta bylgjutónlist Olivia Dean á leiðinni, við þurfum að heyra líka í Queen Það hljómsveit sem að klikkar aldrei Þetta
1: bylgjan Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sigurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sigurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Nú enn meiri afsláttur Jusk, góð tilboð
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
3: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukránni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturösk, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins

0: Áfangastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
1: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgara búllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgara búlla Tómasar. Bluetti orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldsvæðinu, orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólafrusti.
0: Björtu brosandi í 40 ár, Bylgjan.

Olivia Dýna, þetta flotta lag sem heitir Man I Need hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í söngunu sem er að kýtla sextugt, hún er 58 ára á gömul var 58 segi ég að núna 28. mæ, hún heitir Kylie Ann Minogue, við köllum hana bara Kylie Minogue því að við erum svona næstum því vinir skiliði, en hún er söngvari hún er lagasmiður, hún er leikona og búin að vera aðfrá til 1979 tónustinni, þetta lag þekkið, Can't Get You Out of My Head

Ódauðleg hljómsveit og ódauðlegt lag Queen og A Kind of Magic. Já, þeir eru nú ekki starfandi lengur en ég segi nú samt að þetta sé ódauðleg hljómsveit því að við getum ekki hægt að hlusta á hana. Höldum áfram Bruno Mars næstur og hérna lagið hans Risk It All. For just

0: Phil Collins og lagið Another Day in Paradise hér á bylgjunni. Ekki bara langt, við ætlum að heyra í Dava Frey hérna rétt og eftir. Við ætlum að heyra í Level 42 og mörgum fleirum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapas barinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
5: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
7: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, já, við getum græja fjall. Þú gætir líka að fengi fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fell. Já, já, ekkert mál. Fjalli dis. Að fjalli dis.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
15: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
16: Annaðhvort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að djóki þig skilur.

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er náttúrulega Embrace og lagið heitir Nature's Law eða náttúru lögmálið og það nú bara náttúru lögmálað líka við góða tónlist er það ekki nokkuð neginn Level 42 áðan á næsta leik og hér lag sem á örgla eftir að kýtla nostalgíuna hjá mörgum ykkar ég tala ekki hjá ykkur sem að voruð að hlusta svona í beinni á þessum tíma þar að segja á 80s tímabilnum og eða voruð að því að það munið alveg pottið eftir þessari hljónsveit og laginu auðvitað líka, þetta Level 42, lagið heitir Something About You svo þetta minn eitthvað að það, þeir eru velkominin á bilgjan.is og það þeim með top 20 listin okkar í tónlistinni líka, gaman að kíkja

0: Sabrina Carpenter og lagið Espresso hér á bylgjunni, ekki fara langt, Miley Cyrus hérna rétt á eftir, villum að heyra líka í Pat Benatar og þar fyrir við aftur inn í 80s tímabili, góða.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snoopy tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Á að fara gæsa? Ekki örvanta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni.
6: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Miley Cyrus og End of the World hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að, já, heyri Pat Benatar hérna rétt á eftir. Hlakka til að hlusta á það ágæta lagið hér, Love is a Battlefield, ógleymanlegt. En fyrst förum við hérna í íslenska reggið og á nú ágæta að fá til sín hljómsveitina Hjálmar. Þetta lagið er Glugginn á

0: Bubbi Mortens og Dylja með þennan flotta duett hér á bylgjunni. Lagi heiti Júlí kvöld og það nú einmitt júlí mánuður og það júlí kvöld þannig að þetta stemmir allt saman. En þetta lag í þriðja sæti á topplistanum okkar sem þú finnur alltaf inn á bylgjan.is. Hér á eftir frábær blanda af góðri tónlist, Gavin DeGraw, Teddy Swims og Pink.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfum.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eyrbergs.

0: Stórhöfða og airberg.is. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tvöður miða á moment.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Stöktu og einstök gæði. Leapmotor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

Ótrúlegt að þetta lag skuli vera komið yfir tvítugt. Þetta er Gavin DeGraw lagið Chariot en þetta lag kom út árið 2005, hugsiður. Hér Madonna, hittin lagið Into the Groove.

hann sendi frá sér hvert smellin á fætur öðrum. Þetta Teddy Swim sem hefur notið mikillar velgengni núna síðustu ár og þetta lagði Mr. Know It All og þetta lagði einmitt að klifra upp listan hjá okkur þessa vikuna. Komið í 12. sætið og ætla sér ofar sé ég. Við viljum að halda áfram. Það Pink sem að tekur næsta lag og þetta lag heitir Walk Me Home.

0: Það er út að segja að þetta sé ódauðlegt lag, þetta lag er orðið, já, næstuð í 50, næstuð í hálfar aldar gamalt og við erum ennþá hlusta á þetta og þetta alltaf einhvern veginn, já, gott, Toto og Hold the Line hérna á bylginni. Heyrum ögn nýra hér á eftir frá til dæmis Damian og David, Tyler og Nile Rodgers, þetta maður heyra líka í Maroon 5 eftir þetta hér.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Þú getur grillað út af palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
7: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Ballerína dansar við bræðlaugana.
12: Ballerína.
13: Rennur hreinsun. Glersín.
14: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfvöllin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast. Diskarnir eru að fjúka aðeins. Eðna, veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í þingri diska? Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
16: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
19: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
2: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
7: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

Cure og lagi Friday, I'm in love hérna á bylgjunni en það nú allt í lagi að vera líka ástfangin á fimmtudegi bara svo þið viti, svo þið sé nú geta halda aftur af ykkur skiljið en höldum áfram, það komið að Maroon 5 og þetta lag heitir Memories svo þetta verið George Ezra hérna strax á eftir á bylgjunni

0: George Ezra og Green, Green Grass og við elskum grænt, grænt grass er það ekki hérna á Íslandi, við elskum líka hvíta snjóin þegar kemur að því en núna viljum við sjá grænt grass og kannski svolítið mikið af þessari gulu þarna uppi en við ætlum að halda áfram og gerum það náttúrulega bara í góðum gýr hér á bylginni Alex Warren á leiðinni Patch Up Boys með eitt flott 80s lag sem að já, þeir settu sinn svip segja á gamalt og gott lag og gerðu það að 80s lagi, við ætlum að heyra þetta og margt fleira hérna eftir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Dögt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
5: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
6: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
7: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: That doesn't mean you will come back.
9: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
9: The Odyssey, komin í bíó.
12: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
15: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

Alex Warren og Fever Dream hér á bylginni, ótrúlega flott lag með honum sem að hefur verið að gera það gott líka. Við erum að mynd okkur áttun í 9. áratugini eða 80s tímabilið eins og við elskum að kalla þetta tímabil. Og hér erum við með á gæludýra gaurana Pet Shop Boys og lagið heitir Always On My Mind. Þetta náttúrulega eldra lag sem að þeir settu þarna í sinn búning, settu í sérstakan 80s búning. En Elvis er nú til dæmis tekið þetta lag sætla minninga og náttúrulega margir fleiri. Svo það verið Lionel Richie og Darius Rucker hérna strax á eftir, þú ert að hlusta á bylgjuna og hún í sólskinskapi.

0: Tony Club, en þú þarft ekki að vera meðlumur í þessum klúb til þess að hlusta á þetta ágæta lag hjá honi, ég held að það sem alveg á hreinu. Heyrðu við Jesse McCartney hér á eftir, svo það frábær rockballada hérna rétt innan seilingar með Heart. Ég held að þú vitir alveg nákvæmlega hvaða lag að fara að spila, eða ekki?
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju

0: Lovejoy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Gríftu með þér

0: Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeiðunni 8 og hisland.is.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

McCartney og lagði Beautiful Soul hér á bylgjunni. Við ætlum að fara hérna næst yfir í rockið og við ætlum að heyra hérna góða balluðu þannig að ef að þú ert heitur eða heit fyrir góðum rockballuðum þá gæti hugsanlega einhver svona pínulítill fimmtudags draumur að vera að rætast akkvara núna því að hérna hans og lagði All I Wanna Do Is Make Love To You á bylgjunni.

Bruno Mars og lagið I Just Might hérna á bylgjunni, við höldum áfram og það komið að Madness. Þetta eldhress lag sem heitir Our House og svo bæði Friðriki Dór hérna bara rétt á eftir.

0: Pharrell Williams og lagið Happy hérna á bylgjunni. Alls ekki fara langt, við erum heyri role model eftir smástund og svo það nýja afmælislagið okkar í tilefni 40 ára afmælis bylgjunnar bara eftir smástund.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á laugardaginn brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokk Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Stundir sem kæta.

0: og tilbúð hjá okkar sérfræðingum um land allt. Húsasmiðjan.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum um allt land.
3: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
5: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega

0: til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílaheitarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
7: En eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
6: Sprengisandur á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

Take That og lagi Back for Good hér á Bylgjunni, en eins og flesti vita þá Bylgjan orðin 40 ára gömul, hún orðin stór stelpa, eða hvað? Hér nýja afmælislagið sem að við létum útbúa fyrir okkur, þið kannast við lagið fullt af frábærum flytjendum hjálpuð okkur við að setja þetta saman. Hér lagið Lífið lag, Bylgjan 40

0: Fun og Janelle Monáe með lagi We Are Young á bylgjunni þinni. Ekki fara langt, við ætlum að heyra í sænska dúónu Roxette hérna eftir. Heyrum líka í Coldplay.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Shhh, it's oh so quiet.
10: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
16: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
17: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
19: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Þetta er Roxette og lagið It Must Have Been Love. Þetta hlýtur að hafa verið ástin, hvað annað gat að verið. Öldum á framöndum heyri Coldplayna rétt og eftir lagið Viva La Vida er að fara að detta í eyrun á þér. En heyrum fyrst í Kevin Powers og Shabuzi, skemmtilegu country smetlu sem að heitir Move On.

0: Þetta er Prince og lagi When Doves Cry hér á bylgjunni. Við höldum áfram að hlusta á frábæra bylgjutónlist eftir augnablik. Hvað segjum að heyra í Ray hérna eftir til dæmis? Og viljum að fara aftur til 9. áratugurins eða 80s tímabilsins og heyrum í þeirri frábæru hlúsa þetta Tears for Fears.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lotto apparatnir og lotto.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Nú er alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
16: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
17: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu á reynsluvaktu. X-Bang.
18: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
19: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
20: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.

þetta er Ray-O-Lay, Where is my husband hér á bylgjunni, við ætlum að heyra, já, flottan 80s mellum á eftir með Tears for Fears, Everybody wants to rule the world, tíminn þetta því það ekki, en fyrst að Goatee og Kimbra og hér

Tears for Fears og lagið Everybody Wants to Rule the World hér á bylgjunni, við ætlum að heyri James Morrison og Nelly Furtado hérna þetta smástund virkilega sætt saman en fyrsta nýja lagi með Ellu Langley kom út núna í massminni, lagið heitir Be

0: Björgvin Halldórsson Raka Gíslamela, ég gef þér allt mitt líf hér á bylgjunni en ég vona að það hafi það gott á þessu ágæta fimmtudags kvöldi þannig að styttast í helgina, það bara eitt föstudagur í hana og ég veit að mörg ykkar hafið einhver virkilega skemmtileg áform plönu núna fyrir helgina og ég vona að þau gangi öll eftir en hér eftir í tónlistinni David Guetta og Teddy Swims og Townsend I líka ástralska söngkonan þar og Kaleo líka á leiðin
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælið með Hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: gull áfengislaus.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu þau í tvö.
2: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
14: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
15: Götubita hátíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
19: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
20: Ekkert munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
21: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

0: Þetta er Kaleo og lagið I Want More hér á bylgjunni sumur ennþá með tónleikana feska í minni þar að segja Bergmálsu tónleikana þarna á Þingvöllum sem að voru náttúrulega ótrúlega vel hefnaðir og flottir en við höldum áfram í tónlistinni minningur á bylgjusíðin okkar þar að segja bylgjan.is þar líka topplistum okkar í tónlistinni Þetta Soft Cell og Painted Love
1: FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben Sverri Bergmann og leynigesti Stadium tónleikar FNIFM Blö Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
2: Gleði, keppni og samvera Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögurkrók Hlökkum til að sjá þig Skráðu á UMFI.is
3: Flugger, val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44 Flugger litir
4: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
5: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöfða 21.
12: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
15: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð
16: Þú verð túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
17: Gluggar og hurðir Ídex Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper Topptjöld og vagnar.is

0: speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: Förum saman í frí.
3: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you'll come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.

0: íslenskar aðstæður. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
3: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
5: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélagar

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænásmáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi.

0: sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
1: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ert þú í rottróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
9: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
10: Heitir og kaldi pottar. Sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Útsalan í fullum gangi. Í firði. Alltaf helsta á einum stað. Í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
13: Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
14: Kanilsnóð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Starfsmannafélag IAVF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta er ekki hennar hefjast.
18: Bara það fýnt, maður að drepa svo hita hérna.
19: Hentu þér inn í ískáp og keldu þig.
18: Ég með airconditiona og það er alveg nóg.
15: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
20: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
21: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Þetta er Bylgjan.
23: Alltaf björt og brosandi.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Kjötsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
2: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á blik, Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttöl.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hafðu það holt með holta. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
17: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is